AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

mes lèvres décorent, je tombe sur.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous fait voyager.
0: Eureka, et pourquoi pas?
2: AIRK Digitalada, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK Irratia.
2: Mus, mus, mus, mus. Atratze garda baixoa.
3: Eta egin mostoa, mediku puta horrek ardua debekatu ziotak.
2: I Paskual.
3: Zer dio, Basilio?
2: Bakik, erratzuko gazte batzuk musika gaiotzen hasi behar romen ditekela.
3: Bai, gizona, haitu die bai. Lehanean ez dite olako enpeinu epaituko. Baina hortan,

0: AIRK irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Errikatzen nagon ezkero. Zu, zu, zu berriro. Zu, zu, ikusteko. Zu, zu, zu berriro. Zu, zu, ikusteko. Zu, zu, zu berriro. Zu, zu.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK irratia entzuten ari zara,

0: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRK, Iratia.

0: sun.
1: Immeuble petit,

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK irratia.

AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da. Vous écoutez AIRK.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zara.

rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux

gure bizitzeko norma. Zure ustez nogote normala, hemen da ene pentsamendua, zer da euskaldun bizimodua. Mintzatzea gure artean, bizitzeko lugama maitean, anaitasunaren erotasuna, eguz

euskeraz irosik ez dugu. Borgan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak errimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu. Ista aukeraz irosik ez dugu, borgan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak errimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIRECA diffuse pour vous un DAB+.
1: AIRECA en soutien à l'ISARA.

0: Gaur ikasleen mobilizazio eguna, lizeoa initz edo denak etxiak dira Baionako fakultatea eta kolegio batzuk ere, Etxepare lizeoko langileek, hau da irakasle eta enplegatuek, sustengo adierazi diete ikasleen mugimenduari, agiri baten bidez, haien borroka zilegi dela diote eta egoera ekonomiko tamalgarria salatzen dute, poliziaren erantzun errepresiboa, borrokatzeko aukera eta eskubidea ezabatzeko helburu duena. Euskaraz ikasteko eskubidea oztopatzen zaiela ikaslei ere gehitu dute. Amarterdietan, Saokaian edo Plaza Berdean eginen den elkarretaratzera deitu dute ere, eta 9:30 abiatuko dira lizeotik, atxaleko 5:30 sindikatuek deituriko elkarretaratzean ere parte hartuko dute, Baionako herriko etxea itzinean, Etxeparetik zuzenean ariko da intzuzen, aipatu bezala Kristof Arotzarena ikasle ezberdinekin berri hauek bukatu bezain laster. Eta atzo 20 adin txikiko izan dira atxikiak komisarian, beste bi helduak zirenak prokuradoreak adierazi duenez, denek prozedura beraukan dute, prokuradorearen ordezkoaren aitzinean aurkeztuak izan dira, eskolen aitzinetara eta inguruetara hurbiltzeko debekoa dute eta kasu larrienetan aurren epailearen aitzinean ere aurkeztu dituzte. Ezin izan zituzten kasu guztiak tratatu atzo, beraz atxiloaldi batzuk luzatu dituzte. Beste gaietan, Euskal Konfederazioak prefetaren azken neurriak salatu zituen ere atzo Baionako soprefeturaren aitzinean, elkartearen arabera, Euskararen erabilera gibelarazten dute neurri horiek. Simon Fete prefetak auzitegi administratibora eraman ditu Euskararen ezagupen ofizialaren aldeko 15 herriren deliberoak, Larresoron Karrikei Euskarazko izenak emaiteko erabakia ezeztatu dela, eta Beskoitzeko hautetxiek herriko kontseiluan Euskaraz hitz egiteko aukera galduko dutela ere salatu du Konfederazioak. Azaroaren 21 Baionan eginen den manifestaldian parte hartzeko deia zabaldu du. Mendibetik Behorlegiko kaskorat ura tiratu du Garaziko Mendi Sindikatuak. Azken urteetan urrainitz falta izan da Behorlegiko mendian udan eta kamioia ezgarraiatu behar izaten zuten. Eskas horri aurre egiteko Garaziko Mendi Sindikatuak obrak egin ditu, Mendibeko Silardoiko iturritik hartzen dute eta ponpa batzuen bidez Behorlegiko Saaski arteraino tiratzen. Aldi berean, Mendibetik tiratua den urak Behorlegiko etxen sarea ere azkartzen du. Joan den asteazkenean hasi ziren Behorlegi Saaskin den 60.000 litroko ontzia betetzen. Pilotan Donibane Garaziko Garatenean iztarien kopako partidetan atzo, Larretxea eta Murillok irabazi zuten Maizta Alduntzinen kontra 41, eta itzin partidan Doiartzabal eta Bezonajek Eieramuno eta Idiarten kontra 40-21 ere. 8:30 berrizain nagusia.
1: euskalihatik.eus
2: Goizberrin, gomita.
3: Eta erran bezala ikasle mobilizazioa zariko gira gomita tarte juntan zuzenean bai gira Etxepare lizeotik Kristof Arotzarena, egunon?
4: Eta hor baitut bi ikasle nirekin, Maia beraz Mila Alkat, egunon?
5: Egunon.
4: Eta Laia Urrutiko Etxea, egunon?
5: Egunon.
4: Hala, beraz, egun azkarra izanen da gaurkoa, hola larrikatua izan da. Bo, lehenik horroitarazteko, arrazoin orokorrak zoin diren, lehenik bada orokortasun bat, eta gero Etxepareren berizitasuna?
5: Bai, beraz, gu hasi gira blokusa egiten, beste lizoekin, beste lizoak sustengatzeko, beraz, Hezkuntza Nazionalak emaiten dituen fehara zoen dako, diru eskasa eta horako ozak, eta gero gu beste askan izanki, gure aldarrikapenekin ere osatu dugu gure blokusa, basua euskarazekin, adibidez, edo gure langileen pagatzearen zat, eta
4: bar. Orokortasuna aipatzen delaik, bada lotura beste lizeoekin, nola pasatzen da elkarlan hori?
6: Ba, izan da, lotura beste lizoekin egin izan dira, manifak ostegunta ostiralez ere horiekin. Eta lotura mantentzen dugu, gero garrantzitsua iruditzen zaigu ere bai, ekintza batzuk gure aldetik egitea beti badurako gure berezitasuna edo, baina helburua ala ere da Frantziak estatuan sortu den mugimendu bat da, eta helburua da edozein lizeo blokatzen ari dena lotzea.
4: Zeskin hola pasatu zen ortsiguneko eguna, badakigu bortitza bizi izan duzuela, bon, nola zen egun hori?
5: Beraz, astapenan gu, asigiraiten manifa bat, etxepare eta beste lizeo batekin, Baionako karriketan, eta gero joan gira, urbildu gira beste lizeoetatik, eta hor bai, bortiza izan da, bat ziren poliziak inguratzen inguruan ziren, eta hasi dira bortitzak izaiten, eta ez giren ere ez da atera, eta ba, izan dira jende batzu joak izan direnak, ba, gure lizoko bat adibidez, eta bai, bortitzak izan dira biziki, eta etxeparekoak ondotik joan gira. Eta, bai.
4: Bez, horren ondotik, zuen hartian, pixut, zuen baitzu ere unkiak, inarrusiak, orzialeko eguna, pixkat, elgarren hartian mintzatzeko, lasaitzeko, nola pasatu zen biharamuna?
6: Ba, ostiraleko egun aski lasa izan da, beraz, ikusi dugu ariaz ibigarren hainitz eta beldurtu direla, izan zen egoerarekin, beraz, laugan manifabuka eran. Ikasle bat zauritua izan zen, beraz, bazen beldur hori ere bai, behiz karikarat ateraz ez genikela nola bukatuko zen. Batzuk joan girea manifarat, bai honarat ikustela eta bizkiongi pasada eta baketsua izan da. Baina, ala ere son izan zen teltsoa poliziaren gandik eta kasu egin dugu eta txaiatu gira ez denak ekartzen erez manifestadira.
4: Hala, deitzen da ere pixka bat udazken edo lagazken beroa, sartzia delarik sindikatu mailan, eta hori ikasleekin, joan den ikasturte bukaeran hori kainan, jada zuek senditzen zinuten olako mugimendu bat heldu zela?
5: Bai, adibidez, hor gu etxeparetik hasi ginen mat basoaren zat aldarrikatzen, euskaraz pasatzeko, beraz giro hori bazen, ez aska artear etxeparen adibidez gu hasi gira burukatzen, deia manifestaldiak antolatzen eta, baina gero Frantzian, oroko gean, ez justu ipar euskalegian, Frantzian hasi dira aurten, hor irailean, eta beraz guk segitu ditugu, eta giro hori sortzen du orain ere, Frantzian eta ipar euskalegian, beraz.
4: Beraz, egun hor bada egun poitioloa, ez zira ikasleak izanen bakarrik, zuek ukanen duzu biztan da protagonismoa, nola antolatu da gaurko eguna?
6: Beraz, gaur normalean behatziak terdi inguru edo baizan lab sindikatukoekin biltzen gira, agian joanen gira unibertsitaterat edo laguntzera, saiatu nahi baitira zerbait egiten, edo manifa bat izanen da lizoen artean. Ez da horrein dik finkatua osoki, baina olako zerbait pentsatu da, eta gero arratsaldean bada deialdi nagusia sindikatu guztiena. Eta hor, helburua da bostak terditan ikasle, erakasle, langile eta guztiak batzea manifestaldi erraldoi batean.
4: Laia, zurekin segituko dut, eta manifestazio bat ere, egin duzu atzo, eta biluzizte suprefeturan, hain zinean, eta suprefetak errezibitu zaituzte, iru zinezten nola pasada?
6: Asieran, sartu girarik gelarat, azalduzkio gure aldarri guztiak, beraz lau puntu desberdin genituen, lehenik frantzes ezkuntza horoko gean, bigarrena parkursup, irugarrena sehaskaren aldarriak, eta azkena egipresio poliziala. Ta, gure aldarriak edo emaiten bukatu dugunetik, segidan moztu gaitu egin ezkuntzari lotuak ziren gaiak ez zirela bere esku. Saiatuko zela, gure txostena edo eman geniona bidaltzen prefetari eta agian prefetak bidaliko zula ministeritzari, ezkuntza ministeritzari, baina ez da bate segur. Eta horren pixkat luzatu gira egipresio polizialaren gaian, eta egipresio gehienak ukatu ditu edo ez ditu justifikatu, eta ez dugu nahi genuen erantzunik ukan, baina agriko datorren egunetan ze jasoko dugun erantzun bezala.
4: Ogoita bost minutu, entzun zaituzte, ze sentimenturekin aterazizte?
6: Esperantza pixka bat, ez dakigulako sobera zertan gelditu giren, ez dakigu ze iritzirekin atera den. Baina duda hainitz ere bai, ez dakigu asirio hartuak izanen giren, ikasle gisa, ukan dugu sentimendua ere bai, biziki infantilizatuak ginela berekin hitz egiten, eta ikusiko nola segitzen duen edo elgarrizketak edo ze erantzun ukanen dugun, baina espero dugu ala ere entzun dituela behintzat gure aldarriak.
4: Bai, bazen etxeparetik aldarria badakigu, ikasketak euskaraz, basua euskaraz, hori mobilizazio horoko agari berak ulertzen du, zuek lotzia ere aldarrikapen hori?
6: Bai, hasieratik guk azaldu diogu zerratik lotzen garen, eta nahizta euskaldunak izan, eta nahizta etxepare berez lizeo pribatu bat izan, frantses ezkuntza ministeritzak eta frantses ezkuntzak badu lotura zuzena gurekin, eta azaldu diogu hori, eta astapenetik ulektu du, beraz horren aldetik ez dara zurik izan.
4: Etxeparen berian, hori kaslen artean, ipatu du gaurko eguna laiak, zuen artean, gauzak aipatzeko ez da baidatzeko sindikatu bat bada, nola antolatuak ziste hemen?
6: Beraz, ez da berez sindikaturik, baina gure ikasleen artean edo sortu dugu, beraz ikasle asamlada bat, ikasle talde bat ere antolatzeko. Badira talde desberdinak, antolaketan zati desberdinak betetzen dituztenak, eta hola antolatzen gira. Eta agiriko gero nola joan den aintzera.
4: Bementoko gehiengo bat mugimenduaren alde da?
6: Ba, ikasleen gehiengoa gure alde da. Ostiralean hainitz beldurtu ziren, baina behitz astelenean ikusi dugu kasik lizio guzia eto gizela mobilizazioetarat, eta bai bai, sustengoan da.
4: Eta beste lizioekin adibidez, eskuararen gaia ekartzen delarik, ulertua da, ulertzen dute horiek?
5: Beste lizioekin, ostegunan eta ostiralean piskanda asikira, baina ez gira haiekin hainitz nahasial ere, eta egia ekan ez dugu sobra ipatzen hori euskararen egoera, ez da deus hori buruz aipatzen beste lizioekin. Guk segitzen ditugu gure aldarriak, kajiketan eta gure manifetan, baina haiek ez dakiku ere, zehan txuten gatzen gaituzten edo ez dugu aipatzen sobra beste lizioekin.
4: Zaila da gaur egun ikasle izaitia? Ez da filosofiako gaia.
6: Ba, zaila izaiten alda, batez ere ez dugulako niongo eskubiderik gure kesuak aldarrikatzeko. Eta oraindik xe askan bat egoera privilegiatu bat, gure aldarriak ere bai erakasleenak baitira zuzenean susten gaitzen gaituzte. Eta berez basoaren gaiarekin eta egiten dira mobilizazioak lizeo osoa batera, baina ikasleak bakarrik mugitzea zaila da. Eta ikasleak entzunak izaitea zaila da, eta gero egunerokoan baldintzak lizeo desberdinetan batak besteak baino txajago dira eta bai, geroztaz zailako da.
4: Nola antolatzen ziste hor, egun mobilizazioa edo egun handia da, biharko edo biharko hastezkena da, ez dakit edo etziko, nola jadanik ikusia duzu hori edo egunez eguna ari ziste?
5: Ba, beraz, hor adibaz joanen asterako, ostegunetko antolatu ginuen bizpairu egun lehenago, eta gero ostiraleko adibidez egin zen bat batean fez ginakien ere segituko ginuen edo ez. Eta hor, astelen eta astarteko antolatu gira aste buruntan, beraz hori segur ginen eginen ginuela, beraz ezen egunan bertan, zala ere baginakien segituko ginuela astelen eta astartean, eta untsa antolatu gira horrendako. Baina adibidez, aste azkeneko hori ez dakiku oinu ean segituko dugun edo ez, hori ikusiko dugu ikasleen artean, badugu talde bat denek elgarkin eta bozkak iten ditugu horrentzat eta hori ageriko biharrean segituko dugun edo ez.
4: Zer esperantzarekin ziste?
6: Entzunak izaitea frantziak estatuko ordezkarien gandik eta erantzunak jasotzea erantzun konkretuak ez direnak bortizkeria poliziala.
4: Onda hori taraztia bukatzeko, bez, gaurko eguna, ipatu zu hor laia, bez, berdin nola ibiliko zisten, itzordua emaiteko, eta berdin jendeak deintzeko re?
5: Bai, beraz, zatozte denak, nahi bat dituzie egunean zeh, bat iten dugu manifestari bat lizoren artean, beraz, zatozte den-denak bostetan, bostak terditan, gure manifan dira ikasle, erakasle eta gurasoak zatozte denak.
4: Arratxaleko da erriko etxe aintzinean hori da? Eta goizuntakoa?
6: Goizuntakoa...
4: Kantotik abiatzen da, Plaza Berderat bai honan hori da?
6: Plaza Berdetik uste dut abiatzen da.
5: Bai, amajetan uste dut.
4: Beraz, Mila, Alkat eta Laia Urtiko etxea, mila esker?
6: Mila esker.
4: Hala, marri enezen, hemen gira beraz Etxepare Lizeoan, ikasleen eskubideak borrokatu, ez gira isilduko, gitaragoa atzoko honu afixatua da, dena antolatua da hemen, horren erdi guziz zer egiten den eta zer diren itzorduak. Bez, memento una zer erten aldugun Etxepare Lizeotik. Esarri arte.
3: Esker Mila, Kristofa Rotzarena, Etxepare Lizeotik zuzenean ginuena.

Eta horaiko ustez biharten hori juntan Maika Alfaro rekin izanen gira aldude Ibarreko ate idekitzeak aipatzeko itzordua asteburu juntan emana baita.

0: Euskal Irratietan 8:00 eta 4:00 dena.
1: Euskal Irratietan.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
4: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere Antxeta Irratira. Ordu hauetan eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik, Mendeluko bidean, edo errepidean trafiko motela, besterik ez. Eta eguraldiari dagokionez, 17 gradu ordu hauetan, 27 ere ikusiko omen ditugu, ba, termometroetan egunak aurrera egin ala, ostarte zabala bitugu ordu hauetan, eta badirudi arratsalde partelako, hodeiak ugaritu eta litekena da zaparrada txikiren bat edo beste botatzea iluntze aldera. Baina batek daki, azken aldi hontan, ez dute bat ere asmatzen. Eta injustu, ba, klima aldaketaz ere hitz egingo dute Fikoban urriaren 8:00 eta 9:00 uina klima aldaketa eta itsasertzari buruzko nazioarteko kongresua zari gara, 7. edizioa dute, hasiera-hasieratik bezala, abituen eskutik ozeanoetan zer gertatzen ari den eta gurean nola eragiten duen argitzeko helburua du kongresu honek, baina bereziki zientzialarien eskutik horri egokitzeko nolako neurriak har ditzakegun edo ditzaketen, ba, agintariek ere hausnartu nahi dute bertan. Uina kongresuko zuzendaria Monika Aldaik azaldu digunez, aurten 40 hitzaldi baino gehiago izango dira biegunetan eta hainbat abitu gonbidatu bituzte.
5: Datorren urriaren 8 eta 9:00 komunitate zientifikoa, administrazioak eta enpresak Fikoban bilduko ditugu berriro. Edizio hau prestatzeko orduan gidatu gaituen ideia nabarmendu nahiko nuke. Hemen partekartuko diren ezagutzak eta esperientziak baliagarriak izatea gure lurraldetan gero eta konplexuagoak diren erabakiei aurre egiteko. Bi hitzaldi nagusiak bide horren lehen urratsak egiteko aukera emango digute. Antonio Turiel, CSIC-eko ikertzaileak, ozeano zirkulazioan gertatzen ari diren aldaketak eta Ipar Atlantikoan egon daitezken inflexio puntuei buruzko eztabaida emango digu. Berrikuntza nagusietako bat, bigarren jardunaldian iritsiko da, kostaldeko udalerriei bereziki zuzendutako bi mai ingururekin. Kongresua, egokitzapena bere udalerrien eguneroko kudeaketan txertatu behar dituzten gaien gana hurbildu nahi ditugu.
4: Ara, beraz, lortu beharreko neurrietaz, bigarren egun horretan aipatu bat, Zarautz, Gales eta Akitania berriaren arteko esperientziak partekatzeko mailinguru bat izango dela, eta estrategiak eta etorkizunerako plangintza egiteko ere, Finlandia, Danimarka, Italia, Estonia, Frantzia, ebota Herberetako ordezkariak ere bilduko birela. Abituek etorkizuna aurreikusi eta neurriak hartu eta geroa marraztu beharko duten administrazioetako agintariek ere parte hartuko dute. Uina kongresua 2015 ostean sortu zuten eta orduko klima aldaketaren aurreikuspenekin lan egin zuten hasieran, baina zientzialariek argi dute zalantza edo ziurgabetasun handia dagoela klima aldaketari buruz, baina duela hamarkada beteko proiekziorik okerrenak betetzen ari direla. Horixe dio Rogelio Pozok, Azti Erakundeko zuzendari nagusiak.
6: Uinak es un congreso científico, quiero que quede bien claro ese aspecto.
4: Kongresu zientifikoa dela nabarmendu du, klima aldaketa ez dela sinetxi edo ez sinestea, datu eta frogek erakusten dutelako atzera bueltarik ez duen prozesu bat dela.
6: Ba, de leyes de matemáticas, de leyes de física que se cumplen. Sabemos, y no es la primera vez que se hablará de los puntos de no retorno, son esos puntos en los que creemos que
4: se van a aldaketa gertatzen ari dela dio eta nolako inpaktua duen aztertu beharko dugula edo beharra dagoela muturreko fenomenoek itsas ekosistemen eraldaketa ebota itsas mailaren igoerak hondartzetan, portuetan, arrantzan eta garapen sozioekonomikoan izango duen eragina neurtu, aurreikusi eta egokitzeko.
6: Cómo impacta en el sector pesquero. Todo eso son efectos que ya estamos viendo hoy en día y que tratamos de cuantificar.
4: Ara, beraz, da Eusko Jaurlaritzako natura ondarearen eta klima aldaketara egokitzearen departamenduak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere parte hartzen dute, uinak kongresuan oroitarazi dute Gipuzkoako biztanleen 140 kostaldean bizi dela eta hainbat neurri hartzen ari direla portuetan, hondartzetan, baita Bidasoaldeko Txingudiko paduretan ere eta Jaitzubian. Hau bideratzeko Kaia koordinazio maila ebota Life Urban Klima 2050 proiektuak martxan bituztela. Hala ere, ere, aitortu dute 26 gradu baino gehiagoko temperaturak neurtu bituztela Kantauri itsasoan uda honetan, bataz bestekoa baino 3 gradu altuago, eta horri lotuta 80. hamarkadaz geroztik 15 eta 25 zentimetro arteko igoera neurtu butela Kantauri itsasoan, gaur egun dirudienez 4 milimetrokoa da urtean, ba igoera hori. Aztiko zeoak, Rogelio Pozok, berak aitortu du aurreikuspenik okerrenak betetzen ari direla.
6: La ciencia trabaja casi siempre con proyecciones y con márgenes de error. Y por eso están también el concepto de los puntos de no retorno, que es algo que se ha empezado a identificar.
4: Atzera bueltarik ez duten ba, puntu egoeran aurkitzen garela, eta gizakia klima aldaketari egokitu beharko bada.
6: Los Ártico y Antártico aumentando en el del mar mucho más rápido y una involución de las corrientes. Es decir, que la ciencia en este momento tiene muchas...
4: Aurreikuspenik okerrenak betetzen ari direla aitortu du Aztiko ordezkariak.
6: De certeza. Va más rápido. Bueno, lo que está confirmando es que las peores proyecciones se están cumpliendo. En esos escenarios que teníamos de más benévolas o más severas, lo que estamos viendo es que las más severas están, son los escenarios que más se están cumpliendo en este momento.
1: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
4: Ara beraz, eta bestelako aurreikuspen baten nahi, egin nahi dute euskararen geroari begira, gure eskualdean, Irun, Hondarribia eta Hendaiako herriek hain justu indarrak batu bituzte, Txingudiko lore jokoak antolatzeko lehen aldiz. Bidasoa Txingudi mugazgaindiko partzuergoak bultzaputa, Antxon Abadia, Euskaltzale eta kultur sustatzaile handiak 19. mende bukaeran, sortutako ekimenari keinua egin, eta euskararen hazia, elkarrekin ereiteko proiektu berria abian jarri dute. Hain justu, izpiritu ura berreskuratzeko helburuarekin batu bituzte hiru herriek indarrak, Garoa Lekuona, Partzuergoko Euskara Batzordeko arduradunak argitu digunez, lehen hazia besterik ez da honakoa, baina gure txikitasunetik ahonditzen joango den ekimena izan nahi du honakoa.
2: Mugaz gaindiko Partzuergoko Euskara Batzordetik sortutako proiektua dela, bertan hiru udalerrietako euskara zinegotziak gaudela, eta legealdi honetan bai izan zela gure arteko galdera zer egin. Zer asmatu, zer berriz ere, zehor baziren eta badire proiektu batzu, baina ikusten genuen zerbait berria ere behar genula. Euskararekin murgiltzen zen edonor, berdin zuen euskaldun berria zarra nor izan batuko zituena. Eta horretan ere baginela, balengurtean Hondarribian lore jokoen 100. urtemuga ospatu genuen, eta hortik antiraka, ba azkenean elkarrekin, ez? Eta nik aipatu nahiko nuke, eta azpimarratu prozesua polita izan dela gure artean, hau sortzekoan ilusioa sentitu degulago, gaur aurkezten den lehenengo edizio hau, lehenengo hasi bat badela, eta bueno, ba bere txiki eta handitasun horretan handitzen jungo dena, eta bai nahi izan dugu hasieratikan ere bai ondo azpimarratu, ba hiru herrien harreman hori ba modu ordenatuan ere izango dela.
4: Ara beraz, ba Hendaia, Irun eta Hondarribiak ba bate eginik Txingudiko lore joko hoietan udaletako euskara arloekin lakidetzan antolatuta, urriaren 10ean Irunen izango da, eguerditan abiatuko da Sargia Parketik aterako den kantu jira dinamizatu batekin, Kale Nagusian eta San Juan plazan zehar herri kantuekin giroa jartzeko, arratsaldean aldiz ekintzak Iztilaga plazara pasako dira, 6:30etan Bidasoa Txingudi bertso eskolako kiden eta Manu Goiogana zein Igauri Lopetegi bertsolarien errezitala izango da, eta 8:30etan Jeikiadi taldearen eskutik erromeria ere eta musikoak antolatu dituzte. Modu batean zein bestean aipatu ba hitzordu gehiago ere badirela, atzo bertan hasi ziren ebota, gaur bertan Arratsaldeko 8:00etan Palmera Montero gunean Ostomila Txotxongilo taldearen Txotxongiloak Bizkundean saioa izango bada, bihar Garikoitz Goikoetxearen Esnatua Lail liburuaren aurkezpena hitzaldia emango dute, eta urriaren 8:00an Arratsaldeko 6:00etan Siadeko taldearen Norantz doa euskara, Hego Euskal Herria 2026 proiektzio demo linguistikoa ikerketa ere ba aurkeztuko dute. Programazioa borobiltzeko urriaren 9:00an Arratsaldeko 7:00etan Txalo Produkzioak taldearen Trajea antzeslana taloratuko dute, hau jada Amaia Kultur Zentroan. Ekimen guztiak ate zabalik izango dira, hain justu euskaraz eta euskararekin gozatzeko helburua baitu ba Txingudiko lore jokoen lehen edizioak. Horixe bera nabarmendu digute Nuri Altzagak eta Estitxu Urtiz bereak, Partzuergoko presidente eta presidente ordeak.
7: Mugaz gaindiko Partzuergoaren izenean, uste dut oso garrantzitsua dela, azkenean bai Irunen, Hondarribian eta Hendaian, ez? Kultura, bizikidetza, gauza asko partekatzen ditugu, baina batez ere hizkuntza bat, eta kasu honetan euskara. Zaindu behar dugu, eta zainduz gain partekatu behar dugu. Bai bertso baten bidez, kanta baten bidez, kulturaren bidez, nolabait ba espazio hoietan ondo pasa bai, baina euskararen erabilarekin. Azkenean gure historiaren parte bat ustut ere bai berreskuratzen dugula lore jokoekin.
8: Bai, nik gaur harrikada bat edo egun hauetan buruan bueltaka eduki dudan ideia bat konpartitu nahiko nuke, eta bueno, jakina da Antoan Dabadik hau ekimena babiatu zuenean Euskal Jaiak izena zuela eta pelotan zentratzen zela ekimena, eta gerora poesia gehitu zitzaion eta orduan hartu zuen lore jokoak izena. Orduan, poesiaren ideia horrekin, azken egunetan zinemaldian ere entzun dugu Herzog Jauna unkituta saria jasotzen poesiaren herriaren eskutik. Orduan, gure poesia, kasu honetan bertsolaritza da, eta iruditzen zait, izan dadila bertsolaritza, urte askotan zehar batu gaituena, da batzen gaituena, eta izan dadila batuko gaituena, eta beraz, prestatu duen saio hau, irekia da, parte hartzaia izatea nahiko guneke, eta hori, plazara etor dadila jendea, bertxotan ibiltzera.
4: Ara, beraz, izti llega plazan, urriaren 10 hontan, arratsaldeko 6:30 izango da bertxo saio berezi hori, asteburu kulturala izango dugu Hendaia, Irun, Hondarribian berehala aipatzen bizueguna, baina aurretik Hendaiara begiratuz, Ekopi Fest iraganda joan den asteburuan, Hendaiako San Bixente kolegioan, Komun Lehorrak eta Txiza edo Gernua, laborantzarako ongarri gisa, erabiltza izan dira topaketaren ardatzak, proiektu horretan murgilduak baita biltza, Hendaiako eskola honetan ere, Esteban Basti lankideak bildu dizkigu xehetasunak.
9: Hendaiako San Bizente kolegioak eta Ble Biharko lujaren elkarteak gidaturik, Ekopi proiektuak Gernua edo Pisa bildu eta tokiko laborantzan baliatzeko aukerak aztertzen ditu. Hendaian egindako topaketan, kolegioan azken bi urteetan izandako esperientzia aurkeztu dute, komun idoren instalazioen bisita eta mai inguru baten bidez. Imanol Ratinakanu, San Bizente kolegioko biologia irakaslea da, egindako baliabide aurrezteak azaldu dizkigu.
10: Orain arte, gure sistema baliabide hainitz erabiltzen ditugu. Adibidez, elikadura ekoizteko, ongarria egiteko, eta gure sistema ura hainitz gastatu du.
9: Eta energia hainitz ere hori guztia ekoizteko ez?
10: Ba, energia eta kutsadura hainitz izurtzen dugu urretan, ibaietan eta itsasoan.
9: Orain beraz, hemen da hemen afitxa baten aintzinean gira, sistema zirkular bat, plantan ezagri duzu, azaltzen handi guzu, pixkat zer den sistema hori?
10: Bai, sistema zirkulara da, zenta pixa, Gernua biltzen baitugu, ongarri gisa erabiltzeko laborarientzat, eta laborariak elikadura barazleak saltzen dituzte kolegioko gurasoentzat.
9: Gutxi gora bera kolegioarentzat zenbateko ekonomiak egiten ditu?
10: Gutxi gora bera urtean 100.000 litro ur baztertuak dira. Eta sortzi mila litro pixa biltzen ditugu. Ez da gutxi eta gainera ingurumena babesten dugu.
9: Hori da, normalki, araztegietan tratatua baita bura, askatzen da, eta askotan bada oraindik ez dut hitza gehiago. Ongaria, bai hori da nitrogenoa edo badira initz kutsadura. Horri begira, ikasleekin, bestalde beste galdera bate, baina ikasleekin nola pasten da, erraten zinidan orentxe, normala dela orain haientzat, ez hori da?
10: Bai, ohitura berria izanen da beretzat. Baina ez gira militante hainitz ikasleekin, justu beste norma da eta espero dugu ohitura aldatuko dute.
4: Ara, beraz, hortxe San Bixente eskolan, Hendaian abiatu duten proiektua. Kiroletan horretara zirudek bidasoa Irun Madeiran dagoela, gaur ilontzeko behatziak laurden gutxietan EHF Europa Ligako bigarren jardunaldia jokatuko dute Maritimo Funtsaleen aurka, bidai luze izanagatik ere denboraldia hasiera honetan bostetik bost irabazi ondoren, joan den astean Europako estreinekoan ere lortutako garaipenari segida eman nahi diote ligaskako lidergoan jarraitzeko, aipatu Euskal Telebistan emango duten partida dela. Real Unionek aldiz, Espainiako Errege Kopa jokatuko du aurten, lehen aldiz 2022 azgeroztik Portugalete talde bizkaitarra egokitu zaio atzoko zozketan, urriaren 28an jokatuko dute kanporaketa hori. Ara, beraz, eta guai paturik, eta bestelakoak ere izango bitugu berehala hemen tokian tokikoari begira, baina aurretik goizeko 8:30 dira Euskal Irratietan azken orduko berriak biltzen ditugu.
11: Egunon, ikasleek lizeoak blokatzen segitzen dute eta mobilizazio egun handia iragarri dute gaurko lizeo gehienak edo denak etxiak, Baionako fakultatea ere eta kolegio batzuk ere, bi manifestaldi goizuntan aurre ikusiak 10:00 Angeluko kantotik eta 10:30 Baionako plaza berdetik, kantotik zuzenean izanen da Esteban Bastiager. Euskal Konfederazioak prefetaren azken neurriak salatu ditu, prefetaren neurri horiek euskararen erabilera gibelarazten dutela salatu du, eta azaroaren 21an Baionan iraganen den manifestaldian parte hartzeko deia luzatu du berriz ere. Mendibetik Behorlegiko kaskora uratiratu du Garaziko Mendi Sindikatuak. Kabalentzat eskaz duten urari aurre egiteko obrak burutu dituzte, Pascal Negeluak Behorlegiko auzapezak esplikatuko digu. Aroa lehenik, Pampi?
12: Bementuan, bero, haizea izanen dugula, laino batzu eta gero eta laino gehiago atxaldeko iragartzen dituzte. Oita 7 graduko temperatura izanen dela, orzantz eta euria ere izaten alko dugula, atxalde, arratx eta ondoko gauerako ere. Giro lasaia, momentuz lizeoan aintzinean.
11: Hala iduri luke bai, mobilizazio egun handia iragarria dute gaurko ikasleek, blokatzek segitzen dute eta hitzordu ezberdinak antolatuak dira egunean zehar. Ikus dezagun beraz, momentuz giro duten Angelun kanton, antzira Esteban Bastiager, zein dira azken berriak?
13: Bai, egunon zuri intzaten zule guztiei, kanto lituan naiz beti erranduzu bezala. Hor iragarria, baita itzordua ofiziala makoen artean ikasen aldetik. Etxia da, Ipar Euskal Herrikoen bat lizeo bezala, eta seguraski aipatu duzu Baionako fakultatea bezala. Lizeoko ikasle gutxi dira momentuz, baina badira pankartekin, baten bat ere ikusten dut jaka hori batekin. Bestalde Baionako fakultateko ikasleak ere badira, fakultateko ikasle batek azaldu didanez, fakultatea etxia zenez, kantora hurbildu dira naturalki ikasleekin bat egiteko. Bestalde sindikatuak ere hor dira, LAB, FSU eta CGT bereziki. Zapi xuri batzuk ere ikusi ditut, neurri hori azaltzeko Melanchonek proposatutako neurria da, emakoen artean helduak aurren babesteko zapi xuri baten ezartzera deitu ditu. Polizia ere hor da beti, eta batek errandidanez, beraz, jende gehiago espero dute oraindik. Oraintxe bertan, auto batzuk joan dira, baina 10 polizia oraindik hor dira, motoak ere iritsi dira, eta beste auto bat itzuliak egiten ari da auzoan. Azpimarratzeko da, mobilizazioak abiatu zirelarik hemen joan den ostegun eta ostiralean, kanto lizeoan egoera biziki komplikatua izan zela. Berotu da eta poliziak hainbat atxiloketa burutu zituen bertan. Bestak beste atzo ere, bederen 6 atxiloketa izan dira kanto buruan hain zuzen. Horren, lekuko, hezkuntza sistema suntxitu grafitiak ikus daitezke lizeoaren paretetan eta horrentxe bertan naizen lekuan ere ikusten da, beraz gudroina errea seguraski zakarrontzi baten aztarna. Beste informazio bat gehitzeko ere mobilizazio azkarra, iragarria da arratsalderako, 5 manifestaldi ofiziala izanen da, baina hori entzin beraz zergarretaratzeak iragarriak dira, 10:30 aldera Baiona zentroan. Horra beraz, zertan giren momentuz intza.
11: Mil esker Esteban, eta berriz puntu bat eginen dugu zurekin 9:00 berrietan. Jakin bestalde Paueko Auzitegi Administratiboak gibelera bota zuela atzo prefetak lizeoen aitzinean elkarretaratzeko ezarri debekua, hainbat elkartek eta sindikatuk eskatua zuten berehalako auzia prefetaren erabakiaren kontra, atzo goizean iragantzena Pauen. Zuk aipatu bezala Esteban, 10:00 manifestaldia deitua dute ikasle kantotik abiatuko dena eta 10:30 Baionako plaza berdetik, Etxepare Lizeoko langileek, hau da irakasle eta enplegatuek ere sustengoa adierazi diete ikasleei agiri baten bidez, haien borroka zilegi dela diote eta egoera ekonomiko tamalgarria salatzen dute, poliziaren erantzun errepresiboa, borrokatzeko aukera eta eskubidea ezabatzeko helburu duena. Euskaraz ikasteko eskubidea oztopatzen zaiela ikaslei ere gehitu dute, amarterdietan sagokaian edo plaza berdean eginen den elkarretaratzera deitzen dute eta bederatzi terdietan abiatuko dira lizeotik. Atxaleko bost erdietan sindikatuek deituriko elkarretaratzean ere parte hartuko dute Baionako herriko etxe aitzinean. Eta atzo hogei adin txikiko izan ziren atxikia komisarian beste bi helduak zirenak prokuradoreak adierazi digunez. Denek prozedura bera ukandute, prokuradorearen ordezkoaren aitzinan aurkeztuak izan dira, eskolen aitzinetara eta inguruetara hurbiltzeko debekua dute eta kasularrienetan aurren epailearen aitzinan aurkeztuak izan dira. Ezin izan zituzten kasu guztiak tratatu atzo, beraz atxiloaldi batzuk luzatu dituzte eta horietatik gehienak adin txikikoak izanik ez zuten aurrekari penalik, baina hemendik goiti ukanen dutela azpimarratu du prokuradoreak.
12: Eskual Konfederazioak prefetaren azken neurriak salatu zituen atzo Baionako suprefeturaren aitzinean.
11: Hori da, neurri horiek euskararen erabilera gibelarazten dute elkartearen arabera. Simon Fete prefetak auzitegi administratibora eraman ditu euskararen ezagupen ofizialaren aldeko 15 herriren deliberoak, Larresoron Karrikei euskarazko izenak emaiteko erabakia ezeztatu dela eta Beskoitzeko hautetxiek herriko kontseiluan euskaraz hitz egiteko aukera galduko dutela ere salatu du Konfederazio. Peio Sojasugia, Euskal Konfederazioko kideak azaldu digunez, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluaren irakurketa gero eta murritzaileago bati lotuak dira.
14: Azken hilabeteetan gertatu diren eraso andana bat, oinarrituak dira konstituzioaren bigarren artikuluaren irakurketa gero eta murritzaile batean. Legeak ez dira ala, legeak aldatzen lortu dugu molak legearekin, 2008 batean eta inbat gauza lortu ditugu, baina justiziak, prefeturak, bigarren artikulu horren irakurketa gero eta ertzitzaile bat egiten du, euskararen kontra baliatzen duena, inoiz baino gehiago, eta guk ez dugu dudarik, Porque Vinolangekin abiatu dugu kanpaina bat bigarren artikulu hori aldatzeko, azaroen 21eko aldarrikapenetaik bat izanen da bigarren artikulu horren aldaketa, behar dugu lege kuadro orokor bat, lege bat euskara babesten duena, euskararen erabilera babesten duena edozein ere mutan, eta behar balin bada konstituzio aldatu hortarako, gu joan angira, bigarren artikulu hori aldatze bat.
11: Horregatik, azaroaren 21ean, Baionan eginen den euskararen garaia da manifestaldira deitu du Euskal Konfederazioak beste behin ere. Loik Lepriolek Federico Martin Arambururen hiltzaileak ere dei eginen du. Joan den ostiralean Jomen Bouviek jadanik jakinarazi zuen elegitea ezarriko zuela, atzo hiltzaile nagusiak berrerabakia jakinarazi zuen. Oroit Lepriol 26 urteko presondegi zigorrera kondenatu zutela Pariseko Asisetan, errugbilari argentinarra hiltzeagatik. Jomen Bouviek 19 urteko presondegi zigorra jaso zuen hiltzen entxatzeagatik, Gut eskuin muturreko talde armatuko bikide hoiek egitea erabaki dutenez, bigarren epaiketa bat ukanen dute beraz urte baten buruan.
12: Kabalendako urari esker Beorlegiko ur sarea azkartu dute.
11: Garaziko mendi sindikatua ohartu zen azken urteetan beti ura falta zela udan Beorlegiko kaskoetan. Ondorioz 2022an obra batzuk planifikatzen hasi ziren ura tiratzeko ponpa batzuen bidez Beorlegi gainaldean den Sahaskiraino. Hor 60.000 litroko ontzi batean biltegiratzen dute. Joan den astean ezarri zuten martxan sistema, aldi berean mendibetik tiratua den urak Beorlegiko etxen sarea ere azkartzen du, Pascal Negeluaj Beorlegiko auzapeza da.
15: Dila lau bost urte oartu ginen berruita amost metrekube eta jutsegin dela, eta berruita amost metrekuba, untxapartekatzen bada orenka, luda bi metrekuba eta erdi orenian. Eta anitz etxe bada Beorlein estenak hortan lotiak, dano egizu aktuel, eta hek lotzen badira denak ez du haski hurik ukanen. Odean baliatu gira lan hortan denen azkartzat.
16: Eta hor ba haski izain da hori karkulatia da?
15: Bon, hor gainekoa aguntze hortatzen du. Eta beherian bon, badira beste susatipi batzu atzemantunak guai. Eta pentsu dut hementiko iti beharko dula segitu lan zen. Ebe badira iturri unak, iturri azkarrak. Odean pentsu dut, beharko dela denen artean lan du, iturri baten ukaitia untsa da, nagoa behar da, iturria dienake beharko du utzi agruari, eta guk wala, lanak irinduzte agruak, nagura biltzen maute bestalde.
11: Eta bukatzeko emaitza pare bat pilotan, Donibane Garaziko garatenean iztarien kopako partidan, Larretxe eta Murillo nausitu dira maiztal luntzinen kontra 40-21, eta itzin partidan Oiarzabal eta Bezona, Geiera Munuta Idiarten kontra emaitza berarekin, 40-21. Bederatzietan eginen dugu berrien laburpena.
17: Presioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean.
18: Txik-txak. Eta obra batean murgildua intzin, denbora hartzen bagin urbil... Eta obra batean murgindua intzin, denbora hartzen bagin hurbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika

0: kasik ikusezin bilakatu arte. Odetur du Kern konpainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra, humorez eta finez jazegina, zazpi urtetik goitikoen dako. Argibideak eta txarteldegia kultura-peibazk.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
1: Euskal Irratiak.eus
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
4: 18 minutu, goizeko 9ak izateko egun honen zule. 18 gradu ordu hauetan Hendaian, 27 ere ikusiko ditugu gaurkoan berriz ere udaberri giroa. Hori bai, arratsalde parterako deiak ugaritu eta iluntzerako, hori diote ontaz dakitenek, abitue gutxienez, euri txikia bota dezake anemenka. Ikusiko dugu, esan bezala, iragarritakoa betetzen ote den ala ez. Eskualdeko errepiletan aldiz ez dugu orduotan inolako eragozpenik, jaitzubian bereziki ospitaleko biribilgunetik gantxurizketarako norantzan bai, trafikoa motel xamar da bilela, baina esan bezala, inolako eragozpenik gabe. Eta goraberak, eragozpenak eta denetarik dugu klima aldaketari buruz. Uinak, klima aldaketa eta itxasertzari buruzko nazioarteko kongresuaren 7. edizioa ospatuko dute aldiz Fikoban, elduben ostegun eta ostiralean. Hasiera-hasieratik bezala, abituen eskutik, ozeanoetan zer gertatzen ari den eta gurean nola eragiten duen argitzeko helburua du kongresu honek, baina bereziki zientzialarien eskutik horri egokitzeko nolako neurriak har ditzakegun hausnartu nahi dute. Uinak kongresuko zuzendaria Monika Aldaik azaldu digunez, aurten 40 hitzaldi baino gehiago izango dira bi egunetan eta esan bezala, administrazio publikoak, zientzialariak eta hainbat enpresa ere bilduko ditu, ekonomia urdinaz hausnartzeko, esan bezala la klima aldaketak ere, aukera ekonomiko berriak sortzen baititu.
5: Datorren urriaren 8 eta 9an komunitate zientifikoa, administrazioak eta enpresak Fikoban bilduko ditugu berriro. Edizio hau prestatzeko orduan gidatu gaituen ideia nabarmendu nahiko nuke. Hemen partekartuko diren ezagutzak eta esperientziak baliagarriak izatea gure lurraldetan gero eta konplexuagoak diren erabakiei aurre egiteko. Bi hitzaldi nagusiak bide horren lehen urratsak egiteko aukera emango digute. Antonio Turiel, CSIC-eko ikertzaileak, ozeano zirkulazioan gertatzen ari diren aldaketak eta Ipar Atlantikoan egon daitezken inflexio puntuei buruzko eztabaida emango digu. Berrikuntza nagusietako bat, bigarren jardunaldian iritsiko da. Kostaldeko udalerriei bereziki zuzendutako bi mai ingururekin.
4: Hain justu, Zarautz, Gales eta Akitania berriaren arteko esperientziak partekatuko bituzte lehendabizikoan eta bigarren mai inguruan estrategiak eta etorkizunerako plangintza egiteko Finlandia, Danimarka, Italia, Estonia, Frantzia eta Herberetako ordezkariak bilduko dira. Abituek etorkizuna aurreikusi eta neurriak hartu eta geroa marraztu beharko duten administrazioetako agintariek parte hartuko gute beraz kongresu honetan, 2015an sortu zuten Uinak eta orduko klima aldaketaren aurreikuspenekin lan egin zuten. Baina zientzialariek argi dute, zalantza edo ziurgabetasun handia dagoela klima aldaketari buruz, baina duela hamarkada beteko proiekziorik okerrenak betetzen ari direla. Rogelio Pozo, Azti erakundeko zuzendari nagusia da.
6: Uinak es un congreso científico. Quiero que quede bien claro ese aspecto.
4: Kongresu zientifikoa dela nabarmendu du eta klima aldaketa ez dela sinetxe edo ez sinestea.
6: La mesa durante unos días. El cambio climático no va de creer o no creer, va de leyes de matemáticas, de leyes de física.
4: Datu eta frogek erakusten baitute atzera bueltarik ez duen prozesu bat dela, klima aldaketa gertatzen ari da dio eta nolako inpaktua duen aztertu beharra dagoela. Muturreko fenomenoek, itsas ekosistemen eraldaketa eta itsas mailaren igoerak besteak beste.
6: Porque el cambio climático está ocurriendo. Y lo que tenemos que mirar es cómo impacta en cada kilómetro de nuestra costa, cómo impactan los puertos, cómo impacta en las playas.
4: Portuetan, hondartzetan, arrantzan eta garapen sozioekonomikoan izango duen eragina neurtu aurreikusi eta egokitzeko. Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere parte hartzen dute, Uinak kongresuan eta oroitarazi dute Gipuzkoako biztanleriaren 140 kostaldean bizibela eta hainbat neurri hartzen ari direla jada portuetan, hondartzetan baita gure eskualdean Bidasoaldeko paduretan ere. Hau bideratzeko kaia, koordinazio maila, ebota Life Urban Klima 2050 proiektuak martxan dituztela. Aitortu dutenez,

0: Hogeita sei gradu baino gehiagoko temperaturak neurtu bituzte Kantauri itsasoan uda honetan, bataz bestekoa baino, iru gradu altuagoa, eta aipatu beharra dago laurogeita amargarren amarkadaz geroztik, amabost eta hogeita bost zentimetro arteko igoera neurtu dutela itsasoetan. Gaur egun, Kantauri itsasoan lau milimetrekoa da gorakada urtean. Aztiko zeoak, Rogelio Pozok berak antolatu aitortu digu, aurrikuspen okerrenak ba, betetzen ari direla.
1: Bueno, lo que se está confirmando es que las peores proyecciones se están cumpliendo. En esos escenarios que teníamos de más benévolas o más severas, lo que estamos viendo es que las más severas están, son los escenarios que más se están cumpliendo en este momento. Podemos hablar de la temperatura media del agua en el océano, podemos hablar de la temperatura atmosférica.
0: Ba, esan bezala, gizakiaren ekonomia eta bizimodua aukitua izango dela, eta hori guztia aztergai izango dute, esan bezala, eh? Ba, urriaren 8 eta 9an fikoan.
2: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
0: Eta bestelako geroa, edo gero bat ere ba, ba bilatzen bote du etorkizun bat Irun Hondarribian eta Hendaian, baina euskarari buruz, Txingudiko lore jokoak antolatu bituztein justu, bultzada txiki bat eman nahian. Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko partzuergoak bultzatuta, Antxon Abadia, euskaltzale eta kultur sustatzailea handiak, 19. mende bukaeran sortutako ekimenari keinua egin, eta euskararen hazia, elkarrekin ereiteko proiektu berria abian jarri dute horrela, izpiritu hori berreskuratzeko helburuarekin, Irun Hondarribia eta Hendaiako herriek indarrak batu bituzte, oraingoan esan bezala Txingudiko lore jokoak ekimena antolatzeko urriaren 10 hontan. Garoa leku ona, Partzuergoko Euskara Batzordeko arduradunak argitu digunez, lehen hazia besterik ez da honakoa, baina haunditzen joango den ekimena izateko helburua du.
3: Mugaz gaindiko Partzuergoko Euskara Batzordetik sortutako proiektua dela. Bertan hiru udalerrietako euskara zinegotziak gaudela, eta legealdi honetan bai izan zela gure arteko galdera zer egin. Zer asmatu, zer berriz ere, zehor baziren eta badire proiektu batzu, baina ikusten genuen zerbait berria ere behar genula, euskararekin murgiltzen zen edonor, berdin zuen euskaldun berria zarra nor izan batuko zituena. Eta horretan ere baginela, balengurtean Hondarribian lore jokoen 100. urtemuga ospatu genuen, eta hortik antiraka, ba azkenean elkarrekin ez, eta nik aipatu nahiko nuke, eta azpimarratu prozesua polita izan dela gure artean, hau sortzekoan ilusioa sentitu degulago, gaur aurkezten den lehenengo edizio hau, lehenengo hazi bat badela, eta bueno, ba, bere txiki eta honditasun horretan, honditzen jungo dena, eta bai nahi izan dugu hasieratikan ere bai, ondo azpimarratu, ba, hiru herrien harreman hori, ba, modu ordenatuan ere izango dela.
0: Ara beraz, ba, bat eginik hiru herriak. Alde horretatik, udaletako euskararloekin lankidetzan, Txingudiko lore jokoak jaialdiaren lehen edizioa, helduen urriaren 10ean, Irunen ospatuko da, eguerditan abiatuko da, Sergia Park Parketik aterako den kantu jira dinamizatu batekin, Kale Nagusian eta San Juan plazan zehar, herri kantuekin giroa jartzeko, arratsaldean aldiz ekintzak Iztilaga plazara pasatuko dira, arratsaldeko 6:30etan, Bidasoa Txingudiko bertso eskolako kiden eta Manu Goiogana eta Igauri Lopetegi bertsolarien errezitala izango baita, eta Jeikiadi taldearen eskutik erromeria eta musikoak izango bira ere, eguna borobiltzeko. Abadia, aipatzen genuen, beno, Abadia Jauregiko liburutegiko egurretan, handi hoien artean bez esaldi hau utzi zuen idatzirik ere Antxon Abadiak euskaraz, ero bat aski da harri bat putzura jaurtitzeko, baina sei zuhur behar dira ura handik ateratzeko, eta euskararekin ere beno berdin gertatzen ari dela ohartuta, kalean erraz galdu den erabilera suspertzeko alegin guztia gutxi badira ere, beno jendarteak ausnartu bezan eta kulturarekin gozatu dezala bilatzen dute Txingudiko lore jokoak ekimenarekin. Nuri Altzaga eta Estitxu Urtiz berea Partzuergoko presidente eta presidente ordeak.
4: Mugaz gaindiko Partzuergoaren izenean, uste dut oso garrantzitsua dela, azkenean bai Irunen, Hondarribian eta Hendaian, ez? Kultura, bizikidetza, gauza asko partekatzen ditugu, baina batez ere hizkuntza bat, eta kasu honetan euskara. Zaindu behar dugu, eta zainduz gain partekatu behar dugu. Bai bertso baten bidez, kanta baten bidez, kulturaren bidez, nolabait ba, espazio hoietan, ondo pasa bai, baina euskararen erabilarekin. Azkenean gure historiaren parte bat uste dut ere bai berreskuratzen dugula lore jokoekin.
5: Bai, nik gaur harrikada bat edo egun hauetan buruan bueltaka eduki dudan ideia bat konpartitu nahiko nuke, eta bueno, jakina da Antoine Dabadik hau ekimena babiatu zuenean Euskal Jaiak izena zuela eta pelotan zentratzen zela ekimena eta gerora poesia gehitu zitzaion eta orduan hartu zuen Loreiokoak izena. Orduan poesiaren ideia horrekin azken egunetan zinemaldian ere entzun dugu Herzog jauna unkituta saria jasotzen poesiaren herriaren eskutik. Orduan gure poesia kasu honetan bertsolaritza da eta iruditzen zait izan dadila bertsolaritza urte askotan zehar batu gaituena da batzen gaituena eta izan dadila batuko gaituena eta beraz prestatu duen saio hau irekia da parte hartzaia izatea nahiko guneke eta plazara etor dadila jendea bertxotan ibiltzera.
0: Iztilaga plazara, esan bezala, larun batean arratsaldeko zeiterdietan, aipatu ala ere, Txigudiko Lore Jokoak berotzeko, edo motorrak berotzeko, astean zehar hainbat hitzordu proposatzen bituztela, bihar adibidez esnatu ala hil, liburaren aurkezpen hitzaldia egingo du Garikoitz Goikoetxeak, Palmera Montero gunean, eta gaur aldiz, Ostomila, Txotxongilo taldearen, Txotxongiloak Pizkundean saioa izango da arratsaldeko zazpietan, izan ere, Ruben Mejuto, eta Zoeta Amarak, Iker eta sakona egin dute honi buruz, Txotxongilolaritzak askok uste butenaren aurka ibilbide luzea baitu. Euskal Herrian ere gerra karlistak amaitu zirenetik hasi eta gaur egun artean gai honen inguruko ikerketa batean murgilduta daude Ostomila Txotxongilo taldeko kideak, besteak beste Euskal Herri osoko 70 artxibotik gora arakatu dituztela. Aipatu digu Ruben Mejutok.
6: Ikerketa bat egiten ari gara gure kabuz, ni eta Zoa Tamara, nire lankidea eta bikotea. Pixka bat, lehen gerturatze bat izateko Euskal Herrian egiten zen txontxongiloen historiara. Izan ere, ikusten da tradizio bat, oso tradizionala dena, eta oso herrikoia pasatzen da Europako herri ezberdinetara, eta Europako herri ezberdinetan txertatzen da herri horren hizkuntzara, nahiara eta tradiziora, eta orduan egiten da transformatu bezala, eta izen nazional bat bezalarekin geratzen da, ez? Eta kasu bakarra da Europan, Espainiar estatuan ez dago lagino nazional bat, asko daudela. Egia da Euskal Herrian ez daukagula txontxongilo nazional bat, baina bai izan direla olako txontxongilo eta gino lasko. Eta bueno, eta nahi genuen jakin, benetan hemen txontxongiloak egon ziren edo ez, eta bueno, pues horregaitik hasi ginen ikerketa honekin. Zera, helburu historikoa baino gehiago ere politikoa duena, esateko hemen ere historia badago txontxongiloena eta guk uste baino zarragoa eta hori deskubritu dugu ikerketan.
0: Ara beraz, 70 artxibo baino gehiago arakatu bituzte horretarako ere, esan bezala gaur horren berri jasotzeko arratsaldeko 7etan Palmera Montero gunean txotxongiloak Pizkundean saioa proposatzen dute. Eta kultura eskaintza oparoa izango dugu asteburuan Bidasoaldean, aipatu dugun Loreioko ez harago, Irun zuzenean zikloan gogoratu Biznagaren kontzertuaren txanda izango dela, Hendaian aldiz Metalowin metal musikaren jaialdia ospatuko dute Gaztelu Aretoan ostirala talarun batean izango da, eta bi estenatoki prestatu bituzte horretarako, lanetik egina musika elkarteko Inko Manterolak aipatu digun bezala.
7: Izango ditugu osen duzu bezala bi estenatoki, bat barruan, Gaztelu Areto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren, sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean, eta ondotik, bigarren eszenatoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan kontzertu doainikoak, esango dugu, aukera izateko ere bai jendeari etortzeko, naiz eta ez duen sartu nahi, eta diru, hainbeste diru jarri. Eta plantamendu hori beretan jarria izan da, 10 talde baino gehiago egin alitzaiteko, zeren beti bezala, duzu eszenatoki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, buliatuaza.gelitune bat egitea aldatzeko. Hmm. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, bigarren eszenatoki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta urtean jartzen dugu, kanpoaldean jartzen dugu, benetan gainekaldean, orduan benetan jendia jartzen alko da bat bestearen parentesen artean gainetik,
8: nein.
7: Eta kontzertua hala ere ikusi.
0: Ara, beraz, eta hortaz gainere, metal azoka, material azokare izango da besteak beste. Hendaiatik atera gabe, Borderline Fabrikan, 8. Harria festivala, arte eszenikoen festivala izango da ere, goizeko kafean izango dugu, hain justu, Borderline Fabrikako Ander Fernandez horren berri emateko, berehala izango da hori. Eta Hondarribian aldiz, larun batean, arratsaldeko 5etatik aurrera, Fenomena, jaialdiaren lehen akordeak entzuteko aukera izango dugu, kalitateari lehentasuna eman nahian, Fenomena jaialdia eklektikoa izan da beti karteletan, baina estilo eta jatorri ezberdinak proposatzen badituzte, soinu teknikaren kalitatea eta musika taldeen hautaketa ez dute negoziablea. Horri esker atmosfera berezia sortzen dela dio, hain justu, Fenomena elkarteko Ernesto Villarrek.
7: Izango ditugu osen duzu.
9: Bizkanaka sendotzen junta eta badaukagu hori bai Bolondresen gure lagun zenideak alboan ditugu 50 lagun dira egunean. ez da gutxi. Eta jende multzo hori mantentzen den bitartean badago hor zu txiki bat. Oe, laguntza hori gabe ezinezkoa da fenomena egite. Eta horren printzipioz ez dira aspertu, orduan guke gurean jarraituko dugu eta gure energi guztia eta dirua doa musika, soinua, ondo sonatzea eta taldengan. Gero azpigituran ez ditugu nola lona handiak, ez ditugu guk diru gastatzen dugula taldeetan. Dakagun diru pixar hori dihoa guztia taldeei eta taldeak ongi zaintzera ere. Mm-hmm. Orduan hor bai fenomenak uste dut alde badago beste jaialdiak nola pixkat tratatzen dituzten musikariei guk tratatzen diegu oso ongi, oso goxo. Mm-hmm. Eta detailekin, eta bueno, hori guzti sumatzen dute, eta horre bai energi bat biltzen da egunean bertan, eta gero ikusten dutenean, bolo, handresado dela lagunean, lanean, eta ikusten dute, jode, hemen non gaude, nola tatatzen gaituzten, eta gero, eta horrek nuzte dut erai fenomena egiten dula, eta gero, oholtza gainean taldeak nola dauden, eta nola eskertuak dauden, nabaritzen dela azkenean, ere bai artean, beraiek egiten duten bai. Musikan.
0: Mimo handi zaintzen dute jaialdia, beraz, eta babeslen eta 50 voluntarioen lanari esker, usted eta Bizkaiko Silitia taldeekin batera, Norvegiako Motor Psycho eta Erresuma Batuko Dream Nails espresuki ondarri bira batoz, Akelarre epikoa egitera.
9: Bai, bueno, Akelarrea musikalki, hau dire Motor Psycho, Norugako talde bat, eta Akelarrea, bueno, hor idatzi dugu hitz hori, gehien bat, beraiek jorratzen dutelako oso musika estilo desberdina jorratzen dituzte, oso libreak, beraien nortasuna mantenduz, rockaren historiaren estilo garrantzitsu batzuk nahazten dituzte, ez dakit nola, horregatik musikalki da hola pixkat potaje potente bat, igual Akelarrearen pozima hor hiltzearen hori pixkat elikagaia hori, nuzte dut hori dela beraien ezaugarri nagusien.
0: Eta disko berria gainera, ez, aurkeztuko dute?
9: Bueno, hori beti, zeren taldea hau ditut urtero.
0: Disko bat.
9: Hasi ziren 1984 lauan uste dut, mairu emalau, eta urtero disko bat. Horren horre bai ikusten da beraien nola, beraien zat musika zer den, eta nola, musikaz murgildu hori bizi direla, eta hori bere musikan nabaritzen da, eta hori Hondarribin ikusteko aukera daukagu.
0: Entzuten ari zaretena Motor Psycho taldearen azken lana da, Europako rock musikan aparteko kasua, 1983 az geroztik urtero disko berria plazaratu duen talde bakarra baita, Hondarribian euren azkena aurkeztuko dute. Kontzertuak doaini dira, baina antolatzaile gogoratu dutenez, urtero txosnan edalontzi solidarioa saltzen dute, 2 eurotan aurten Euskadi Surflari erakundea lagunduko dute, Donostian bazterketa sozialean dauden gazteekin lan egiten duen elkartea. Beraz, eta bestelako rock and rolla izango da kirolean ere, gaur Irudek Bidasoa Irunek Madeiran jokatzen du, 9:45 gutxietan EHF Europa Ligako bigarren jardunaldia, aipatu Euskal Telebistan emango dela partida, edo ikusi daitekela. Goizeko 9 dira berriak eta zuekin gaude berriz ere.
8: Ikasleen mobilizazio eguna da gaurkoa, liceoek blokaturik segitzen dute, prefetaren manuz hainbat eskola eta unibertsitate etxiak dira ere eta elkarretaratze eta manifestaldi ezberdinak izanen dira egunean zehar. Atzo jadanik Etxepare liceoko 200 ikaslek manifestaldia egin zuten Baionako suprefetura arte eta 3 ikasle Matio Juamel suprefetarekin bildu ziren. Euskaraz ikasteko eskubidea eta basoa euskaraz egiteko aukera aldarrikatu zituzten baita hezkuntza duina ikasle guztiendako ere. Azken egunetako polizia errepresioa ere salatu dute. Suprefetak errepresiorik izan denik ukatu du, baina eskaerak prefetari helaraziko dizkiola errandu, ez du beste engaiamendu zehatzik hartu. Suprefetarekin mintzatu diren Lili, Laia eta Naroa terminaleko ikasleak.
10: Jandigu sustut xeaskaren arazoak edo aldahiak ez zirela bere esku. Behar dugu beste itzordu bat hartu, ikusiko dugu noiz eta nola eginen dugun. Gure helburua da zinez entzunak izaitea eta kompromisoa ez da segidan hartuko eta kontziente gira, baina segituko dugu bojokan.
11: Eta nek nuke azpimarratu ala ere, hasieratik saiatu dela bideratzen ez da bera, beraz errepresioen gaiari buruz, pixkat bazterrean utziz xeaskaren gaiak eta hezkuntzan diren zulo edo utxune horien gaiak. Astapenetik erran digu hezkuntza ministerizari edo zuzenduak zitaizkiola galdera horiek, baina hala ere iritzi bat edo erantzun bat espero genuen eta segidan bideratu dira gaiak errepresioaren gaiaren inguruan.
12: Aipatu dugu gehiago beraz errepresioarena, baina izan da beraz guretzat parada gure mezuaren transmititzeko eta bai ez tabaidatu dugu errepresioari buruz, baina fermuki egoiten da hala ere poliziaren diskriminazio egoera eta egiteko moldeak ajunt ukatu eta ez ditu bat ere onartu.
8: Gaur beraz, manifestaldia goizeko 10etan Kanto Lizeotik eta 10:30etan Baionako Plaza Berdetik edo Saokaitik, Etxepare Lizeotik 9:30etan abiatuko dira Plaza Berderuntz. Bestalde, sindikatu ezberdinek deiturik elkarretaratzea eginen dute ere arratsalde honetan 5:30etan Baionako Herriko Etxe Aitzinean. Etxepare Lizeoko langileek, hau da irakasle eta enplegatuek ere sustengo adierazi diete ikasleei eta gaurko mobilizazioetan parte hartzera deitu dute. Hauteskunde orokorrak aitzinatu ditu bestalde Pedro Sánchez Espainiako presidenteak azaroaren 29erako hauteskunde orokorretan Frantziako legebiltzarrekoen antzera diputatuen ganbera hautatzen da eta diputatuen gehiengoak du hautatzen presidentea, ez da beraz presidente bozik egiten Espainian. Lau urtetik behin egiten diren hauteskundeak dira, baina Sánchezek aitzinatzea erabaki du legebiltzarrean ezpaitu gehiengorik eta bere lege proposamen gehienak gibelera bota baititu oposizioak. Muskildiko Azkorria gasnategiako goi urte ospatuko ditu urriaren 17an, Mauleko gasnategiarekiko ezadostasunengatik beren kooperatiba sortzea erabaki zuten 1989an. Lehen gasnakaatik 2006ko urtarrilean ekoitzi zituzten, denboran 3 langile eta 17 laborari zirelarik. Gaur egun 100 tona gasna egiten dute Ozoirati sormarkan 16 laborari eta 6 langilerekin, hori ez gain 3 sasoilari hartzen dituzte eta beste 7 laguntzaileak ere ari dira lan ezberdinetan. Azken urteetan, 4-5 etxalderen transmisioekin belaunaldi berri bat abiatu bada, eta beste gazte zonbait sartzeko sedearekin dira ere, 20 urte ospatzeko lekuko mozkinen merkatua, izanen da prezioa palagoekin eta ondotik bazkaria, aitzinetik erreserbatu behar dena. Besterik ez momentuz, 11:00etan ondoko berri saila gero arte.
13: euskalirratie.eus
14: euskalirratien webgunea.
15: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Egun honen zule, egun hon eta ongiet horri berriz ere, orain lotze maldin bazarete, gure seinalera, goizeko batziak eta lau, ia 5 minutu ditugu, 10 artean, hemen txeto patoko gaituzu, kontu kontari, aktualitateari errepasoa eman nahian, lehenik eta bain hori bai, errepidei begiratu bat emanez, aipatu beharra dugu, ez dugu lainolako eragozpenik, aipatu behar autolerrorik ez, istripurik ez, beraz, ongi, aste artea asteko eguraldiari dagokionez ikusten bozute. Ostarteak eta odei ilunak ere babitugula, baina ez dirudi gutxienez goiz eguerdi partean euria utziko dutenik. Hori bai, udaberri giro horretan 27 gradu ikusiko ditugu gaur berriz ere, termometroetan eta diotenez, ontaz dakitenek bederen iluntzerako odei zama haunditu egingo da eta badirudi euri txikia bota bezakela han hemenka. Behar bada pixkat, giro sargoria askatzeko, askartuko genuke. Hain justu, eguraldia baino, klima aldaketaz ausnartzeko eta etorkizuna nolabait ere marrazteko, kongresua antolatu Ficobak berriz ere, uinak, klima aldaketa eta itsasertzari buruzko nazioarteko kongresua zari gara, 2015ean hasi zuten, baina 7. edizioa da, bi urtetan behin, antolatzen hasi baitziren eta aipatu beharra dugu, ikusita nazioarte mailako adituak eta administrazio publikoetako agintariak ere Ficoban elkartzen direla urtero, esan bezala, ozeanoetan zer gertatzen ari den eta gurean nola eragiten duen argitzeko helburuarekin, bai eta aldaketa hoiei nola egokitu aurre ikusteko ere. Xetasuna bilduko bizkizuegu, baina aipatu beharra dugu abituen arabera eta kasu hontan azti erakundeko, zuzendari nagusiak atzokoan honen aurkezpenan aipatu zuela, 2015ean, Uina Kongresua hasi zenekoan zeuden abituen zientzialarien aurrikuspenik okerrenak betetzen ari direla, tamalez. Oroar eta baita Euskal Kostaldean ere. Xetasunak ematen bizkizuegu berehala, bestelako etorkizun bat marraztu nahi dute Hendaia, Irun eta Hondarribian aldiz eta hiru udalerriek bat egini gainera euskarari dagokionez, euskararen erabilera sustatzeaz gain hau balioan jartzeko Txingudiko Lorejokoak antolatu baitute lehen aldiz, hain justu urriaren 10 hontan. Egun hauetan, hainbat hitzaldi eta antzerki eta emanaldi ezberdinak antolatu dituzte Palmera Montero gunean eta Maia Kultur Zentroan ere, motorrak berotzeko, baina Irunen ospatuko den Txingudiko Lorejokoen lehen edizio hau urriaren 10erako, prestatu dute. Goiz eta arratsaldez xehetasunak ere bilduko dizkizuegu. Honen arira eta kultura nagusi izango da asteburuan Lorejoko ez arago, oroitaraziko dizugu Hondarribian fenomena jaialdia ospatuko dutela hondartzako aparkalekuan, honen berri eman izan dizuegu. Lanetik egina musika elkarteak Hendaian metal jaialdia ere antolatzen duela ostirala eta larunbatarekin, baina asteburuak luze joko du ere Borderline Fabrikan Hendaiako tren geltokian eta bere inguruetan ere Avenida Zubiraino, hainbat performance, ibiltari, musika emanaldi eta bestelakoak prestatu baitituzte 8. harria festivalarekin. Horren berri ere emango dizuegu berehala, xetasun guztiak. Ander Fernandez, Borderline Fabrikako ordezkaria gomidatu baitugu, egitarauaren berri emateko. Ara, beraz, labok eta bestain bat kontu izango bitugu izpide eta Hendaiako kultura agendari ere errepaso emango diogu, hain justu Herrikotxeko kultura zerbitzuko ordezkariaren eskutik, aipatu ditugun hitzorduez arago, baina asteko, esan bezala, aldaketa klimatikoa hitzekin beharra dugu, tamalez, eta kezka handiz, gainera, kezka horixe bera, adierazi zuten atzo, Eusko Jaurlaritza, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko, ordezkariek Ficoban egindako Uina Kongresuaren aurkezpenean, klima aldaketa eta itsasertzari buruzko nazioarteko 7. Kongresua ospatuko baita, osteguna eta ostiralean, Ficoban, hasiera-hasieratik bezala abituen eskutik ozeanoetan zer gertatzen ari den, zer nolako aldaketak ematen ari diren eta aldaketa horiek mundu mailan baina gurean Kantauri itsasoan eta gure kostaldeetan ere zer nolako eraginak dituen aztertu, argitu alde neurrian eta zientzialaren eskutik hori egin ondotik, horri egokitzeko nolako neurriak eta azpiegiturak beharko diren aztertzen dute kongresu honetan. Aipatu aurtengoan bi aditu bereziki gonbidatu bituztela, Antonio Turiel, Cesikeko ikertzaile zientifikoa, eta Melisa Menendez, IH Kantabriako ikertzailea, azken honek itsas mailaren eta olatuen muturreko gertakarien aldakortasuna jorratuko dutelarik. Nolanahi ere 40 hitzaldi baino gehiago izango dira eta bi mail inguru aipatu Zarautz Gales eta Akitania Berriaren arteko esperientziak partekatuko bituztela, hori batean eta bestean estrategiak eta etorkizunerako plangintza egiteko Finlandia, Danimarka, Estonia, Italia, Frantzia eta Herberetako abituak ere bilduko bituztela, bai eta agintariak ere. Uina Kongresua nolanahi ere 2015ean sortu zuten eta orduko garai hartako klima aldaketaren aurreikuspenekin lan egiten hasi ziren, baina zientzialariek argi dute zalantza edo ziurgabetasuna handia badago ere klima aldaketari buruz, beno ba gauzak okerrera doazela nabarmen. Rogerio Pozo, Azti Erakundeko zuzendari nagusiak, hori xebera oroitarazi du, bai eta uinak bezalako kongresu baten garrantziare.
1: Uinak es un congreso científico. Quiero que quede bien claro ese aspecto.
0: Kongresu zientifikoa dela nabarmendu du, klima aldaketa ez dela hori bai, sinetxi edo sinestea datu eta frogek erakusten baitute atzera bueltarik ez duen prozesu bat dela.
1: De leyes de matemáticas, de leyes de física que se cumplen. Sabemos si no es la primera vez que se hablará de los puntos de no retorno. Son esos puntos en los que creemos que se van a producir, no sabemos cuándo.
0: Klima aldaketa gertatzen ari dela, eta nolako impactua duen aztertu behar dela dio, muturreko fenomenoek, itsas ekosistemen eraldaketa ebota itsas mailaren igoerak.
1: Cada kilómetro de nuestra costa, cómo impactan los puertos, cómo impacta en las playas, cómo impacta...
0: Portuetan, ondartzetan, arrantzan, garapen sozioekonomikoan oroar, izango duen eragina neurtu eta aurreikusi eta egokitzeko ba kongresua dela nabarmendu du. Eusko Jaurlaritzako natura ondarearen eta klima aldaketara egokitzaren departamenduak, bai eta Gipuzkoako foru aldundiak ere bat egiten dute, bai eta parte hartu ere uina kongresuan eta oroitarazi dute. Gipuzkoako biztanleen 140 kostaldean bizibela, eta hainbat neurri hartzen ari direla, portuetan, ondartzetan, baita Bidasoaldeko paduretan ere, gaur egun. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak aitortu du, aztiren datuak eskuetan 26 gradu baino gehiagoko temperaturak neurtu bituztela, Kantauri itsasoan uda honetan hainbat egunetan, bataz bestekoa baino 3 gradu altuagoa, eta Mundakan 27.8 maksima. Horri lotutan, 80. hamarkadaz geroztik, 15.25 zentimetroko igoera neurtu dute Kantauri itsasoan, Bizkaiko golkoan, eta gaur egun badirudi urtero, batez bestean 4 mm egiten duela gora. Horiek ala, esan bezala, Rogelio Pozo, Azti Erakundeko zuzendari nagusiak argi du, duela 10 bete egindako aurreikuspenik okerrenak betetzen ari direla.
1: Va más rápido. Bueno, lo que se está confirmando es que las peores proyecciones se están cumpliendo. En esos escenarios que teníamos de más benévolas o más severas, lo que estamos viendo es que las más severas están, son los escenarios que más se están cumpliendo en este momento. Podemos hablar de la temperatura media del agua en el océano.
0: Bueno, va, esan bezala da, ezberdina kontuan hartuta, baina aurreikuspenik okerrenak betetzen ari direla. Berehala, gai xamurragoak izango ditugu aipagai, kultur agendari dagozkionak, Hendaiara begiratuko dugu, esan bezala, kultura zerbitzuko, teknikariaren eskutik ere, Hendaiako kultura agendari errepasoa emanez, baina itzordu zehatz batetan pausatuko dugu begirada lehenik, helduen asteburuan, Borderline fabrikan Hendaiako tren geltoki inguruetan ospatuko den 8. harria festivala izango baitugu aipagai, baina Hendaiatik atera gabe eta klima aldaketan behar bada zeo zer lagundu ezake Ekopi Fest iraganda joan den asteburuan, Hendaiako San Vicente kolegioan komun lehorrak eta horri esker txiza edo gernua laborantzarako ongarri gisa erabiltzeko topaketa edo proiektua abian jarri baitute. Eta proiektu horretan murgindua baita dabil, esan bezala, Hendaiako eskola hau, Esteban Bastie, lankideak, jarraitu zuen, Ekopi Fest delakoa.
13: Hendaiako San Vicente kolegioak eta Ble Biharko lujaren elkarteak gidaturik, Ekopi proiektuak gernua edo pixa bildu eta tokiko laborantzan baliatzeko aukerak aztertzen ditu. Hendaian egindako topaketan, kolegioan azken 2 urteetan izandako esperientzia aurkeztu dute, komun idoren instalazioen bisita eta mai inguru baten bidez. Imanol Ratinakanu, San Vicente kolegioko biologia irakaslea da, egindako baliabide aurrezteak azaldu dizkigu.
16: Orain arte, gure sistema baliabide hainitz erabiltzen ditugu. Adibidez, elikadura ekoizteko, ongarria egiteko, eta gure sistema ura hainitz gastatu du.
13: Eta energia hainitz, ere hori guztia ekoizteko ez?
16: Ba, energia, eta kutsadura hainitz izurtzen dugu urretan, ibaietan eta itsasoan.
13: Orain beraz, emanada hemen afitxa baten aintzinean gira, sistema zirkular bat, plantan ezagri duzu, azaltzen handi guzu, pixkat zer den sistema hori?
16: Bai, sistema zirkulara da, zenta pixa, gernua biltzen baitugu, ongarri gisa erabiltzeko laborarientzat, eta laborariak elikadura barazteak saltzen dituzte kolegioko gurasoentzat.
13: Gutxi gora bera kolegioarentzat zenbateko ekonomiak egiten ditu?
16: Gutxi gora bera urtean 100.000 litro ur baztertuak dira. Eta sortzi mila litro pixa biltzen ditugu. Ez da gutxi eta gainera ingurumena babesten dugu.
13: Hori da, normalki, zera, araztegietan tratatua baita bura, askatzen da, eta askotan bada oraindik izan, zer da, ez dut hitza gehiago. Ongaria, bai hori da nitrogenoa edo badira initz kutsadura. Horri begira, ikasleekin, bestalde beste galdera bate, baina ikasleekin nola pasten da, erraten zinuen, erraten zinidan orentxe, normala dela orain haientzat, ez hori da?
16: Bai, ohitura berria izanen da beretzat. Baina ez gira militante hainitz ikasleekin, justu... beste norma da eta espero dugu ohitura aldatuko dute.
13: Helburua beraz hirukoitza da hemen, ura aurreztea, kutsadura murriztea eta kanpoko ongarriekiko menpekotasuna apaltzea. Baina bada legezko oztopo bat, esperimentazioak abiatu baldin badituzte ere, legeak ez du baimentzen momentuz gernua ongarri gisa baliatzea laborantza biologikoan. Orain beraz erronka legea aldatzea izanen da, baina bitartean hainbat partaidek jadanik baliatzen dute gernua ongarri gisa.
0: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
15: 00337 46 22 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
15: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
15: Entzun, esan, adierazi. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Eta esan bezala, kulturarroan hainbat jaialdi eta festival ditugu, azken asteburuetan eta urrengoetan urrian zehar ere eskualdean, Hendaian, Irunen, Hondarribian ere, baina gaurkoan Hendaiako tren geltoki aldera begiratuko dugu. Horretara ziko dugu, zenbait urte birela, jada SNCF-ak Akitaniako tren geltokietan prekarioan edo utxik zituen 30 bat lokalak, kultur eta sozial eragileen proiektuetarako eskaini zituela, eta horietariko bat, Hendaiako tren geltokian zegoen garai bateko jatetxearen espazioa izan zela, herriko sortzaile eta artista ezberdinek Borderline Fabrika irudikatzen hasi ziren, baita proiektua garatzen joan ere, eta gerora urtez urte, kultura gauza askorekin eraikitzen da, baina harrien bitartez ere espazio bat beharroi delako harria festival antolatzen hasi ziren. Hortaz, duela 9 urte okerrez banaiz, eta helduen urriaren 9-11 Borderline Fabrikan 8. harria festivala ospatuko dute, eta bertako Borderline Fabrikako kidea dugu Ander Fernandez, gurean gaurkoan gonbidatu. Ander, kaixo egunon.
17: Kaixo egunon.
0: Okerrez banaiz, ez? SNCF-ak nolabait ere lagatutako espazio hori, duari gabe, jatetxe bat zena edo prekarian, erabili gabea zena, auzoa bizi berritzeko ere, eta Hendaian kultura bizi berritzeko balio izan du, azken urteetan.
17: Bai, puntualizazio txiki bat, laga ez du ez erusten SNCF bezalako enpresa monstruo batek, gure alokairua pagatzen dugu, eta kontuak ere, eman bar ditugu, alde hortatik ere, badugu konpromesu bat. Baina bai, alaxe da, esan duzu, oso ondo esan duzu bai, erabat ados esan duzunarekin. Hortxe gaude, 9 urteren buruan, oraindik ere, 9 urte festivala, baina espazioa ireki genuela 5 urte eta erdi. Zer, justu pandemiako itxieren ondoren, irekiera eman zenean, orduan ireki genituen guk ere ateak, batean beraz.
0: Zeren arte adierazpena, kultura, esan bezala emozioz, arte eszenikoen bitartez, eraikitzen da, pertsonek egiten dute, baina esan bezala espazio bat beharrezkoa da.
17: Bai, bueno, baita ere guk beti izan dugu hor gure aktibitateen arteko talka edo, baita ere azaltzeko zailtasuna, ez? Ba, gure ere espazio, ez ohiko espazio bat delako, baina batez ere lantoki bada, horregatik baita ere fabrika izena, ez? Lantoki bada, baina hasieratik gogoa izan genuen lantoki horretan langile direnak sortzen dituztenak partekatzeko espazioa edo parada izateko ere bai parada gaina izena hitz polita iruditzen zait gu gauden lekua adierazteko eta ez bakarrik bertan langile direnek baizik eta ba bueno nolabait ere sintonia berean edo aldugun neurrian jaso ditzazkegun artistak ez sintonia berean dauden edo aldugun einean gure alekin jaso ditzazkegun artistak eta hor bai ba, proposamen mota edo hildo batzuk baditugu eta horiek segitzen saiatzen gara ba esan bezala aldugun al ekonomiko indar eta barrekin
0: hori urte osoan zehar horita hasiko dugu baina ba esan bezala urtean behin ba garai batean ez lehen harria jaialdia edo festival antolatu zen duten ba lehen harri hori edo ura irudikatzeko, ez, proiektuaren abiatzea, bai. Eta urtez urte, 8. iritsi da, baina aipatzen dian, 9. urtea dela, hala ere, ez?
17: Nik ere zuk bezalako lioa daukat, baina uste dut hori dela, urte batean ez genuelako egin, beraz, ziurrenik bai, 8. harria da, baina 9. urtea da. Esan duzun bezala, lehenengoa izan zen obrak hasi zirenean, handik urte betera azkeneko harria, jarri genuen obrak amaitzea zeudelakoan, gero luzatu ziren, eta urtebete utxunea egon zen eta gerora 3. egin genuen, 4., 5. eta aurten 8. goa. 8. gainera nahiko laukia iruditzen zaite, ez? Harrientzak, harriak imaginatu zola. Oreka bat edo egonkortasun bat eman dezake, ezakitu.
0: Ba, harri-zarri, ba, urratxez, urratx arte eszenikoen eta kulturaren elkargunea, ba, izango da, esan bezala, Bordelain fabrika urriaren 9. 11. Ba, esan bezala, hainbat ikusgarri, performance eta bestelakoak antolatuko bituzue berta, baina basan bezala, topagune bat izateko helburu ere badu, ez? Ustut bazkari bai. Eta bai. Beno ba, bestelako giro lasaia ere bilatzen duzu, ez?
17: Bai, alterentzat. Bai, pixkanaka bere identitatea nortasuna lortu du baita ere festivalak, ba, nahiko familiari begiratuta, baina baita ere artearen munduan edo sorkuntzaren munduan dabilen Euskal Herri guztiko jendea etortzen da, hola, ez? Mundu horretakoa, eta baita ere noski, ba, auzo eta herriari begirako proposamena da. Eta, bai, 9. 11. esan duzu, aste buru horretan, ezakiz egratzen den bidasoa txingudin, baina ezakitzen bat 1000 proposamen daude, eta, bueno, ba, gurea, ba, geltoki inguruan, beti egiten dugun bezala, bai, geltokiko plazan, baina baita zubira juten gara beti, badugu janetorri hori zubira, asko maite dugu zubiraren aurreko plaza hori, eta zubia bera. Horren hori izango da, ostiraletik iganderako programazioa.
0: Bai, aipatzen genuen, eh? Beno, ba, Hondarribian fenomena jaialdia bai. Bada, kontzertuak, Hendaian bertan ere metal musika gustoko duten entzako, baina, esan bezala, oso anitza da, ba, 8. harria festivala, denetarik izango da. Zirku, dantza, bai. Musika ez da faltako, bai. Performance ezberdinak, bertan eta inguruetan ere, bai, ez? Bai, ibiltariak. Bai. Ez daki, kronologikoki aipatu ko ditugu edo bai, gaika edo nola
17: nahiko azkar esango dizut bai. Baina oso pozik gaude geratu den programarekin eta jendeak programa eskuratu duenean denek harrituta esan digute ba ze itxura ona duen. Ostiralean hiru dantza pieza ditugu, konpainia gazteak eta iparralde eta hegoaldekoak. Batzuk prozesuan dauden piezak dira edo aurrestreinaldia baten kasuan bota Menulis konpainiarena, Xabi Darraiet, Joana Mille eta Jon Bernier. Zubian, arratsaldeko 7:00 ostiralean. Horren ondoren, beste bi neska gazte, Clara eta Malu, abizenak ezakizkit buruz, Compagnie de Part de Feu, ba, baita ere haien lehenengo ikuskizuna da, kristun energia daukate, bi neska gazte, kalean Bordelainen aurrean, arratsaldeko 9:00. Eta horren jarraian, Bordelain fabrikaren barruan, Nerea Gurrutxagaren Furfuria pieza, Nerea Gurrutxaga urte dara matza eta duela gutxi estrenatu zuen pieza hau, baita ere irakasle da gure dantza klaseetan Bordelain fabrikan eta hori ostiralean dantza batez ere. Larun batean Hasiko dugu Diabolo tailer batekin, Niko Pires Diabolo maisu bada mundu mailan honetarikoa, iparralden bizi da, eta biharak emango du Diabolo tailerra hartzaldeko ordubiteretan uste dut. Eta jarraian, lauak eta laurdenetan, ohitura dugun bezala, sorkuntza kolektibo bat egin dugu, bai, borderlainen gabiltzan jendea, edo galaxia horretako artista gombidatu ditugu, eta Espe López eta Oier Gillanek zuzentzen ari dira sorkuntza kolektibo bat. Hori, borderlain fabrikatik abiatu eta eramango gaitu zubiraino. Horren ondoren, Niko Piresek bere bakarkako lana eskainiko du, familieri edo mundu guztiari irekia, itz gutxirekin gainera, ohitura dugun bezala, saiatzen gara mundu guztirentzako irisgarria izan dadin, eta diaboloa, ekilibrioa, oreka, eta musika ere uztartzen ditu. Eta horren ondoren, baditugu Oskar Gomez Mata eta Juan Loriente, Lalakran Kompainia, Oskar Gomez Irungo aktorea, urte asko daramatzena Suitzan lanean eta bizitzen, haien Makers itinerant egingo dute, zubit kabiatu eta printzipioz borderlain fabrikaraino.
0: Hori gaina uste dut Hondarribian alde zaharrean ibili zirela, ez? Joan de bai. Udaberrian,
17: Uztailan
0: udan, ez? Uztailan, bai. Inguruan ere.
17: Bai, bai, egin zuten, hori da. Noraiteke agian izango du buruan. Uste dut, rotonda batetako iturri batetan oinak sartuta eta sua egiten bukatu zutela. Horren hontan ez dakiz ere karriko diguten, baina beti egite dituzte gauza bitxiak, bueno, Oskar ezagutzen dutenek badakite. Eta amaitzeko Borderline fabrikan izango dugu Edredon Sensible Tolosa, Oksitenako Tolosako taldea. Dirudienez, nik ez dut ezagutzen, bideoren bat ikusi dut, baina dirudienez kriston taldea da, bi saxo eta bi bateria, grufa, trantzea, bueno, sutan jarriko omen dute Borderline fabrika, eta gero musika izango dugu dantzarako.
0: Ongi da.
17: Eta,
0: bai?
17: Ohitura dugun bezala, igandean auzo bazkaria antolatzen dugu, baina horren aurretik, hola, eztabaida edo maila inguru bat izango dugu, artea eta naturaren inguruan, hiru elkarte ezberdin gonbidatu ditugu, bi hegoaldekoak, bat Nafarroko, bestea Arabakoa, eta bat Lapurdikoa, korrika egiten duen basoa, Urruñan, Lafogekikuj, Iruñan Arbola Festivaleko jendea, eta Garaion sorgingunea, Osaetan, Gasteiz ondoan.
0: Ongi.
17: Eta hori arte eta naturaren inguruko solasaldia egiteko aukera izango da.
0: Ongi, lorategiak mugimenduan edo
17: hori izen hori
0: basoak korrikan, ez korrika hori igandean izango da. Beno, ba, emanaldi ez gain, aipatu dugun bazkari hori ere, gogoratuko dugu ostiral gauean ere DJ saio bat izango dela.
17: Larun bat gauean.
0: Larun bat gauean bai. Izango da hori. Ba, pixka denetarik izango da, gustu guztietarako, bada parada, ba, hiru egun hoietan esan bezala, ba, Borderen fabrikatik, Hendaiako tren geltokitik pasa, eta kultura gozatzeko, edo, beno, Avenida Zubian, edo hori inguruetan ba eguraldiak ere laguntzen badu.
17: Espero dugu.
0: Urrian gaudela.
17: Bai.
0: Eta hori da kontua. Ba, hortxe Borderline fabrikak, ba, proposatzen diguna eta egiten digun gonbidapena, Ander Fernandez eskermila.
17: Zuri.
0: Eta pentsatzen dut 9. harri bat ere izango dela.
17: Helduen ikusiko dugu, beti izan dugu ez dakigula ez pasako den bihar, orain arte egin dugunarekin pozik gaudela eta bihar bukatzen balin bada, ba horrek haiziak behintzat horrek utzi ditugula. Beraz, 9. airean.
0: Ongi da. Ander, mila esker.
17: Zuri.
0: Ongi izan.
18: Antxeta irratia. Goizeko kafea. Koldo Nausia.
19: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. metaluin jaialdia.
20: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
19: Gaztelu Aretoan, Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
20: Sta,
19: Loko Muerte,
20: Sugoi,
19: Pussimiel,
20: Mutxikor,
19: eta beste asko.
20: Tokiko ekoizleak, ostatu, janari eta elmarket azokan.
21: Karakardo berezi bat izanen dugu.
20: Dagoeneko, erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
19: Prestal zaude, metalaren festarik ilunena bizitzeko.
20: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia, Hendaiako Gaztelu Aretoan.
19: Informazio gehiago, Metalowin sare sozialetan.
22: Beraz, Nara Perezekin gaude, Hendaiako Mendizolan Kulturguneko koordinatzailea. Zer moduz?
23: Kaixo, baita horre sonotazu.
22: Ba, oso ongi, bai kultur denboraldi berriari buruz itzein barra dugu, duela gutxi aurkeztu berri enduzuena, itzordu eta, bueno, itzordu eta aktivitate ugari prestatu dituzute beti bezala, eta hau oparoa da, dudarik gabe, baina berrikuntza batzuekin iristen zaiguna, ez da?
23: Hori da, bai, irailetik ateratu dugu programa agenda berria, eta formatu aldatu dugu. Orain da, 3 edo 4 hilabetera ateratzen duguna, eta deitzen da orain kultur hatxa.
22: Esango dugu, ba, kultur hatxa.
23: Kultur
22: hatxa, izen burua duen, bueno, ba, bai Euskarri Berri honekin, honetan, esango dugu, bueno, ba, bai Mendizola kulturgunean antolatzen ditu zuten ekimen eta jarturak jasotzen direla, baina baita ere, ba, Hendaian antolatzen diren bestelako guneetan egiten diren aktibitateak.
23: Hori da, azkenean Hendaiako kultura zerbitzuan baziren eta badira hainbat zerbitzu, hainbat ekitaldi, ba, bai Mendizolanen, Gazteluaretoan, Mediatekan, Zineman, daukat lankide bat ere bai asko lan egiten duena familiekin, eskolekin, eta azkenean baziren hainbat programa, hainbat flyer, eta bueno, ideia zen pixka bat, dena ba, dokumentu bakar batean antolatzea, ez? Eta hori hori lortu dugu egiten, hor atera dugu lehen edizioa.
22: Lehen edizioa, liburuzka hemen eskuartean dugu, eta gogoratuko dugu baita ere, ba, bai paperezko edizioan, liburuzka bezala eskuratzeko, ohiko lekuetan eskolagarri dagoela, da herriko etxean, bai turismo bulegoan, Mendizolan kulturgunean eta bueno, ba areto ezberdinetan,
23: komertzioetan, hori banaketa egitea da. Hondarribin ere bai, iparraldeko kostaldean eta barnekaldean saetzen gara hori.
22: Bai.
23: Banatzen esango nuke.
22: Datozen hiru hilabetetarako ekimen eta aktibitatea jasotzen dira liburu honetan abendura arte. Idei bat egiteko, argazki bat egiteko, gutxi gora bera zenbat ekimen edo aktivitatein inguruan hitz egiten ari gara, zen motatako itzorduak izango ziren, zifra zehatza ez, baina gutxi gora bera zati, bai, jendeak ideia bat egiteko hemen badagoela.
23: Bai, adibidez, liburuzka idekitzen duzunean, lehen orrialdean duzu, hor adibidez da, irailetik abendu arte ez, eta ikusten duzu hilabetero zenbat gauza diren.
22: Bai.
23: Hor, pixka bat ideia egiteko, egia da iraila potentea izan dela, guretzat ere bai.
22: Bai, bai, noski.
23: Eta baina bai urrian, azaroan, abenduan pixka bat gutxiago, baina badira ekitaldiak, eta gustatzen zaigun orain programa honekin, ba, adibidez, antzerkizalea bazara, ba, ekitaldiak bilatzen alituzu hemen, baina bai adibidez, ez dakit, gehiago Mediateka edo Zinema edo aurrak dituzu, ba, programa honetan dituzu hori. Hainbat proposamen edo aukera desberdin.
22: Ba oso ongi, guazen pixka bat egitarauari buruz bueno, sakontzera, hitz egitera, zenako bueno, itzorduak ditugu datozen aste eta hilabeteetarako.
23: Bai, hori da, beraz, hautatu ditut lau, gaur ja gaude urriaren astapenean, beraz, urritik abendura. Ja hemengo iparraldeko oporrentzat, urriaren 25an dela beste igande bat, daukagu magia ikuskizun bat, Julen Magoa artistarekin, Donostiatik ez banez tronpatzen etortzen den artista batekin, hor euskaraz da, 5 urtetik goiti, ba hori, aurrentzat, familia osoarentzat, helduentzat, eta ba, magia ikuskizunak ez ditugu hainbeste, Mendizolaren adibidez, beraz, ba hori, aukera polita. Gero, aski azkar helduko zaigu ere bai gau beltza, urriaren 31an, eta bueno, hor kriston horri superpolita eta argazki polita dugu. Beraz, arratsaldean eta gauean antolatzen dira bai, dantzaldiak, desfileak, kontzertuak eta jateko eta bazkaltzeko. Eta jateko eta faltzeko barkatu.
22: Bai.
23: Beraz, ez baldin baduzu ekitaldi hori ezagutzen, etorri bazarete. Bai, oso polita da.
22: Dudarik gabe. Bueno, lagin bat aipatu dugu, lau ekimen, lau hitzordu, lau aktibitate. Baina gehiago badaude, noski. Ez dakit, badago zerbait gehiago horrela egitaruari dagokionez, itzorduren bat gehiago horrela azpimarratzeko.
23: Ba, adibidez, pixkaturrunago azaroan 29an, beste igande batez, hor duela urte batzuk egiten ditugu ikusgarriak igandetan eta ikusi dugu martxan dela egun horretan egitea. Beraz, egingo ditugu batxarte, dantza eta txotxongilo konpainiarekin, Biozketa edo Portonkeur ikusgarria, bi emanaldi, bat euskaraz eta bai frantsesez, euskaraz izango da arratsaldean, 5 erdietan. Eta adibidez konpainia hau, heldu zaigu sorkuntza egonaldi bat egiteko, Mendizolanen pasatuen urtarrilan, egonaldi ateratze bat egin genuen publikoarekin, eta hor ba izango da ikusgarria bukatua, ez? Adibidez, hor beste itzordu polita.
22: Oso interesgarria. Gogoratuko dugu beti bezala, alde batetik sarrerak eskuratzeko, informazio gehiago ukaiteko, bueno, zein izango zen biderik egokiena edo erresena?
23: Ba, bueno, orrialde bakoitzan ikusten duzu ea Mendizolanen, Mediatekan edo Gazteluan baldin bada ekitaldi hori, eta azken orrialdetan duzu edifizio bakoitzarentzat, ba bai, ordutegia, telefono zenbakia, prezioak, txarteldegia eta hori guztia, baina bestenaz bai egia da Handai Kultur webunean informazio guztia daukazula, eta bai adibidez egin dugula hautatu dugu, erabaki dugu, programan agian info pixka bat gutxiago ematea eta web orrialdean gehiago, ez? Ba, adibidez, teaserrak edo bai. Lako gauzak, beraz web orrialdean
22: bai,
23: hori dukango dituzu info guztiak.
22: Beti bezala esaten dugu, bueno, ba, Hendaiako Herriko Etxeko web orrialdean, besteak beste, hor informazio guztia eskuratzeko, aipatu ditugun itzordoak eta gitarra osoa eta baitare bestelako informazioa eskuratzeko aukera duzuela. Animatzen ditugu, ja ez bakarrik Hendaiarrak, Hendaiako kultura agendari buruz hitz egiten ari gara, baina noski beti, aipatzen duguna, bai eskualdeko bizilagunei, gonbidatzen diegula, Hendaian antolatzen diren itzordu hauetan parte hartzera ez dar.
23: Bai, batez ere, kriston anistasuna dugulako, ez? Jadanik, ekimen askurririk dira, beste batzuk pagaturik, baina gure ustez prezio oso apaletan, eta bai badira gauzak euskaraz, frantsesez, hitzik gabe, familientzat, osea, helduentzat, ene ustez bai, eta bai baditugu iparraldeko, hegoaldeko publikoak, artistak, beraz nire ustez merezi du hurbiltzea.
22: Ba, hitz hoiekik gelditzen gara, nara, esker mila benetan ba gurean izatagatik. Mila esker.
23: Mila esker zuei.

0: hortxe beraz, eh? Bandaiako kultura agendak, eh? Dakarrena, eta esan bezala, eh? Bordernain fabrikan aste buronetan, 8. Harria festivala. Irunen aldiz, eta Irun Hondarribia eta Hendaiako herriek bat eginik, Txingudiko lore jokoak, ba, ospatuko dituzte, edo ospatuko dute lehen edizioa. Bidasoa Txingudi mugazgainiko partzuergoak antolatuta, Antxon Abadia, Euskaltzale eta Kultur Sustatzaile Handiak 19. mende bukaeran, ba, sortutako ekimenari keinua egin nahian Euskararen hazia elkarrekin ereiteko proiektu berria da honakoa. Izpiritu hori berreskuratzeko helburuarekin esan bezala antolatu dute Txingudiko lore jokoak. Ekimena hain justu, garo aleku ona, Partzuergoko Euskara Batzordeko arduradunak argitu digu, lehen hazia besterik ez dela, baina, bueno, ba, unditzeko asmoa duen proiektua dela, hau da, ba, jarraitzekoa, alegia.
1: Mugaz gaindiko Patzuergoko Euskara Batzordetik sortutako proiektua dela. Bertan hiru udalerrietako Euskara zinegotziak gaudela. Ta legealdi honetan bai izan zela gure arteko galdera zer egin. Zer asmatu, zer berriz ere, zehor baziren eta badire proiektu batzu, baina ikusten genuen zerbait berria ere behar genula. Euskararekin murgiltzen zen edonor, berdin zuen euskaldun berria zarra norri zan, batuko zituena. Eta horretan ere baginela, balengurtean Hondarribian lore jokoen 100. urtemuga ospatu genun, eta hortik antiraka, ba azkenean elkarrekin, ez? Eta nik aipatu nahiko nuke, eta azpimarratu prozesua polita izan dela gure artean, hau sortzekoan ilusioa sentitu degulago, gaur aurkezten den lehenengo edizio hau lehenengo hasi bat badela, eta bueno, ba, bere txiki eta handitasun horretan handitzen jungo dena, eta bai nahi izan dugu hasieratikan ere bai ondo azpimarratu, ba, hiru herrien harreman hori, ba, modu ordenatuan ere izango dela, denok bere espazioa izateko, eta argi izaten, ba, Patzuergoak ere, ez, berea ematen du, baina nola udalerri bakoitzetikan ere osatu daiteken, eta osaketa hori ere ikusten genuen komunitatean egin behar zela. Ordan hor, bueno, ba, polita izan da, eta bueno, ba, herritarrei ere, ba, orain dagokigula, ez, txanda hori, ba, ekimen oneri erantzutea, etze, hau dira, ba, ba, 21. mendeko, ba, lore jokoak.
0: Hala, beraz, ba, esan bezala Txingudiko lore jokoak, jaialdiaren lehen edizioa Irunen, ospatuko dute duen larun batean, eguerditan abiatuko da Sargia Parketik, aterako den kantu jira dinamizatu batekin, Kale Nagusian eta San Juan plazan zehar, herri kantuekin girotzeko, arratsaldez aldiz, ekintzak Iztilaga plazara pasako dira, 6:30, Bidasoa Txingudiko bertso eskolako kideen emanaldia, izango baita, eta Manu Goiogana eta Igauri Lopetegi bertsolarien errezitala ere, 8:30, Jeiki Adi taldearen eskutik erromeria eta musikoak ere izango bira eguna borobiltzeko. Hori larun batean izango bada, aipatu ba, astean zehar, hainbat itzordu ere, ba, antolatu bituztela motorrak berotzeko, gaur bertan, arratsaldeko 8:00, Ostomila, Txotxongilo taldearen Txotxongiloak Pizkundean saioa izango da, 8:00, 7:00, eta bertan, ba, Palmera Monteron izango bada, bihar leku berean Garikoitz Goikoetxearen Esnatu Alail liburuaren aurkezpena egingo dute, esan bezala egunero hitzordu bat proposatu dute. Modu batean zein bestean euskaraz gozatu eta hausnartzeko deia luzatu dute Partzuergoko presidente eta presidente ordea, Nuri Altzaga eta Estitxu Urtizbereak.
2: Mugaz gaindiko Partzuergoaren izenean, uste dut oso garrantzitsua dela, azkenean bai Irunen, Hondarribian eta Hendaian, ez, kultura, bizikidetza, gauzasko partekatzen ditugu, baina batez ere ere hizkuntza bat, eta kasunetan euskara. Bizikidetza gauzasko partekatzen ditugu, baina batez ere hizkuntza bat, eta kasunetan euskara. Zaindu behar dugu, eta zainduz gain, part

0: Azkenegunetan zinemaldian ere entzun dugu Herzog jauna hunkituta saria jasotzen poesiaren herriaren eskutik. Orduan gure poesia kasu honetan bertsolaritza da eta iruditzen zait izan dadila bertsolaritza urte askotan zehar batu gaituena da batzen gaituena eta izan dadila batuko gaituena eta beraz prestatu duen saio hau irekia da parte hartzaia izatea nahiko genuke. Eta, hori, plazara etor dadila jendea, bertxotan ibiltzera.
1: Ara, beraz, plazara, Iztilaga plazara, esan bezala, larun batean arratsaldeko 6:30, hortxe Bidasoa Txingudiko bertxo eskolaren emanaldia, eta Manu Goiogana eta Igauri Lopetegi bertxolarien errezitala izango baita, larun batekoa, esan bezala, Txingudiko lore jokoak, ospatzen bituztela, Irunen izango da lehen edizio hau, ikusiko dugu, batozen urteetan, segida baldin badu Hondarribian, eta Hendaian antolatzen dute. Modu batean zein bestean Bortzirietara begiratuko du datozen minutuetan euskarari buruz ere hausnartzeko eta gehiago jakiteko Bortzirietako hizkeraren liburuska plazaratu baitu Patria Arburuak eta berekin hitz egiteko tarte bat ere hartu dugu. Ohar pare bat eta berehala hortaragoaz.
2: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
3: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
2: Gaztelu Aretoan, Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
3: Sta,
2: Loko Muerte,
3: Sugoi,
2: Pussimiel,
3: Mutxikor
2: eta beste asko.
3: Tokiko ekoizleak, Ostatu, Janari eta Elmarket azokan.
4: Garagardo berezi bat izanen dugu.
3: Dagoeneko, erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
2: Prestal zaude, metalaren festarik ilunena bizitzeko.
3: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia, Hendaiako Gaztelu Aretoan.
2: Informazio gehiago, Metalowin sare sozialetan.
5: Bortzirietako Euskara Zerbitzuak liburuska bat atera du, Bortzirietako hizkeraren gida liburua. Hain zuzen ere, Bortzirietako ezaugarriak, euskararen ezaugarriak ezagutzeko, eta hau eskuragarri egonen da, herritar guztientzat. Horrez gain, ikastaro bat ere antolatu dute, Bortzirietako hizkeraren inguruan bageiago jakiteko. Beraz, horren inguruko xetasunak biltzeko, Patri Arburua dugu telefonoaren bertzealdean, Bortzirietako Euskara Zerbitzuko, Euskara Teknikari. Ja, kaixo Patriz Termuz.
6: Egunon, ongi eta zuek.
5: Ongi, ikasturtearekin, edo ikasturte hasierarekin batera, zuek ere zenbait ekimen jarri dituzue prest, edo prest dituzue, alde batetik, Ernatu zikloa aipatu dugu astean zehar, gaur bertan hasiko dena, bertzetik, Bortzirietako hizkeraren gida liburuare prest duzue, eta zabaltzeko prest, hain zuzen ere, ez da, Patri?
6: Bai, hori da, joan den astean banatu genuen ja liburuxka, banaketa puntuetara eraman genuen, Bortzerrietara, eta bai, aste honetan hasi gara pixko bat zabalkundearekin.
5: Aipatu dugu, Bortzirietako euskeraren edo hizkeraren ez xetasunak eta ezaugarriak biltzen dituen gida liburu bat dela. Ezakit, zergatik sortu duzuen hau, zerrek bultzatu zaituzten hauxe plazaratzera, edo ze behar ikusi duzuen Bortzirietan hau argitaratzeko?
6: Guk bagenun Euskara Zerbitzuaren webgunean aspaldi ja zera Bortzirietako hizkeraren ezaugarriak biltzen dituen dokumentua Patxi Iñigok urtetan egin duen lan batin oinarritua. Lan hori, igual etzen edozein herritarrek irakurtzeko edo batez ere gehiago zen hizkuntzan adituagoak edo direnentzat, ez? Ikusten genuen bazela pixko bat beharra edo bazela gure hizkera nolakoa den modu divulgatiboago batin edo edozein herritarrek ulertzeko moduan azaltzeko beharra, hori batetik. Eta bertzetik, ikusten dugu bertako hizkera erabiltzeko momentuan, bai idatziz eta bai ahoz, batzutan zalantzak eta izaten ditula jendik, eta, saiatu gara modu errax batin gomendio batzuk biltzen eta ematen, ez?
5: Helburua da pixka bat jendeak gehiago erabiltzea edo erakustea modu formalean ere agian hori izaten da, ez? Batzuetan gure euskalkia ahoz edo, bueno, ez, modu informalean erabiltzean ongi, baino modu formalean erabiltzerako momentuan bazalantzak ditugu edo uste dugu agian ezingo dugula gure hizkeran solastu, baino agian ezakite helburua den hori desereikitzea edo azaltzea bai.

0: ez badela modua, modu formalean ere idatzi eta solasteko gure euskalkian.
1: Bai, hori da, guk bueno, jendeak bertako hizkeran aritu nahi badu, ba hoieri bai adierazi nahi diegula erabiltzen aldutela bizitzako edozein egoeratan, ez? Hor momentu batean aipatzen dugu liburuxkan baita doktorego tesia erabiltzeko momentuan ere beti ere erabiltzen baldin bada bueno, bertako hizkera estandarra, ez? Horrek erra nahi du, ba, Euskaltzaindiak badu adierazpen bat egina horren inguruan, bi adierazpen hain zuzen ere, eta azkenekoan 2004an, postazpi puntutan labur biltzen du pixko bat, bai, bertako hizkerak erabiltzen aldire, baina nola, eta, bueno, ba, adibidez, ortografia arauak errespetatuz, solasean ari garenean egiten ditugun laburdura edo kontrakzio horiek egin gabe, hau da hitzako sorik idatzi eta bueno, hor badu zehaztua eta liburuan bere hortan jaso dugu pixko bat Euskaltzaindiaren arau sorta hori, ez?
0: Erranen zenuke Bortzirietako hizkera, ez dakit gaur egun ba agian moduren batzuk edo hitz batzuk ere galtzeko arriskuan daudela edo dagoeneko galdu direla edo nabaritzen duzue ba agian hori ere izaten alda bertze helburuetako bat, ez? Pixkat zabaltzea, bueno, ba bereziak diren hitz horiek edo Bortzirietako hitz horiek berriz ere berreskuratzea edo nabaritu duzu ez dakit, agian ez duzu horrelako ikerketarik egin, baino ez dakit hori ere baden helburua, ez? Pixka bat Bortziritarrek ere geroz eta gehiago erabiltzea Bortzirietako euskara.
1: Bueno, bai, bertzalde bueno, bizio itxurak eta aldatzen diren neurrin, bueno, ba onartu beharko dugu ez dakit ba lanbidea unitz desagertzen ari diren neurrin ba horikin batera segurazki hiztegiaren parte bat galtzeko arriskoa badagola, ez? Ez dakit nekazaritza, saskigintza, aitzerrotuak egon dire gure herrietan, gero ta gutxigo aritzen da jendia arlo horitan, ta ordun, bueno, kasik hori euskaran eta hizkuntza guztietan gertatzen den zerbait da, ez? Ba horrekin batera segurazki galtzeko bidean jarriko dire batez ere hitza unitz, ez? Baina, bueno, ba, egia da ere, bertze hitz espresio eta erratzeko modua unitzekin ez du lazertan gertatu, ez? Ba, pixko bat igual gertatu zaigula euskararen erdialdeko hizkera hoiek nagusitu direla batez ere eskola bidez eta komunikabideen bidez, eta, bueno, ba, batzutan alde batera uzten txugula bertakoak diren formak eta euskara batuan onartuak direnak, ez?
0: Azkenean hori du euskarak, ez? Aberastasun ere, ez? Bueno, ba euskalkide desberdinak daudela, errateko modu desberdinak eta hori mantentzea ere bada pixkat kasu honetan Bortzirietako euskara zerbitzuaren helburua.
1: Bai, ez dugu antzi behar, euskara batua deitzen dugun hori, etengabe elikatzen dela euskalkietatik ere, orduan, bueno, ba, denentzan mesede.
0: Ederki, bueno, ba, gidaliburu azarituko gara, pixka bat, irakurri dugu, ba, lauzati izanen dituela, adibideak egonen direla bertan, ba, pixka bat teorikoa badela, baina praktikoa ere bai. Azalduko dugu zu pixka bat, ba, zeintzuk diren lauzati horiek nola sortu duzuen, nola osatzen den gidaliburu hau?
1: Bai, bueno, azpimarratuko nuke gainera, diseinuari garrantzia handia eman diogula, kuaderno itxura du liburuak, ez dakit praktikoa ba, ematen du horrela, eta gero barrenin ba lau pestainatxo edo lau ertz ditu estelakoz liburu bat nahitaez eskatzen duna hasieratik akaberara segidan irakurtzea, ez? Lau atal dituzuk erran bezala eta bueno, ba irakurlean nahi baldin badu, ba joaten alda zuzenin interesatzen zaion atal hori kontsultatzera, ez? Eta ordu, bueno, lehenbiziko atala igual da teorikoena edo kokatzen du Bortzirietako hizkera euskalkien mapan eta bueno ba beti egonen eztabaida hori euskara batua euskalkiak pixko bat argitzen saiatzen gara, ez? Batez ere erratzeko ze puntutaraino diren osagarriak eta euskara bakarra dela, ez direla hainbat euskara bakarra da. Bigarren atalean bueno, ba, azpimarratu nahi dut modu erraxean, laburrean eta dibulgatiboan esplikatzen dugu zein diren bortziritako hizkeraren ezaugarriak. Eta berriz erranen dut, hau ez dela hizkuntzalarientzat edo adituentzat egindako lan bat, baizik eta edozein herritarrengan pentsatua dago. Edozeinek irakurtzeko moduan. Orduan, ba, erran duzu, adibidez ornitua dago, iruditzen zaigulako zori dela moduriko berena gauzak ulertzeko. Eta gero atal horren akaberan badago hiztegi txiki bat, hau da, pendiente gelditzen den lan bat, bortzietako hizkera egitea behar bezala. Hemen hiztegi txiki bat paratu dugu, batez ere, euskaraz zabalduagoa dagoen forma hemen nola erratzen alden adibideak emanez, ez? Hirugarren atalean, hor bai gomendioak daude, nola erabiltzen aldugun bortziritako hizkera egoera formalean, egoera informalean, ahoz eta idatziz. Hizkoak horik berexiz edo, ez? Erabiltzeko gonbita egiten dugu, eta gero gainera adibide dexente eman ditugu, ikusten dugulakoz gaur egun nazio mailako komunikabidetan eta tokikoetan noski hemengo kazetariek bortziritako hizkera erabiltzeko apustu bat egina dutela eta ditugula eredu aski onak. Komunikabidetan eta baita literaturan ere eta bueno, hemen bertako administrazioan ere egiten dela alegin bat herritarrei zuzentzen zaizkien idatzietan bertako formak eta erabiltzeko. Eta laugarren atala, bueno, atal labur bat da, zalantzak nola argitu azaltzeko probestu duguna, ba izan ere gaur egun gehienak egun osoan sarera konektatuak gaude, eta ez da garai batin bezain zaila kontsultak egitea, ez? Orduan, nor batez ere esplikatu dugu, zalantza baldin badugu hitz bat, hemen erabiltzen dugun hitz bat, hiztegi batuan onartua dagoen edo ez, hori nola kontsultatzen alden, kasik klik pare batin egiten alden kontsulta bada, eta horra azaltzen dugu zehazki nola egin kontsulta hori. Eta listo, akabilan oinarrizko bibliografia bat paratu dugu, eta hori xera, liburuxka.
0: Ederki, horrela osatu duzu, liburuxka, lau atalekin eta hainbat informazioarekin eta adibideekin ere, eta hau, nahi duenarentzat eskuragarri dago, bortziretako bortzerrietan badira, ez, gune batzuk edo leku batzuk, non edozeinek ale bat hartu dezaken edo eskuratu dezaken, doainik da, pentsatzen dut, eta jendeak irailaren 30ra bitarte uste dut, ez? Hartu dezakela bat.
1: Hori da. Bai, hilabete osoan izanen da, eskura nahi duenantzat, doain erranduzun bezala, eta, arantzat eigantziko kasuan goizez, astelenetik ortziralera eta herriko etxean hartzen alda. Liburutegietan bai Lesakan eta bai Beran orain hilabetearen erdira arte goizez aritzen dire eta 15:00tik aintzinera arratsaldez, hau da, ordun hilabetean zehar goizez ezin dunak arratsaldez hartu alko du. Eta Etxalarko kasuan kulturgunean heldu den astelenetik aintzinera, astentan itxia baitago, baitera arratsaldez. Eta hori, hilabete honetan eskura egonen da papereko edizioa, gero erretiratu eginen dugu eta hortik aintzinera nahi duenak zuzenean jarri beharko du harremanetan bortziritako euskara zerbitzuarekin. Eta, gero aintzintzen dizuet urteak aberarako, do urrengo urtearen hasierarako edizio digitala ere prestatuko dugula.
0: Ederki, eta hori zuen webunean egonen da, ez? Pentsatze dute eskuragarri.
1: Bai, momentu ailetzen denean jakinaraziko dugu, baina bai, printzipioz euskara zerbitzuaren webunean egonen da beti.
0: Ederki, eta ja bukatzeko, aipatu duzue baita ere, liburuaren edukietan oinarrituta ikastaro bat ere antolatu duzuela, bortziretako euskaltegiak eta euskara zerbitzuak elkarlanean, ez? Eta hor ere izena eman daiteke, edozeinek ematen aldu izena, bi egunetako ikastaro bat izanen da, eta pixkat, ezakit hor zer ikusi ahal izanen den, liburuaren edukietan oinarrituta dela erran duzue, baina ezakit zer landuko den ikastaro horretan.
1: Bai, honen oinarrian dago, erran behar dut, pixko bat, bai, ikastaro honen eta liburuxkaren oinarrian dagola azkeneko 3 urteetan landu dugun bertze proiektu bat, Izan ere, bortziritako hizkerari buruzko ikastaroak egin dituzte hemengo eskualdeko ikastetxe guzietako irakasle guziek, derrigorrezko formakuntza bat izan da. Eta irakasle guziek egin dute, ja, 10 orduko ikastaro bat. Ikastaro horren balorazioa ikusita, ikastaroa Maite Lakarrek eman zuen da, bueno, irakaslek egin zuten balorazioa agitzona izan zenez, ba, pentsatu genuen interesgarria izan entzela, behin liburu argitaratuta, ba, aukera ematea herritarrei ere ikastaroa egiteko. Kasu honetan, zukerran bezala, bortziritako Ika Euskaltegiarekin elkarlanean antolatu dugu. Bi saio izanen dire, lehenbiziko irailaren 23an eta bigarrena irailaren 30an, bortzetatik 7etara, Lesakako Matxin Beltzenean, Euskaltegian. Eta printzipioz, lehenbiziko saioan, bi orduko saioan, parte hartzaileek ikusi ahalko dute zein diren hemengo hizkeraren ezaugarriak. Eta bigarren saioan, bueno, hori nola erabili, batez ere idatziz nola erabili, ba, erakutsiko diete. 30 € balio du matrikulak, hori ordaindu behar dute parte hartzaileek, baina gero nahi baldin badute Euskaraman komunitateari eskaera aurkezten badiote, ba, matrikula hori bueltan hartzeko aukera izanen dute.
0: Ederki, eta ikastaroan izen ematen dutenek ere eskuratuko dute, ez? Liburuxkaren ale bat.
1: Bai, bai, ordurako ez badute bere herrian eskuratu dola, bai, ikastaroan bertan eman entzaile ale bat.
0: Ederki, irailaren 20a baino lehen eman behar da izena ikastaroan parte hartzeko, eskuragarri dago ba esteka bat, hor izena eman ahal izateko, beraz, horixe oroitaraziko dugu, irailaren 23an eta 30an izanen dela biak asteazkenak, eta horren inguruan, ba, liburuxkaren inguruan, eta bortziretako euskararen inguruan ariko zaretela, eta bertzetik ere, oroitaraziko dugu, ba, ale hori eskuratzeko ikastarora joan gabe, ba, bortziretako bortzerrietan, toki batzuetan, zehazki, aipatu ditugunak, ba, ba hortxe izanen duzuela eskuragarri, edo zeinak izanen du eskuragarri. Beraz, ba, bertzerik gabe, mila esker Patri, gurekin izateagatik, honen inguruko informazioa emateagatik, izanen gara, honen berri ere izanen dugu aintzinerago. Mila esker.
1: Eskerrik asko zuei interesagatik.
2: Antxeta irratia.
3: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
4: 00337 46 82 85 eta 34.
3: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
4: Zure hitza garrantzitsua delako.
3: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
4: Entzun, esan, adierazi.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

0: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxete Irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.

0: Jota Martina guninen zuten eta kanto errorek gitaia maiten waikun jamekon eta pausinio bat egiten jugu kanto esken zetan behien behatzea juiteko zuekiran intzarrieta. Egin hon!
1: Egunon bai zurire eta egunon entzulei. Baionan elkartu dira lizeo ezberdinetako ikasleak, Saokaian edo Plaza Berdean goizuntan zehar, lizeoak blokatuak dira, etxiak baita fakultatea eta hainbat kolegio ere, giro lasaia nagusi zen goizuntan, kantontik abiatu eta Baionar arteko bidea eginduzu ikasleekin Esteban Bastiage, egunon berriz ere, zer giro da orain eta nuntzira susen.
2: Bai, egunon berriz zuri entzaten zule guztiei. Borentxe bertan, egoera komplikatoa da segitzeko egia erran, Baionara beraz iritsi dira ikasleak erran duzun bezala, Baionako Roland Barthes plazatik abiatu eta orain Baiona zentrotik manifestaldi egin dute, borentxe bertan Jean Dujardin estadiora bidean dira, biziki zaila animazio bat izaitea ez dakit entzunen diren, baina hainitz dira, zaila da zenbaki baten emaitea, baina eki erramundi berriako kasetari biziki fidagarriaren ustez 800 bat dira Baionako karriketan orentxe bertan. Beraz, kopuru handian, poliziak momentuz segitzen ditu, bidea blokatuz, ala ere zehaztekoa da goiza aski lasaia izan dela, ez dela estilurik izan momentuz ikusiko baldu diren minutu eta orduetan zegertatuko den. Horra beraz, zertan giren orentxe intza.
1: Bai, mil esker beraz, Esteban, eta eguerdian eginen dugu berriz ere puntu bat zurekin Baionatik. Etxepare Lizeoko langilek oroitaraziko dugu, irakasle eta enplegatuek sustengo adierazi dietela ere ikasleei, haien borroka zilegi dela diote eta egoera ekonomiko tamalgarria salatzen dute, poliziaren erantzun errepresiboa, borrokatzeko aukera eta eskubidea ezabatzeko helburu duena. Euskaraz ikasteko eskubidea oztopatzen zaiela ikasleei ere gehitu dute, mobilizazioan parte hartzen ari dira goizuntan, haiekin, eta berdin eginen dute ere arratsalde untan, sindikatuek deiturik elkarretaratzea eginen baita Baionako herriko etxea itzinean 5:30. Hauteskunde orokorrak aitzinatu ditu bestalde Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak azaroaren 29ra. Hauteskunde orokorretan Frantziako legebiltzarrekoen antzera diputatuen ganbera hautatzen da eta diputatuen gehiengoak du hautatzen presidentea, ez da beraz presidente bozik egiten zuzenki Espainian. Lau urtetik behin egiten diren hauteskundeak dira, baina Sánchezek aitzinatzea deliberatu du, legebiltzarrean ezpaitu gehiengorik eta bere lege proposamen gehienak gibelera bota baititu oposizioak. Mendibetik Behorlegiko kaskora ura tiratu du Garaziko mendi sindikatuak. Azken urteetan ura initz falta izan da Behorlegiko mendian udan eta kamioia ezgarraiatu behar izan dute hainbat aldiz Kabalendako. Eskas horri aurre egiteko Garazi mendi sindikatuak obrak egin ditu ura goiti tiratzeko, Mendibeko Silardoiko iturritik hartzen dute eta ponpa batzuen bidez Behorlegiko sahaski arteraino tiratzen. Aldi berean Mendibetik tiratua den urak Behorlegiko etxen sarea ere azkartzen du, joan den asteazkenean hasi ziren Behorlegi sahaskin den 60.000 litroko ontzia betetzen. Muskildiko Azkorria gasnategiako goi urte ospatuko ditu urriaren 17an, Mauleko gasnategiarekiko ezadostasunengatik beren kooperatiba sortzea erabaki zuten 1989an. Lehen gasnakatik 2006ko urtarrilean ekoitzi zituzten, denboran 3 langile eta 17 laborari zirelarik. Gaur egun 100 tona gasna egiten dute Ozo Irati sormarkan, 16 laborari eta 6 langilerekin, horiez gain 3 sasoilari hartzen dituzte eta beste 7 lagun zaile ere ari dira lan ezberdinetan. Azken urteetan, 4-5 etxalderen transmisioekin belaunaldi berri bat abiatu da, eta beste gazte zonbait sartzeko sedearekin dira. 20 urtean ospatzeko beraz, lekuko mozkinen merkatua izanen da, prezioa palagoekin eta ondotik bazkaria, baina kasua aitzinetik erreserbatu behar da. Pilotan Donibane Garaziko garatenean iztarien kopako partidan atzo Larretxa eta Murillo nausitu ziren, Maiz eta Alduntzinen kontra 40-21 eta itzin partidan Doiarzabal eta Bezonaj, Eiera Muno eta Idiarten kontra 40-21 ere.
3: Euskal Irratia. Euskal Irratia. Euskal Irratia.

0: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon eta ongi etorriak beste aste batez krakada irratsaiora. Gaur aste arte aurriaren 6a da eta berriz ere ba bueltan gara hemen txantxeta irratian. Gaur urriaren 6ko krakada hau, aste arteko krakada hau naskerren eskutik hasi dugu pista bate izeneko kantuarekin zehazki. Iruñerriko taldeak, taldea tarra biharrak, ba, orain dela urte bete inguru kaleratu zuen kantua 2025 maiatzean. Eta esan bezala, ba, gaur urriaren 6a da, aste artea, eta ohiko moduan, ba, gaurko eguneko efemeriden errepasoa egingo dugu. Gaurko honetan beraz, ba, 1783-tik 1977-ko ba, bidea egingo dugu, ja, 200 urteko ba, historiaren errepasoa egingo dugu jarraian. Eta beraz ba esan bezala, 1783-ra joko dugu zehazki, izan ere gaurko egunez Jean Lafitte jaio zen Miarritzen, pirata kontrabandista eta esklabista euskalduna. Mexikoko golkoan aritu zen eta 19. mende hasieran AEB-etako gobernuaren ahuldadea baliatuta, ba New Orleansen negozioak egin zituen, 1809 Baratariako badian finkatu zen eta New Orleansen zuen Pierre anaiaren laguntzaz hiriko merkatu beltzean ospetsu egin zen. Esklabuekin trafikatzen zuen, besteak beste 1814ean, ba, Erresuma Batuaren inbazio saiakeran gerora presidente izatera iritsiko zen Andrew Jackson general estatubatuarrari batu zitzaion, bere burua abertzale estatubatuar gisa berrasmatu baitzuen. Eta berriz ere Euskal Herrira itzuliko gara, 20. mendera pasako gara, 1920ra joko baitugu zehazki. Gaurko egunez izan ere ba grebara jo zuten Azkoitiko abarka fabriketako langileek, langabezia gora zihoala eta bizi baldintza duinen alde jo zuten grebara. Errepresio gogorrarekin erantzun zieten Ugazabek lantegiak itxi eta Guardia Zibila bidaliz. Tailerre atarian 7 langile zauritu zituen poliziak, makinisten anaitasunak eskuorri bate plazaratu zuen euskara hutsean, Azkoitiko herriari langilei batez ere, kaleko harriak berek ere negar egingo lukete adituko balute zenbait langileren etxean gertatzen dana. Negarra ez da sendagai, malkua begiatatik irtenarekin ez dezu aurkituko zure zoriona.

Eta Euskal Herritik Kataluniara eta 1924ra joko dugu gaurko egunez Kataluniako Generalitateko balkoitik Lluís Companysek Kataluniako Errepublika aldarrikatu baitzuen gaurko egunez Espainiako Errepublika Federalaren baitan Espainiako gobernuan eskuina sartzean Kataluniarekin zuen harremanako kerrera egin zuen. Era berean, bezperan greba orokor iraultzaile hasi zen estatuan eta Katalunia osoan zabaldu zen. Testu inguru horretan egin zuen aldarrikapena, baina Espainiako gobernuak armada bidali eta 74 pertsona hil, 242 zauritu eta 5000 pertsona atxilotu zituen, tartean Generalitateko kide guztiak, Kataluniaren autonomia bertan bera utzi zuen. Eta 1924ko Girona zitik, 1926ra joko dugu, dagoeneko 1926ko gerra hasita dagoen datetara, izan ere gaurko egunez Ondarrua hartu zuten frankistek eta frontea Elgeta Eibarrekin lerroa osatuta egonkortu zen. Herrian zenbait pertsona atxilotu eta fusilatu zituzten, besteren artean Victoriano Urkiola, Intxorta Memoria Elkarteak dokumentatu duenez. Gainera, Saturraran Ondartza ondoan emakumeen kartzela irekiko zutena handik urte eta erdira. 4000 emakume pasatu ziren bertatik preso politikoak zein sozialak eta horietatik 167 hil ziren presoen seme alabak tarteko. Eta historian basalto handi bat emango dugu 1976ra zehazki. Gaurko egunez orain dela 50 urte Tailandian Thammasat Unibertsitateko sarraskia gertatu zen. Tanome Kitikahork diktadorea herrialdera itzultzekoa zela eta protestan ari ziren ikasle eta langileak iraile erditik. Thammasat Unibertsitatea okupatu zuten eta ezkerreko mugimenduen manifestazioen epizentro bilakatu zen. Gaurko egunez, armada eta paramilitar ultraeskuindarrak unibertsitatea ustera joan ziren eta gupidarik gabe jokatu zuten. Ehunka ikasle tirokatu, urkatu eta erreta hil zituzten. Eta 1977koa da gaurko azken efemeridea, data honetan bukatuko dugu gaurko errepasoa. Gaurko egunez, AAA talde paramilitarrak David Salvador taxigidari hernaniarra baitu eta hil zuen Andoainen. Heriotzaren triangelua izen beldurgarria hartu zuen Hernani Urnietan duen eta Astigarragarteko eremuan jasotako hilketa ugarietan lehena izan zen eta etaren borrokari inguruotan izua zabalduz erantzutea zuten helburu. AAA Espainiako zerbitzu sekretuek gerra zikinerako erabili zuten izenetako bat da, eskuinen muturreko kidez eta mertzenariez osatua, talde hauek gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin. Eta honekin bukatu dugu gaurko efemeriden errepasoa, gaurko egunarekin bat egiten duten gertakari historikoen errepasoa, eta beraz badatu zen minutuetan musikari ere tartetxo bat irekiko diogu. Gaurko honetan La Txamaren doinuen eskutik egingo dugu, haiek ala izendatzen duten Eusko Korrido estilo propioa duen taldearekin. Besteak beste jarraian entzungo dugun zure begiak kantua sortuz egintzen taldea ezaguna, eta beraz kantuaren zuzeneko bertsio bat entzungo dugu ene musikariarekin batera.

La txama eta ene entzun berri ditugu elkarlanean, zure begiak kantuaren bazuzeneko bertsioan. Eta guztiz aldatuko dugu estilo, zatozen minutu hauetan, izan ere ba odolkiak ordainetan taldearekin jarraituko dugu. Aurtengo uztailean kaleratu du bere diska berria taldeak, gure tenplu galduak izeneko diskoa. Eta tartean ba besteak beste jarraian entzungo dugun indarra kantua kaleratu dutea.

0: Odolkiak ordainetan taldearen indarra kantu entzun berri dugu aurtengo uztailean gure Tenplu Galduak diskoan kaleratutako abestia. Eta musikari tartea itxi edo musikalde batera utziko dugu datuzen minutu hauetan, eta Barbara Rioas aktoriari egindako elkarrizketa entzungo dugu jarraian. Une Irindolde antzerki konpainiako aktorea da bera, besteak beste, eta bere ibilbidea ze hitz egiteraz gain, konpainia garatzen ari denekatuen uarte antzeslanaren jatorria azalduko digu jarraian entzungo dugun elkarrizketan. Antzerkiak zela lantzen du, arte txiki bateko biztanleak zoriontsu bizi dira, baina egun batean bakatu guztiak modu misteriotsuan desagertzen dira, eta beraz agintariek katu berriak ekartzen dizkiete. Kontua da ualarekin lotuta eraman beharreko katuak direla eta zaunka egiten duten lau hankadunak direla. Katu deitu behar zaien txakurro horieku arteko biztanen artean banaketa egiten dute agintariek. Dena zalantzarik gabe onartu beharra aldu galdetzen dute beraien buruari herritarrek. Horixe lantzen du beraz antzez lana, eta horren inguruan ariko da besteak beste Barbara Rioas jarraian entzungo dugun elkarrizketan.
1: Radiokultura.eus
2: Uarte tipi honetako biztanleak zoriontzu bizi dira, baina egun batean katu guztiak misteriotzuki desagertzen dira. Kontinenteko agintariak katu berriak ekartzen dizkie, ualarekin lotuta eramaten diren eta zaunka egiten duten lau hankadunak. Katu deitu berzaien txakur horiek uarteko biztanleen artean banaketa eragiten dute. Dena zelantzarik gabe onartu behar aldugu? Barbara Rioas, Unigonde Lantzerki konpainiako aktoreak, bere ibilbidea kontatzeaz gain, konpainiak garatzen ari den Lilosa katuen uartea antzezlanaren jatorria azaltzen dauku.
3: Azkenean obrak hitz egiten du hitzen garrantziari buruz. Azkenaldean ikusten ditugu, ez, diskurso asko manipulatzen gaituztela, gerrari bakea deituz, edo eta jakitea hitz bakoitzak bere garrantzia daukala, ez garela utzi behar manipulatzen, euki behar dugura gure espiritu kritikoa, eta obra honen bidez ere hausnarketa egitea, ez? Barbara Rioas naiz, aktorea, Zumarragakoa, eta momentu hontan Sofirekin nago proiektu berri hontan, Unigondel konpainiaren proiektu berrian, deitzen dela Lilosa.
4: Edela! C'est pour qui, la babal? C'est pour qui? Ah, Lilosa! Lilosa, quel travail, hein? Ah bah, c'est pratique, hein? Mais c'est du travail! Allez, mon chacha! Tu vas chercher la babale?
3: Azkenaldian gehiago antzerkian aritzen naiz eta iparraldeko konpainiekin. Hasi nintzen 2017an Etxuen Kasarekin, Ziganoren ikuskizuna euskeraz eta gero frantsesez egiten ere. Eta momentu hortan iparraldera jo nintzen bizitzera ere, beraz poliki polekin ere sarea sortu dut. Eta momentu honetan, Etxuen Kasarekin jarraitzen dut, han ezagutu nuen Sofi, Ziranoren ikuskizunean, egiten genuen elkarrekin ikuskizun hori.
4: Tu vas chercher la babale, mon chacha! Allez, hop, va chercher! Allez, hop, va chercher la babale, oui! Ah, oui, va chercher! C'est bien! C'est bien! Avec les chats d'avant, on pouvait pas faire ça.
3: Baionako beste konpainia batekin ere hasi naiz, orain dela urte bat, gutxi gora bera, dela nanua, dela objektu antzerkia. eta egon nintzen jaialdi baten ere La Fabrika Famerekin egiten zapalduen antzerkia, gaztentzat, estena batzuk prestatzen, bueno, aurkezten, eta hori, ba, zapalduen antzerkia lantzen beraiekin, beraz, bai, azken aldian, azkenengo urtetan, iparraldeko konpainiekin ari naizelanean, eta oso, oso pozik egia san.
4: Et alors c'est pas tout ce chat. Il surveille la maison au cas où il y aurait des voleurs. Ah ben bien sûr, oui monsieur, oui madame, exactement. Et alors le truc vraiment mais super pratique avec ce chat, c'est qu'il faut le sortir pour ses besoins.
3: Egia san, antzerki proiektuak ez ditute euki hegoaldean momentuz, baina bueno, lagun pila bat ditut beste aldean lan egiten dutenak, eta bai, esango nuke hemen iparraldean denbora gehiago daukagula sortzeko. Bueno, izaten dira 8-10 aste normalean sortzeko, 8-10 egonaldi, eta normalean izaten dira ba, urte bat eta erdi bi urtetan sakabanatuak. Eta hegoaldean uste dut normalen izaten dela jarraian, ba, ezakitu igual izan daitezke 5 aste edo baino normalean izaten da jarraian eta gero zuzenean bukatzen direnen egoaldi hoiek, ba ja estrenaldia egiten dute eta hemen hartzen dugu denbora gehiago.
4: Bon, ela sans doute vous vous dites pourquoi elle appelle chat ce qui est un chien. Comment c'est possible? Il y a vraiment qu'au théâtre vois ça.
3: Momentuz beste esperientzia ez dute uki, orduan ez dakit oso ondo konparatzen, baino, bueno, gustatzen zait horrela lasaitasunez hartzea eta igual pare bat aste egotea ba sortzen, eta gero pausa bat hartzea, pixkate ez, egindako guztia ba, ondo ulertzeko ez, bai buruan, bai gorputzean, beraz, bueno, hori esango nuke dela diferentzia, nik dakidan diferentzia.
4: Comment c'est possible? Je m'appelle Barbara et je suis la commère de Lille.
1: Moi, je m'appelle Sophie et je suis aussi la commère de Lille.
4: Sous Lille, il y a deux commères.
1: Quoi de mieux que des commères pour raconter une histoire?
3: Aukera baldin badaukat, saiatzen naiz ez jartzen gauzak oso, ensaioak oso kolatuak bata bestearekin ez. Baina, bueno, batzutan noski gertatzen da, azkenengo astetan horrela izan da. Bueno, esango nuke ohitzen garela, ohitzen naizela, azken aldian adibidez, bai aukidut pixka sensazioan abilela ba, proiektutik proiektura ba, saltoka, ez? Eta batzutan ba, bueno, ba, pixka zaila dela iristea ondo buruarekin. Baina aldi berean, interesgarra iruditzen zait ere, ez? Ba, konzentrazio eta orain hemen nago, atzo eta gaur autokatzen da proiektu hau, eta datorren asteburua badut beste gauza bat, iritsiko da, eta orain hemen nago, eta orduan bueno, ba, hori bizi eta denbora baldin badaukat egun batzuk lehenago, prestatzen naiz, ba, edo bideoekin, edo testuarekin, edo bueno, daukagun materialarekin, baina bueno, bai, egia da batzutan izan daitekela gehiegi, eta azken aldian eukidu pixka sensazio hori ere, bai.
4: Sophie, t'as pas vu mes chiens? Ils sont pas rentrés de toute la journée. Kouakou, Peter et Nouga. Ils doivent pas être bien loin, hein, sur une île. Mais tu sais que Myriam aussi, hein, elle cherche son chat, Aria.
3: Historia ditzen da Lilo xa, katuen irla. Orduan, bada irla bat, jende normala bizidana, pozik, beraien artean oso ondo moldatzen dira, eta katuak daude. Eta bapatean, egun batetik bestera, katu hoiek desagertzen dira. Dun, jendea hasten da kezkatzen, ba, ez daudelako katuak irlan. Eta laguntza eskatzen diote irakasli bati. Esateko, ba, mesedez, gure katuak bilatzera, ba, jakin nahi dugu zegertatu den. Eta badago emakume bat, ba, deitzen diogula la dame de l'administration, dela ba, manipulatzaile bat, eta azkenean esaten diete irlan bizi direnei ekarriko dizkietela beraien katuak edo katu berriak, eta agertzen direnean kutxa erraldoi batzuetan katuak izan beharrean txakurrak dira. Baino, konbentzitzen diete katuak direla.
4: Sophie, tata de miau emo? Ils sont disparus. S'il y a plus de lion au devant, c'est qu'il y a plus de chats.
1: Quoi, plus de chats?
4: Kouakou!
1: N'importe quoi, Minou!
4: Kouakou!
1: Mais non,
4: Peter,
1: je te dis! Minou!
4: Nouga!
3: Ba daude, bueno, pertsona batzuk onartzen dutela, hitzaldaketa hori, beste batzuk ez dute onartzen, ez, hau txakur bat da, ezin diogu txakur bati katu bat deitu. Orduan, bueno, hori ikusten ba, nortzuk onartzen duten, errex, beste batzuk kostata baino ere, eta beste batzuk zuzenen ez dute onartzen. Eta, bueno, azkenean, ba, historien bukaera da, ba, katu hoiek itzultzen direla, eta berriro ba, irlan beraien erritmoa eta beraien bizia lortzen dutela berriz.
1: Barbara, je monte au phare voir Thomas. Il nous dira lui pourquoi nos chants ont disparu. Il a réponse à tout. Thomas, dis-moi pourquoi tous nos chats disparaissent.
3: Printzipioz da 8-9 urtetik gora, eta bueno, azkenean obrak hitz egiten du, hitzen garrantziari buruz, hizkuntzaren garrantziari buruz, azken aldean ikusten ditugu, ez, diskurso asko, manipulatzen gaituztela, gerrari bakea deituz, edo, eta gazteentzat, bueno, gazteentzat, eta denentzat, jakitea, hitz bakoitzak bere garrantzia daukala, ez garela utzi behar manipulatzen, euki behar dugura gure espiritu kritikoa, eta jakin, hitz bakoitzak bere garrantzi duela, eta garrantzitsua dela ere, informazioak kontrastatzea, eta informatua egotea, eta obra honen bidez ere, hausnarketa egitea, ez? Guztionen garrantziaren inguruan. Printzipioz gaude estenan bi aktore eta musikari bat, musika zuzenean egiten, eta istorioa da, hau ez dut esan, baina bueno, daude bi, zakit nola esan itzau euskeraz, baina daude bi kotila, iristen direla, juten direla, herri-zerri, historia hau kontatza, historia hau garrantzitsua da, jakin behar dezu ez, zegertatu zitzaigun gure irlan, manipulatuak izan ginen, eta zuei berdine ez gertatzeko, hemen gaude, zuek gure historia entzuteko.

0: Bi aktore gaude estenan, pertsonei guztiak egiten, eta momentuz, orain sortu degunarekin, aldaketa azkar asko sartzen. Eta bueno, guri, ba asko gustatzen zaigun modu hori ez, gauza gutxirekin, pertsonei bakoitza ba, arropa bat, edo kasketa bat, edo bueno, objektu bat, ba nola erakutsi pertsonei desberdinak. Eta bai, nekagarria da. Baina oso divertigarria ere, hainbeste pertsona izartzea azkartasun hortan, eta hori.
1: C'est pour ça que moi, la dame de l'administration, j'ai décidé d'apporter de nouveau chat aux habitants de l'île. Marion, notre envoyée très spéciale, va nous dire quelques mots. Marion?
0: Urgentzia dago historia hau kontatzeko. Orduan iristen gara herrira, iristen gara herriko plazara, eta presa dago, urgentzia daukagu hau kontatzeko, badaukagu, baitu 50 minutu kontatzeko hau gertatu zitzaigula, eta jakinaren gainean egoteko, zuei ez gertatzeko berdina. Orduan, bai, urgentzia horrek emozionatzen gaitu, eta bai, energia ematen digu kontatzeko.
1: Bi edo igual izarrapikatzen baldin badaztu, bale, baina baten sartzeza, sartzen baina, eta iderbide bortz, behin eta berriro, behin eta berriro, badiru ikipo dela tontoa, eta nero ustez tipo hau eza tontoa.
0: Momentu baten esan genuen, zergatik ez dugu eztabaida pixkat gora goera maten, eta zergatik ezea, eta zanua, pues venga, ba, ziko naiz, klaro, noski euskeraz esaten, eta bueno, badirudi, oza, bueno, batzuk ulertzen dute, beste batzuk ez, baina, bueno, momentu ere divertigarria da, eta gainera, ba, bueno, ba, nere hori da, aporte txikia sartzen dut momentu hortan.
1: Tipo da, tipo, interes garri bat, baina, anostzen zea, errepikatzen, eta errepikatzen, eta errepikatzen, eta errepikatzen, eta niretzat ez dauka zentzurik, eh? Tous les villages étaient là. On attendait le retour de nos chats.
0: Egia esan oso pozik nago proiektu honekin. Asko unkitzen nau historia hau kontatzea eta bueno, ez dut esan, baino bi txontxongilo egongo dira holtza gainean, marionette porte deitzen direnak, da gure gorputza eta gero ba marionetaren txontxongiloaren burua. Eta, bueno, momentuz daukagu urrengo urtea, ez dakigu oraindik zenbat egonaldi aukiko ditugun, bagoaz aurkezpen berdina egitera Avignonea, bi emanaldi egingo ditugu, bi aurkezpen. Eta badaukagu gaita 7a, ba, sortzen jarraitzeko, bukaera sortzeko, estenografia ere baditugu ideia batzuk, eta bueno, ba, hori ere dena estenografoarekin itzegin eta sortu beharko da. Eta egia esan, ba, gogotxu sortzen jarraitzeko, hausnartzen jarraitzeko, eta prest dagoenean munduari aurkezteko.
2: Oui, bien sûr. Alors, paraît-il qu'avec ce chat, le continent vous a offert gratuitement une laisse. C'est peut-être beau sur la laisse, je ne sais pas, les...
0: Ba, ezakit zer esan. Katuak asko gustatzen zaizkit.
1: Minu? Ui, Minu? Ile barkez du letik, ez?
3: Radio kultura?
1: Ten pa le xo, toa?
4: Mais si j'aime les vrais chats, moi!
1: Oh, t'es un faux chien, toi! Un faux chien!
3: Puntu eus.

Badira hiru aste kantu ezagunean entzun berri dugu Mikele Urdangarin bakarlari ezaguna. Eta agenda kontu heldu aurretik engorerene eskutik aireratuko gara jarraian entzungo dugune kantuarekin. Bimila eta malauean plazaratu zuen taldeak kanala diskoa eta tartean besteak beste jarraian entzungo dugun airea kantu ezaguna plazaratu zuten.

Airea kantua entzun berri dugu, bainkore talde ezagunaren eskutik. Bimila eta hamalauean kaleratu zuen taldeak entzun berri dugun kantu ezaguna. Eta lehenago aipatu bezala, ba, agenda kontuei helduko diagu jarraian. Izan ere, bajarduraz, beterik datorkigu heldu dene asteburu hau. Eta oraindik aste artea badere, ba, poliki-poliki bakoitza bere planak egiten hasi dadila, berrepasotxo bate emango diogu datorrene asteburuari. Besteak beste, ba, ostirale honetan bertan, ba, bi itzordu izango ditugu Irunen, batetik Igor Pascualek, ba, masterclasse CBA, ba, kultura eta sorkuntza zentroan masterclassa eskainiko du, ba, roke abesti bate nola egin erakusteko. Sarrerak dagoeneko eskuragarri daude irune.eus udalaren webgunean. Horrez gain, ba, antzerkiak ere, ba, protagonismoa hartuko du ostirale honetan. Izan ere, ba, Amaia Kultur Zentroan, Amaia Antzokian, trajea antzeslana eskainiko dute Joseba Paulaza eta Asier Ormazak. Eta hau xedan, antzerkiak lantzen duen gaia, hiriburuko saltoki handietako merkealdiaren lehen eguna da, jendea tropelean sartu da eta istripu batea izan da eraikinaren erraietan, segurtasun zaintzaile batek barkatu negozio gizon bate galdekatu du, jantzi bate erostera etorri delako eta gertakariarekin zerikusia izan duelako, baina zein dira egitateak zehazki eta zer arrisku dakarkie bi pertsona horiei. Eta esan bezala, ba, Joseba Paolaza eta Asier Ormaza izango dira, ba, estenatokira igoko direne bi aktoreak dagoeneko sarrerak, ba, eskuragarri daude, ba, berriz ere irun.eus irungo udalaren webgunean. Bien bitartean, Hondarribian kulturretxean Cycling Without Age dokumentala eskainiko dute arratsaldeko 7:30 ostiralean ere. Bestalde, Irune zuzenean, ba, kontzertu zikloen baitan, ba, larun bat honetan, Jimena Marillo eta Biznaga izango dira Irun zuzenean aretoan. Gaueko 9:00, iluntzeko 9:00 finkatu dute hitzordua eta, ba, sarrerak dagoeneko ere bukatuta daude. Eta larun batean ere, ba, Hondarribian kontzertu korala izango da, arratsaldeko 8:00 portuko Elizan, eta aurretik arratsaldeko 5:00, ba, fenomena jaialdia Hondartzako aparkalekuan. Igandean berriz, ba, beste hainbat jarduera izango dira, nagusiki Hondarribian, besteak beste, ba, musikoak izango dira goizeko 12:00, eta papillon Do the Right Thing, ba, eskainiko dute, ba, Polvorinean arratsaldeko 6:30 aurrera. Eta agendako kontutxo haueke aipatuta hementxe utziko dugu gaurko krakada, biharre berriz ere hementxe izango nauzue amaiketatik aurrera, amaiketako berrizaiaren ostean orain amabiak bite arte, miruaren salda badago kantuarekin utziko zaituztet, eta ondoren, ba, amabietan puntu-puntuan Euskal Irratian berrizaiaren ordua izango da. Amaiur Miguel nauzue eta egun hona izan, aio!

0: Eguerdion, manifestaldia egiten ari dira ikasleak Baionako karriketan lizeoak blokatuak dira goizetik segitzen dugu hurbiletik eta atzo paueko epailaren erabakiaren kontra prefetak berriz ere lizeoan aitzinan elkartzeko debekua luzatu du Esteban Bastia gerrengana joanen gira berriz ere Baionara. Ikasle ezberdinekin mintzatzeko parada ukandu ere aldi berean goizean zehar Esteban Bastia Gejek mobilizatzeko arrazoiak orai oroitarazi dizkiote entzunen ditugu hainbat ikasle ere. Eta Muskildiko Azkorria gasnategiak bestalde 20 urte ospatuko ditu, hasiera zailak izanik ere gaur egun 100 tona gasna egiten dute urtean urriaren 17an izanen dute egun nagusia. Aro alenik banpi.
1: Eta odeiak hor dira, baina neuria ez oraino, atxaldeuntako iragartzen dute, 27 graduko temperatura, hor zantzaide ere guneka, eta euri erauntxi batzu, eta gero gaualdi bustiaren mentura izanen dugula ere. Baionan elkartu dira ikasle mobilizatuak goizontan, Xao Kaian edo Plaza Berdean.
0: Hori da, lizeoak blokatuak dira, etxiak, baita fakultatea hainbat kolegio ere, goizetik hurbiletik segitzen dugun gaia da, giro lasaia nagusi izan da goizean, kantotik abiatu eta Baionara arteko bidea egindu ikasleekin Esteban Bastia Gejek, eta momentu untan, Baionan txira beraz, Esteban, zer da ikusten duzuna, guardion?
2: Bai, guardion zulintza eta entzule guztiei, beraz, Manifestaldia iraganda, Baiona tikitik ibili gira karriketan, eta horrentxe bertan geltokian gira bidea blokatzen dute geltokiko plaza aintzinean, eseriak ziren ikasleak, baina altxatu berri dira, eta hemen ditugu beraz etxepareko bi ikasle, egunon zuai?
3: Egunon.
4: Egunon.
2: Errandia zue beraz lehenean ziztela, aurten basoko lehen frogak izanen dituzue, Horri begira ere, suposatzen dut, manifestatzen duzutela gaur ez, zeintzuk dira zuen aldarrikapenak?
3: Beraz, deia gure aldetik basoa euskaraz, eta gero, beraz, pusat horoko jago, ohartzen gira, Frantziako gobernuak diru guzia ematen duela armadari hezkuntzari baino, horrek beraz, ondorioztatzen du, erakasle postu askoz gutxiago direla, eta gelak gero eta handiago dira, beraz, horrek, presoainit sortzen du ere ikasleen gan eta denbora gutxiago gure azterketen zat. Parkursupek ere gure presoa geroz eta gehiago handitzen du eta gehienetan unibertsitateko postuak edo lekuak murrizen dizkigu. Ondotik ere bai sustenguz etortzen gira unat beste ikasleen lizeoak baldintza honetan, adibidez, ikigulteo batean Barnetegia biziki egoera txarrean dela, beraz gezkilo egiten duze eta egoera txarretan direla. Eta gero, diru gero zizta gutxiago dugu, beraz armadari joiten delako, beraz eta gure egoerak eta gehiago besteenak gero eta txarrago direla.
2: Uste dut, moztu dela ez dakit entzuten gaituzten, baina segituko dugu berdin-berdin.
0: Entzuten zaitugu Esteban, eh?
2: Aipatzea orain, uste dut itzuli dela, bai.
0: Entzuten zaitugu, bai.
2: Bai, proposatzen dizut orain itzultzea ostegunean iraganden gertakari batera. Beraz, ostegunean ikasle bat zauritua izan da poliziaren gatik. Ez dakit horri begira zu antzinen nola pastu da egun hori.
4: Beraz gu, hastapenean joan gira etxeparetik, beraz horrean sustenguz, piskatz, manifa moduan. Eta manifa hori horrean segitu da logara joan ez. Eta han ez gira nazatu eta baina poliziak inguratzen ziguten. Eta hor, txakurrak erabakitzen dute horrean gure ganat joatea bortizki erantzunez. Eta beraz, saka banatu gira. Hor momentuan, beraz ikaskide bat, iduriz, ikaskide hori joan zelaik eta ena joaten zelaik pasada momentu batetik, bide batetik, eta bitxakurrek erranakote ez duartik pasta, berak erantzun du euskaraz, eta hasi dira haien korrika gibiletik, bere korrika gibiletik, eta erora zute lujerat, berak jo izan da, erori da lujera kontra eta jo dute hor, kolpe bat hartu du lujer ertzean buruan, joa izan da zangoetan, eta gero begietan botatu dakote gasa. Eta atseman dugu geraz sartu da bakarrik, plaza bardean atseman dugu orduan hor inkonsienteki, eta zinez nik atsemaitut izugarria dela, lotxagarria, eta ez dela olakorik, ez dela hori onartzen ala. Eta horreatik hemen gira hori salatzeko.
2: Mila esker zuen lekukotasunentzat, agian parada izan dugu aldu diren egunetan xetasun gehiago emaiteko. Horra beraz, zertan giren intza.
0: Bai, mila esker Esteban, eta aukanen dugu beraz beste lekukotasun gehiago ere atxalde untan, eta hurbiletik segituko dugu ere atxaldeko manifestaldia. Oroitaraziko dugu bide batez, Etxepare Lizeoko langileek, irakasle eta enplegatuek sustengo adierazi dietela ere ikasleei, haien borroka zilegi dela diote, eta atxalde untan beraz beste hitzordu bat deitua dela bosterditan, sindikatuek emanik Baionako Herriko Etxe aitzinean, eta ikasleek, eta irakaslek ere bertara joateko deia luzatu dutela. Bestalde, Frantziako abokatuen sindikatuak prefetaren jarrera salatu du goizuntan, atzo Paueko auzitegiak gibelera bota zuen prefetak Lizeoen aitzinean elkarretaratzeko ezarri debekua, baina gaur gisabereko erabaki hartu du berriz ere prefetak Lizeoen aitzinean elkartzea debekatuz, prefetak errepresioa baliatzen segitzen duela salatu du SAF Frantziako abokatuen sindikatuak, legezkanpoko neurriak hartuz eta kontra egiteko paradarik eman gabe epaileei, zuzenbide estatuaren kontrakoa dela hori dio sindikatuak. Eta bestalde atzo 20 adin txikiko izan ziren atxikia komisarian, beste bi helduak zirenak denek prozedura bera ukan dute prokuradoreak adierazi duenez. Prokuradorearen ordezkoaren aitzinan aurkeztuak izan dira, eskolen aitzinetara eta inguruetara hurbiltzeko debekua ezarri diete eta kasu larrienetan aurren epailearen aitzinean ere aurkeztuak izan dira, ezin izan zituzten kasu guztiak tratatu eta beraz atxiloaldi batzuk gaur arte luzatu dituzte. Beste gaietara pasatuz, Euskal Konfederazioak prefetaren azken neurriak salatu zituen atzo, Baionako soprefeturaren aitzinean, elkartearen arabera euskararen erabilera gibelarazten dute neurri horiek. Simon Fete prefetak auzitegi administratibora eraman ditu euskararen ezagupen ofizialaren aldeko 15 herriren deliberoak, Larre Soron karrikei euskarazko izenak emateko erabakia ezeztatu dela, eta Beskoitzeko hautetxiek herriko kontseiluan euskaraz hitz egiteko aukera galduko dutela ere salatu du Konfederazioak. Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua aldatzea eta hizkuntza lege bat onartzea eskatzen du, horri begira, azaroaren 21ean Baionan eginen den manifestaldian parte hartzeko deia luzatu du berriz ere.
1: Muskiliko Azkogia gasnategiak 20 urte ospatuko ditu urriaren 17an.
0: Eta naiz astapenean etzen hain erresa izan, gaur egun gas nagusiak saltzen dituzte, desafio nagusietarik bat izanen da gazte berri zonbait kooperatiban sartzea. Simon Etxehalt.
5: 1985 himetzian, Mauleko gaznakagiaik ilako ezadostarzunen gatik, 17 labuaik Muskiliko Azkoria gaznakagian sortzia deliberatu ziren. Lehen gaznak hatik, 2006 urtarrilan ekoiztu zutien, denboan hiu langile zutielaik. Oaiko egunean, 6 langile dutie urte osuan, hiu sajulai eta 7 laguntzale. Oaiko osagarri hunain berri emaiten daiku, ekaitz masusta zuzendaiak.
6: Urtin 6.000 butia ardiezne transformatzen tiago, denak behaz hauze oso irrati barnean. Behaz horrek egiten dik, apopres gutigoa beha ehun bat tona gazna huntu ekoizten dutugula, eta gaur egunin heltzen gutuk denen saltzia.
5: Diela bos pasai urte, biogaznen egiten hasi ziene bai, hiula buai hortan abiatu baitzien. Bestalde, nun txaltzen dien zehazten daiku ekaitz mazustak.
6: Klientelaen parte handi bat, gaino abantzu ehuneko berroita hamarra Euskal Herri osuan kokatzen dena. Izan hegoaldean ditugun txaltegi edo grossistazun baita, geho xuxenka txaltzen ditugun hanitxe hantutuk, supermerkatu gehienak hantiago.
5: 2008 batian, 900.000 euroko lanak eginik, ekipanelake aurten plant, oaiko desafio nausia zuinden kuntatzen daiku Simon Luku, kooperatibako bi buietaik batak.
7: Deia lukek mentuz eta lankide zumbait, berri zumbaiten arabiltzi ewa eta ekonomikoki sanotze bat behita hor kooperatiba huntan.
5: Ez nien presioan valorizatziae kooperatiben beste helbuietaik da. Hogei urten ospatzeko, goizanko bedatzioen eta igoiti lekuko mozkinen merkatia badate presio apalagoetan, eguerdit erditan zuntzur bustitze eta onotik bazkaia. Bazkaiantako aitzinetik izenan emaitia galteginik da, 0-5-5-9-8-7-6 zenbakila deitzez.
0: Eta bukatzeko pare bat hitz ordu, Baionan euskara egokitzeko saio bat, edo euskarara egokitzeko saio bat izanen da gaur atxaldea palean, Pirena ostatuan, euskalki taldeak parada emanen du, euskararen egiturekin jostatzeko urririk da, eta saiter dietatik goiti izanen da. Mediatekan bestalde hilabete guziz bezala irakur kluba bilduko da, Ema eta Maialen Arestegiren San komikiaren inguruan aldiontan, seiak da laurdenean emana da itzordua.
8: Eta obra batean murgildu aintzin, denbora hartzen bagin urbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10an larunbataikin Baigorin eta 11an igandearekin Kanbon Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak osfpb.eus webgunean.
9: Urriaren 11an Luoson Dominique Toute Seule ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu, kasik ikusezin bilakatu arte. Au Détour du Cairn konpainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra, humorez eta fineziaz egina, 7 urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
10: euskalirratien.eus
11: euskalirratien webgunea.
0: Eguerdi, terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta biatzen dugu ondaizuela saioa inize Madariaga eguerdion.
12: Eguerdion intza arrieta eta eguerdion entzule guziei ere bai ongilin ondaizela mankizunerat eta usaian bezara aroaz, pundu tipi bat eginen dugu, onda iziela zinez untxa abiatu aintzin, ala jakin, wei, ateri dela hemen Donibane Garaziko estudiotaik, ala bainan zer hori egia da, ari dela untxa hodeitzen, enden goizean, iduzki agerraldiak balin baginituen ere, orain, ez eta hori nahasiz joanen da, nahiz iduzkiak ere bera gerraldi kipiak eginen dituen, baina hortzantza euria zeru nahasia espero dugula atxalde untan denean barrena euri uarrak denean barna aipatzen baitizkigute alta epel, epel izanen dela atxaldea hau, hoita bost eta hoita 7 graduen arteko temperatura beharko baikinuke ukan atxalde untarako, eta bihar asteazkenean eguna 16 eta 19 graduen artean iratzarriko zaigula, beraz aski epel ikusten dugunez, eta euri uharrak ere denean barna aipatzen dizkigute, alta iduzkia gerraldiak ere bai, tximista trumoi hartzantza denetarik ere ikusi beharko ginuke bihar goizetik, eta txaldean ere ala segituko duela, beraz iduridu euri hori goiteko ginen dela naiz tartekatuko den iduzkiarekin batean, txaldean ez du bizike berotuko bihar, 21 gradu izanen baititugu gehienik ere hori kostan, hemen barnek aldean, bo, ez urrun, 21 aipatzen dizkigute larik, hara zer erran eta arrastidian ere euri horiek segituko dute eta gau guzian zehar ere bai funtsean eta ostegunean ere euria beharko ginuke, naiz iduzki agerraldiak ere ukanen ditugun eta txaldean ere ostegunean berdin ala segituko omen duela, hara zer dioten aro ikerleak onokoan orain bai abia dezagun ondaizela emankizuna, ongi gindenei.

0: Eta zer ez osatua izanen den gure emankizuna ondaiziela eguerdiuntan? Asteko adituaren tartean asterte guziz bezala? Eder Etxeberria izanen dugula! Adimen artifiziala? Eta horrek ekarki dituen lanierrak, errealak, hortaz galdegin dakugu. Notik, eguerdi territako berri sailetik landa, bertsoa.eus webunetik, igotz alkortak, bertsoa lorreko berriak emanen dizkigu, horren itzuela eginen dugula. Eta nola ez jokoetan arituko girela, kasu egon adi, Eta bai, beharko duzu markatu 0-5-5 behatzi, hiru zazpia mala uameka berantxoin hori, Hore matak laur den guti ingurustan. Eta gero, Sipriar belbide izanen dugula ahapetik saioan, atxuntako saioan. Perero bom bom be. Eta bukatuko dugu saioa adi emankizunaren aurkezpen bateginen baitauku Pampi Merkapidek, hori badakizue atxuntan izanen dugune emankizuna da astarte guziz bezala.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
0: Eder Etxebarria, egun honen eta ongi etorri ondaiziela emankizunera.
3: Egun ez duire.
0: Egungoan adimen artifiziala nahi dugula aipatu zurekin, eta badira halako mezu kezkagarriak antropikeko batek erran baitu adimen artifizialak gizateriaren bukaera izanen zela, eta orduan zer adimen artifiziala eta apokalipsia esku-zesku doaz, gizakiak galdezake adimen artifizialaren gaineko kontrola?
3: Ba, galdera biziki interesgarria. Eta erantzuten nahiko zaila dena, berez, ze hainbat erpin daude, ez? Batetik, kontuten hartu behar dugu nok esan duen hori, antropikeko nagusiak esan duenez, berak ere badu, interes bat justuki eskuartean daukan teknologia goraipatzeko edo bere gaitasunak goraipatzeko. Bestetik ere bada, froga batzuk izan ditugu, adibidez, adimen artifiziala eta antropiken modeloa jadanik Iranen erabili izan dela gerra kontuetarako. Baita ere azken aste honetan jakin izan duguna antropikek garatutako eta OpenAI-k garatutako barkatu modelo batek, bueno, ba bere bidetik desbideratu eta AEB-ko gobernuaren zenbait webgunetara sartu dela. Eta beraz bada, batetik asmo bat nagusien partetik esatea behitu, eskuartan dakagun tresna hau oso potentea da eta gizakia arriskuan eman dezake. Baina bada bestalde batetik ere behar bat elikatzea alegia, adimen artifizialak diru asko behar duela, eta beraz komunikazio kanpaina honek agian batzuei gogoa emango die diru gehiago sartzeko.
0: Hala, beraz hor berela, jauzi egiten dugu ekonomiaren alorrera, eta prezeski antropikoko buruak ere galdegin du adimen artifizialaren garapena moteltzea, ez? Hori proposatu du, eta berarekin bat egin dute OpenAI-k, Google-ek eta ISA-AI-k ere. Hori zer da, China ekonomikoki eta behar bada politikoki ere bai aitzi egiteko helburuarekin?
3: Baliteke batetik helburu geopolitikoak horregatik daudenez ere bada Txinarekiko mesfidantza handi bat. Badakit ere bai jakin izan dute Txinak garatzen duen DeepSeek ereduak jadanik erabili izan dituela Estatu Batuetatik aipatu dituzun hiru modelo horiek eta nahiko ongi dabilela. Eta gero bada nik ustet zerbait benetazkoa dena, eta da haiek badakitela eskuartean duten tresna hori biziki kaltegarri izan daitekela, estatuak ez badu ongizatea bermatzen, esku pribatuetan baita, eta jakin badakigu enpresa pribatuen helburua ongizateaz gain dala haien buruari alik eta irabazi gehien ematea. Beraz, kezka hori benetazkoa izan daiteke, hartu behar da, eta gobernu iragoki orain hori arautzea.
0: Horri lotua, Eder Etxeberria, nola uler daiteke adimen artifiziala nunbait ez dela errentagarria ere. Bada posible, iduridu, ez? Iduridu, badela orain lehen lerroko aktibitate ekonomiko bat izan daitekela eta errentagarrina, eta nunbait ez da ala, ez? Nola ulertzen alda hori?
3: Ulertu behar duguna da adimen artifiziala mugiarazteko sekulako inbertsioak egin behar diela. Adimen artifiziala ez da guk jasotzen dugun chatbot soil bat, horren atzean badaude makrozentro erraldoiak, badaude material anitz, lehengai anitz ustiatzen direnak, energia kontsumoa ere biziki handia da, lurreremuak ere hortarako baliatzen dira, eta hori ez daigu antzi behar. Inbertsio, hainbesteko inbertsioak behar direnez, ba, inbertsio horiek epe luzean berreskuratuko direlakoan daude momentu honetan. Eta bestetik, adimen artifiziala badakigun gaur egun harrigarria dela egiten dituen gauzak, baina negozio eredua ez dago argi, alegia. Esku artean daukaten tresna bikaina da, baina enpresek ez dakite oraindik nola demontre lortuko duten irabaziak lortzea. Beraz hor badago ere paradigma handi bat, ez? Denok nahi dugu, gehienek nahi dute adimen artifiziala erabili, baina inok ez daki ongi nola bukatuko duen, nora eramango gaituen, eta gainera ea etorkizunean ba gaur egun jartzen ari den diru hori nolabait berreskuratuko ote duten.
0: Beraz hor badira arriskuak, arrisku hor inbertsorendako arriskuak, ez azken batean ekonomikoak direnak, ze beste arrisku erreal ere ekartzen aldu adimen artifizialak.
3: Bueno, bada arrisku etiko bat. Arrisku etikoa hor dago, ze adimen artifiziala noraino erabili behar dugu. Ze kasutan erabili behar da, ze beste kasutan elitzateke erabili behar. Bigarren arrisku ere da buru jabetzarena. Tresna hori, hain potenta den tresna hori, norena da. Noren eskuetan dago. Ze interes babesten ditu. Zergatik eskaintzen digute parte bat behintzat musutruk. Zer da gukandik espero dutena. Zer gertatuko da eredu hori hain garatu egongo denean, alegia gure datuen beharra izango ez duenean, zer gertatuko da. Populazioaren zati bat inmugatuko zaio. Ez dakit baliabide ekonomiko gehiago daukan parte bat inmugatuko zaio eta herriari ukatu egingo zaio adimen artifiziala erabiltzea. Hau da, hori da hemen arriskuak hor daude. Ze beti bezala tresnak ez dira txarrak berez. Txarra izan daitekena da tresna hoiekin egiten den erabilera. Eta horregatik arrisku horiek murrizteko aipatua zena zen eta haiek beraiek eskatu dute araudia. Arauak ezarri behar dira, gobernuak ezarri behar dituzte arauak, eta beti izan behar dute kontutan ongizatearen, hau da, mundu guztiaren edo gehienen behintzat ongizatea bermatzea.
0: Eta horri lotua, prezeski, erabilera aipatu baituzu, bada eskandalo hori, berriki aipatzen duten hori, Telizon Ogelien idazle kebekar horren kasua, ez? Bai. Adimen artifiziala jainko berria dea?
3: Ba, hori da kontua, eske ditu, ze kuriosoa den hemen, ez? Leporatu diote idazle kebekiar bati, bere liburua adimen artifizialaren bitartez erabilizana. Hori da leporatu diotena. Eta hori leporatzeko, erabili dute beste adimen artifizial bat, Pangraman deitzen dena, bere iztua dena, justuki adimen artifizialarekin egin diren gauzak, ba, nolabait behatzen. Beraz, adimen artifizialara erabili da, ba, liburu bat irakurtzeko, eta adimen artifiziala baliatu da hori justifikatzeko. Beraz, zer gertatzen da? Nik uste hor ikusten dela ze puntutraino teknologia honek eskutik alde egiten digun. Duela gutxi jakin izan zen Anthropicek ez dakit zenbat liburu baimenik gabe hartu egin zituela, bere makinetan sartu izan zituela, beraz ikasten duela, makina horrek ikasten du, idazle batek idazten duen moduan idazten. Alegia, baliteke, adimen artifizialak ikasi izana, idazle honen, edo irakurri izana, idazle honek idatzi dituen liburu guztiak, eta beraz, liburu berri bat atera izan duenean, Pangrametik pasa izan denean, ba, adimen artifiziala horrek esan du, hau, adimen artifizialak egin du. Beraz, bilakatzen da epaile, hau da, egiten dugunen epaile eta distopia batean sartzen gara. Hau da, ez dakit nola dirazi distopiarena, baina oso kuriosoa da, badakigu adimen artifizialak gure datu guztiak ezagutzen dituela, eta beraz, badakilan gure portaera nolako izango den, kontsumitzaile baten portaera aurreikusteko gaitasuna baldin badu, berdin-berdin aurreikustezake idazle batek idatziko duen hurrengo liburua.
0: Arritzekoa da, zinez arritzekoa da, eta horren guztiaren aintzinan, eder Etxeberria bukatzeko guk, kontsumaitzaile edo herritar xumeok, badugu zereginik, bada manera horrekin guti aski edo bekio edo gaizkio babesteko gure buruak edo bizitzeko obeki adimen bai. Artifiziala tartean, ez? Eta saia estezina baitirudi, ez, azken batean.
3: Bai. Bada beti, ez dut gainera gaurko elkarrezketa ez nuke nahi bukatzia, ba, depresioan, ez? beti dode irten bideak, adimen artifiziala esan dugun bezala aukera bat izan daiteke, eta hortarako bat ditugu, adimen artifizialan oinarritzen diren modelo libreak, software librea baliatzen dutenak, kode librea baliatzen dutenak, gutariko edonok bere etxean instala ditzakenak, eta beraz, etorkizuna oparoa izatean ibaldin badugu, hori, ba, eredu libreak edo kode librean oinarritutako ereduak, eta gure etxetik alik eta gertuen dauden makinetan erabili barko genituzke, baina hortarako, lehen esan dugun bezala, ba, gure erakunde publikoek hartu barko dute hartu da, alegia inbertsioak bideratu barko dituzte, bai, populazioaren esku eta populazioaren kontrolpen egongo den adimen artifizial bat garatzeko.
0: Ederki, eder Etxeberria, egungoa hortan utziko dugu?
3: Hortan utziko dugu, bai.
0: Ederki. Mil esker eta, hala, heldu den hilabetean berriz ere, hemen izanen zaitugu, izan ongi?
3: Bai, izan dena. Zuei, bai, aio.
0: Eta Kati Melua entzun dezagun, Market Day in Gernika.

0: Kati Meluaren botza ezagutu duk ezue Market Dayn Gernika kantua ezagunaren emaile eta guardi terditarat azkar urbiltzen ari girela orain eta beraz berri sailaren tenorea dugula zurekidan intza harri eta eguardion.
1: Baionan elkartu dira mobilizatuak diren ikasle guztiak Saokaian edo Plaza Berdean goizean zehar. Liceoak blokatuak dira, etxiak baita fakultatea eta hainbat kolegio ere, giro lasaia izan da nagusi goiz guztian. Goizeko mobilizazioen ondotik sindikatuek beste elkarretaratze batera deitzen dute atxalde hontan bosterdietan, ikasleen sustenguz Baionako herriko etxe aitzenean. Hauteskunde orokorrak aitzinatu ditu Pedro Sánchez Espainiako presidenteak azaroaren 29ra, hauteskunde orokorretan Frantziako legebiltzarrekoen antzera diputatuen ganbera hautatzen da eta diputatuen gehiengoak du hautatzen presidentea, ez da beraz presidente bozik egiten Espainian. Lau urtetik behin egiten diren hauteskundeak dira, baina Sánchezek aitzinatza deliberatu du legebiltzarrean ezpaitu gehiengorik eta bere lege proposamen gehienak gibelera bota baititu oposizioak. Mendibetik Behorlegiko kaskora ura tiratu du bestalde Garaziko Mendi Sindikatuak. Azken urteetan urrainitz falta izan da Behorlegiko mendian udan eta kamioi ez garraiatu behar izan dute hainbat aldiz Kabalendako. Eskas horri aurre egiteko Garaziko Mendi Sindikatuak obrak egin ditu ura goititiratzeko. Mendibeko Silardoiko iturritik ateratzen dute eta ponpa batzuen bidez Behorlegiko sahaski arteraino tiratzen. Aldi berean Mendibetik tiratua den urak Behorlegiko etxen sarea ere azkartzen du. Joan den asteazkenean hasi ziren Behorlegi sahaskinden 60.000 litroko ontzia betetzen. Loi Klopjolek Federico Martin Arambururen hiltzaileak ere dei eginen du, joan den ostiralean Gomen Bubiek jakinarazi zuen elegitea ezarreko zuela. Atzo, hiltzaile nagusiak ber erabakia jakinarazi du, oroit Klopjol 26 urteko presondegi zigorrera kondenatu zutela Pariseko Asisetan, errugbilari argentinarra hiltzeagatik. Gomen Bubiek 19 urteko presondegi zigorra jaso zuen, hiltzen entxeaktzeagatik, gut eskuin muturre kotalde armatuko bi kide hoiek dei egite erabaki dutenez, bigarren epaiketa bat ukanen dute urte baten buruan. Muskildiko Azkorria gasnategiak 20 urte ospatuko ditu urriaren 17an. Naiz ta astapenean etzen erresa izan, gaur egun gas nagusiak saltzen dituzte, orotara 100 tona gasna. Simon Itxalt.
2: Eta alabez, urrietan 17an neskeguna ikilan Azkorria muskildiko gasnategiak 20 urte ospatuko ditu, eta eginaldia ipatuko dugu, bela lehen txagoni ebi bidiaz bihitz, Simon Luku bai koprezidenta eta ekaitz mazusta zuzendaia ikilan. Bai, agian, hori tazten lan lehikusie, nula abiatu zen Azkorria?
3: Azkorria abiatu duk, ordin jala, hoita 6 urte, laboi sumaiteki, ideia zitean ordin eta respeitzen oso akort eta mauleko gazankagia ekilan, zitea sobea akort eta ben, haitzeko mane ekilan, haizutian eta ben kooperatiba muntatu, ordin lehen ideia ordin holazia, eta geho, diala hogei urte, 2006-in, gaznakagia montatu die, lehen gaznaen egiteko, ordin muskildin montatu die, laboi habosik muskildiak behitzen, eta ota, hola, hama zazpi laboi zutia, eta, hola, nola montatu den.
2: Eta huai hamasei laboi ekilan behaz aitzina jarrekitzen, haigian hori tazten aldiak hatxarri netzela nahi bezain nahi ja?
3: Ba ez duk izigarri aiza izan prefosta, huna imeste ez ne gaznatzia berlekin ez nien egiteko teknik ezagutuike, ez ne nahasketa horrek ibon horaz aiztasunak ekendi hatxarrin, behar zitia hatxarretike huna imeste tona gazna tresna saldu, bate komerzion aldetik deuze eginik izanike. Bordin lehen urtetan zaitasunak ukendi gazna entzaltzeko prefosta. Eta, voilà, geostik, voilà, bas-batsa langile eta laguntzale pakete ekilan heltututzak eta buila eta waiko egunin erreiten aliak, voilà, empresa kooperatiba hoi heimat untsa bizitzen dela.
2: Justo, ekaitz, waiko egunin behaz, nula da askorria?
4: Behaz, egunko egunin, behaz, amasei ekoizle batuk, kooperatibako partsu hartienak, eta geho bagutuk urtien kurtsin sei langile, hoi egin kaitu behar zie ziu sajulai, kasna egiteko horatienak, eta batiagu laguntzaile zumbaite, voilà, nesken egunetan saltegian atxikitzeko, kostaldian kasna libratze egiteko, eta entretenio mini bat egiteko. Beraz, urtin 6.000 butila ardiezne transformatzen tiago, denak beraz hauze oso irrati barnean. Beraz, horrek egiten dik, apopres gutikoa beha egin bat tona kazna huntu ekoizten tutugula, eta gaur egunin heltzen gutuk denen saltzia. Beraz, saltzapenen aldetik josle numbre aski handi bat diago, hoiduke gue helbuia, aski dipertsifikatuk izaitia. Beraz, izan grossista, beraz, hek gue kuspenaen erdia edo hartzen die. Eta geho, azken urtetan garatu dugun beste sail baduk detaian edo kremie hoien ornitzia. Beraz, hek gaur egunin gazten eguneko hogeia herxaltzen deiegu, eta geho beti batiagu GMS edo supermerkatu hoik. Gehienak susenin dutugunak, behaz gehienak uskalikintuk. Eta geho azkenik susenka saltzen dutugunak izan koe saltegian bidez edo lekuko elkarte jate txeta hula.
2: Eta justoki behaz izenan emaiteko asko jarat deite, 0-5-5 bedatzio gaita sortzi, hama saspi, hama seilat, erramezala, urriten hama zazpian datek ilaik hogei urten ospakizun hoi.
1: Hogei urteak ospatzeko, goizeko 9:00 goiti lekuko mozkinen merkatua izanen da prezioa palean, eguerdi terditan aperitifa eta bazkaria. Ara, besterik ez momentuz, ondoko berriak atxaldeko 5:00 eta aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
5: Pra pa pa pa pa pri pu te pe pa pa pri pu te pe pa pa to pe pe pari bore pe pero
6: Ondaiziela Euskal Irratietan
5: Perero bom bom be
0: Eta eguerdita 37 ditugu eta hemen segituko dugu Ondaiziela emankizunarekin eguerdi guziz bezala oren batak artio. Eta berehala Igotz Alkorta juntatuko dugu bertsoa.eus atariaz berriak ekarriko baitizkigu eta egon prest ondotika jokoetan arituko baikida zenbakia emanen dau zuet prestada ditzazuen zuen telefono zenbakiak 0-5-5-7-7-14 baditugula hemen sari batzuk eta azken batean jostetan aritzeko ere plazera hartuko dugu baina lehenik itzordu bat ardezagun
7: Nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz umore eta giro goxoan.
8: Bai, ba, zoaz ikusimikusi feste barera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
7: Aba, ikusimikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio sara erri osoan.
8: Bai. Egun osu goxua pasatuko duzu aurrekin euskaraz.
7: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez egeserbak egin berko dira. ikusimikusi.eus
8: Gainera dena doainik.
7: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira orten zen, 6 €.
8: Ikusimikusi.
7: Biziki goxatu.
8: Osuki maitatu. Nobari da kukunikuka.
0: Igotzal Korta, eguerdion!
9: Baita zueri ere, entzule guzti, eguerdion!
0: Bertsoa.eus atariaren atala dugu astertetan, bi astetaik behin usaila dugun bezala, eta horregatik hemen aiz, Igotz Alkorta.
9: Ala dun.
0: Ala, eta horren, biztandena nola ez aipa, Euskal Herriko Bertsolari txapelketa, asteburu pasatu berriuntan, Donapalen eta Tolosan, izan baitira kanporaketak, bi nafar izan dira txapeldun, Donapalen Saio Alkaiza eta Tolosan Julio Soto.
9: Bai, Donapaleuko airetik gela, enizek dotorez egonan larun batean, eta saioak ere izan zinean, larun bateako saioak Donapaleon dotorezia hori esango niken. Saio Alkaiza lehena, 683 punturekin, nabarmentzekoak hasieran artzainaren paperean egindako ofizioa Iñaki Binesprerekin, hitzez nola eraiki zizkinan irudiak, eta gero ganbarakoan, harreman bat ulertzeko bi ereduen nola gorpuztu zizkinan, egin zuen saio horretan. Oiana Iguaran izan unan bigarren, Donapaleun, ganbarako ederra, Oianarena ere, doinu berri bat atera zinean, eta aukera baditin Oiana Iguaranek finalerdietan izateko. Ondoren sailkatu ditunan, Maider Arregi, Eneko Lazkoz, Iñaki Binespre, lehen eripatu dinago eta Sarai Robles. Tolosan berriz, Julio Soto, eta, bueno, puntuazioa, matematikak, kasualidadako laditun, 683 puntu Julio Soto gere, Alkaizak eta Soto, puntuazio berberbera aurreko asteburu honetan. Ofizioetan hitza errepikatuko dinat, ofizio erakutsi zinean, eta benetan maixu aritu unan bakarlanean, bai puntu erantzunetan, eta baita ganbaran ere. Tolosako saioa, esango niken oso ondo hasi unan, zortziko hundian, eta gero apalaldi bat izan zinean, eta finalerdietara zelkatzeko aukerari gabe geratu ditun, Sotoren ondoren zelkatu zirenak, Amaia Iturriotz, Elipagola, Aitor Serbiara, Azkaindarra, bertan unan, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra. Izan ere aurten inbutua estua dun, lehen fase honetan, 42 bertsolari kantatu diten edo kantatuko diten, eta 17 soilik sailkatzen dituen final erdietarako. Final erdiak asteburu datorren honetan, erabakita geldituko ditun, Gotaine Iribarnen eta Gurainen, lehen faseko azken bi bertsosaioak egin ostean, Euskal Irratietan ari naizen honetan gogoratuko dinagu Gotaineko saioa aurrez Donapaleuko eta Azparneko bezala zuzenean entzun ahal izango dela Euskal Irratietako sintonian larunbat arratsaldean, eta pasadinen saioetako bertsoaldiak entzuna izatera beti esaten dinagun bezala, ba bertsoa.eusen baduzuela horretarako aukera.
0: Eta Igotz Alkorta, hemen Euskal Herriko Bertsolari txapelketa aipatzen ari dituk, horrek hartzen dizkik, azken batean gure
9: bai, berria... Eta gero tagiago,
0: Eta gero tagiago biztan dena, tokatzen delarik, ala, badelarik, laurte guziz izaten baita, ala, behar zaio leku egin, baina ez da gauza bakarra, ala, bazterretan ere, baita bertzerik, beste sariketa batzuk ere.
9: Hori dun, beste sariketa batzu jokatzen ari ditun, sariketa undi horren itzalean, eta nolabait, interesgarria dun, bertso munduaren anistasuna edo islatzen dutelako. Bi dizkinago martxan, Donostian bilin sari egiten ari ditun, Donostian jaio bizi edo lan egiten duten bertsolari ezuzen dutakoa dun, bigarren urtea dun egiten dena, 18 bertsolari ari ditun parte hartzen, 3 ostiraletan, 6 bertsolariko saioak ari ditun egiten, afalostean, joan den ostiralean egin zitinenan bigarrena, Txaber Altube izan unuan garaile, eta final aurriaren 16an izango dun, Santelmon 7etan sarrera doan dela. Oso ibilbide ezberdineko bertsolaria zeuden, Beinat Gaztelumendi esaterako Euskal Herriko bertsolari txapelketako finalista dena, Manes Mujika veteranoa edo Egia Rotegi gaztea, hori edana sariketa berean parte hartzen egotea ere, ba politadun. Eta Bilbon beste sariketa, iaz ezunan egin, baina berreskuratu egin diten, bertso erronda izena din, Bilboko erronda kalean, gaztei zuzenduta, Bilbo edo ingurukoak diren bertsolari gaztei, edo Bilbon ikasten duten unibertsitariei, 16 bertsolari parte hartzen, ostegunetan 4 bertsolariko saioak Bilboko errondakaleko 4 tabernetako jokatzen ditun, horregatik din izena bertso erronda, bi jokatu dituen jada, bi falta eta finala zazpikatu gaztetxean izango duen urriaren 22an. Hau sariketa oso jolastia dun, finalean mozorrorik ere ez dela faltako aurreratu ziguten antolatzaileek, Aira Izpurua saratarra ere ari dun parte hartzen, Bilbon ikasten baitu unibertsitatean, eta lehen saioa irabazita finalean izango duen. Eta aipatu besterik ez, hainize, zuentzat gertuago, lasteraziko dela Urruñan erresil saria. Urriaren 30ean Euskal Herriko 7 lurraldetako bertsolariekin, baina bueno, urrengo batean izango dinagu tartea honetaz lasaiago hitz egiteko.
0: Eta bai, biztan dena baietz, bi asteren buruan ere berriz ere hemen izanen baikira elkarrekin. Beraz, hurbilago sariketa hortatik eta igo buruan ere berriz ere hemen izanen baikira elkarrekin. Beraz, hurbilago sariketa hortatik eta igotz ik nahiuan solasaldi hau buk

0: Entzun dinago hainize, heldu hitzarekin, errimatu diten bertsua hiru aldiz. Hirutan, hitz bera, gai hartzaileak lehenik eta hartzailusek lehen bietan. Baina poto aldun hori. Ez, hitza formaz berbera izanagatik, funtsian ez delako ala. Gai hartzaileak heldu, adin nagusiko edo umea ezten pertsonaren adieran jarri zion, Maialenek bigarren heldu, atxiki edo eutxi den adieran esan din, eta hirugarren aberriz heldu, baina iritsi edo ailegatu den adieran. Formaz hitz bera, baina hirurek esan nahi ezberdina izan diten, hitz nolabait polisemikoa ditun, beraz ez tunpoto. Hori azaldu nahi ninen, ziur nagoen entzule asko jakingo dutela, baina ez dakienik bada ba, balio duelakoan nahiko argi azaltzeko, ba, potoa ez dela beti hitz berbera errepikatzea, hitz berbera errepikatuta ere izan litekeela poto ez izatea. Eta horik esan da tartea bukatzeko hainize, beste sorta batekin bukatuko dinago. Altxasun Eneko Araiztegi Kortak kantatu zuen puntu erantzun sortarekin, nire gustorako lehenengo erantzuna bereziki bikaina don.
1: Bai, Gotz Alkorta, eskertua estimatua, berri hauek unate ekarririk, eta besarkada bat eman aintzin, horretarazi, bi asteren buruan, berriz ere, hemen izanen augula, ongi segi.
0: Ba, gustora, bi aste barru arte, aiu.
2: Gi.

0: Ondaizela, Euskal Irratietan.
1: Eta hemen segitzen dugula, bai, ondaizela emankizunean. Eta zeren tenorea dugun orain? Jokoetan aritzeko tenorea biztan dena. Prestazkizue zuen telefonoak. 0-bost, bost behatzi, hiru zazpi, amalau amekarat deizazue doa. Asi, prestatzen! Sariak zein ditugun? Alde batetik Euskal Elkargoaren aurtengo denboraldiaren karietarat sartzeak eskaintzen ditu elkargoak, binaka irabaztekoak dira. Eta aldiuntan Dominik Tutzel Odetur Dukern kompainiaren ikusgarria, zazpi urtetik goiti frantsesa ezerran behar da. Igandean izanen dela, bostontan, Luosoko jarri zuri gelana. Hor baditugu, bi irabazlenen dako bina sartze. Bestalde, kuertur ikusgarria indako, hori berroita bost minutuko ikusgarria da bokalen izanen dena igandean ere, iruontan bat eta lauak eterretan beste eman

handi bat. Horra joaiteko ere baditugu txartelak, hiru hilabete eta hiru urte arteko haurrei zuzendua den eta haien gurasoa zuzendua den ikusgarria da. Eta hala horiek ditugu momentuan. Sariak, zer da galde egiten dauzio edada? Beraz, hasteko, atzokoaren segira, entzunen ditugu orain musika zatiak. Beraz, hori nakar asmatua izan da. Gora, gora beti. Hau, nola ez oskorri hori ere asmatua izan da. Eta Amaia Hughes Peihus ere asmatua izan da, manakasu. Ondoko hiruak oino ez dira asmatuak izanak.

0: Eta bestalde, botz horiek entzun ditzagun ean ezagutzen dituzuen.
1: Bart etzen hemen sortu, Cherbourgen sortu zen, baina biziki fite, Baionarat etorri zen bizitzera, eta bere haurtzaro eta nerabezaroko urte gehienak hemen pasa zituen, eta
2: klima

0: zenik.
1: Eta gero segitu dut hautetxen kontseiluan, gonaiz 10 urtez Euskararen erakunde publikoan, benun lantzen genuen justuke Euskararen aldeko lehen hizkuntza politika publikoa.
2: Bistan da ekologikoki, sozialki ere, esplotazioa delako horren muinean eta multinazional batzuen aberasteko biztan da.
3: Gaztain eta pagoak lehenbiziko lagun.
4: Eta badugula hemen lehenbiziko entzule bat guerdion zuri nundik deitzen duzu?
5: Dona Martiritik.
4: Dona Martiritik. Eta zer ezagutu duzu, botz bat edo musika talde bat?
5: Ramun Martikorena.
4: Eta bai, biztan dena Ramun Martikorena ezagutu duzula untxa, nahi duzuia zure izena sarde ezaguna, sari baten ukaiteko?
5: Bo, ez, Plazerrainako.
4: Plazerrainako aizira?
5: Bai.
4: Ebe, mil esker deiturik.
5: Zanuntza.
4: Bai, gisa bera, pasa, atxaldeon. Hara, hartuko dugu beste istande bat, eta berriz ere, entzunen ditugu, eta boz horiek.
6: Bart etzen hemen sortu, Cherbourgen sortu zen, baina bizikifite, Baionarat etorri zen bizitzera, eta bere haurtzaro eta nerabezaroko urte gehienak hemen pasa zituen, eta...
0: Klima.

0: Zenik.
1: Eta gero segitu dut hautetxen kontseiluan, gonaiz 10 urtez Euskararen erakunde publikoan, benun lantzen ginuen justuke Euskararen aldeko lehen hizkuntza politika publikoa.
2: Biztanda ekologikoki, sozialki ere, esplotazioa delako horren muinean eta multinazional batzuen aberasteko biztanda.
3: Gaztain eta pagoak lehenbiziko lagun.
4: Ara, botz horiek, zer diozie, ezagutu duzue horietako bakarren bat? Azken segunduak ditugu edukotan aritzeko. Eta bai, hortan utzi beharko ditugu azken segunduak, zinez azkenak ginituen, eh? Ara, eta bai, horrein arrastiri untan, eh? Ahapetik emankizuna izanen dugula, zazpitako berritaik landa, eta Marianez Gorostiagak aldiuntan Xipri Arbelbideri egin dio elgarrizketa eta segida entzuteko parada izanen dugula, hain zuzen ere irratia nola sortu zuten hori du aipatuko, baina entzun dezagun aintzin gustu bat.
5: Azero partiteak itzuzu, deusi jakin gabe, kura mitzazuzun, antena maitea baigurak askoan hua zela hobena erdian iziteko. Ez genak izun, argina gabe hartzela erratian iziteko. Uztu ez zaten ginen. Hasi genduzu, mea San Meijan, Mila Frankan. Eta baigurak askoa joan, korrika, lehen korrika izan zelaik, ez zegoen nuen idia zen, behar geniela zabaldo. Eta ni uste misi bideu genek bat zinidik hori. Eta basosun antena bat han, zoko aten, puntan. Eta oto zahar bat eosu edo ukan ez egitze. Baigura kasua giteko doizena oinu. Harman delako potohan onduan. Elektrika piratatu beste jatiari, antena kaneman, eta lehen amaikizun eta gizena usu, eta zera. Baiguratik lehen amaikizunak korrika indako. Odean, arkasonetik noite telefonatu, lori jatia irratian zuten ziela.
6: Arkasonetik,
5: eh? Gora usu, eta ordoki baita.
4: Eta horren elgarrizketa osoa entzuten ahalko duzuela erran bezala, ahapetik emankizunean hori izanen baita sarri, zazpietako berrietaik landa, eta baita ere sarri, beraz hori bai berantago behatzi ontan adi emankizuna izanen dugula, aste arte guziz bezala, eta Panpi Merkapide galdegindakogu zer aipatuko duen, tanik hemen utziko ziustet, horren batak gain-gainean baititugu, beraz atxalde gozoa desiratzen dauziet, eta jakina, ara, onda izela emankizunak bihar ere segituko duela Xermin Camblon lankidearekin, eta beraz egon gurekin gero bost tontan izanen delarik berri saila. Izan utxa pasa arrastide doa txalde hon bat eta Panpi Merkapide eguerdion, beraz zer duk aipatuko sarri adimankizunean?
7: Eguardion hainize eta eguardion entzule guziedi gaurko adi musika emankizunean entzuten alko dituzue Izaroren azken kantuetarik bat, disko berria arkitektura plazaratuko baitu urteundarra gabe, garen gira irunialderat Baobabs Will Destroy Your Planet taldeak, urte astapenuntan ez esan disko labura plazaratu zuen hiru kantuekin eta guai berriz hiru kantu berrirekin bai esan diskotik zati bat entzunen dugu. Orion Baionako black metal melodiko taldea da, biolontxeroa duen metal talde bat. Entzunen dugu ere Agnes Soberen disko berritik zati bikain bat, fan balimazirezte zauzue dorutuko disko berri hau ere, Danimarkara, Alemanian bizi dena eta zinez bere pasta ekartzen duena musikan. Jared Bugatfa frantsesa ere izanen dugu, anarxi kantu berriarekin, Fat Dog Londreseko rock talde taldeak konfinamenduan sorturik disko berriak hartzen dauku ere. Italiar kolektibo berezi bat Semontigre deitua ere entzonen dugu. Queen of the Stone Age taldeak behatzigaren lana ere orkestuko duela. Eta besteak beste zombi talde frantsesa ere entzonen dugu. Hau da Born Bad Records label frantsesak 20. urtemuga ospatzen baitu bilduma batean agertzenen kantua entzungai. Eta eskualerritik ere izanen ditugu Donostiar hiru musikari hauek. Soka deitzen da, ez da hemen epe edo lan labura plazaratzen dute. Eta hortik proposatzen dauzuet kantu hau entzutea, justoki ez da hemen deitzen da. Soka, hau eta gehiago ere gaur adi musikasaioan. Sarri arte, adi!

0: horren batetarat helduak garela, hemen utzi beharko dugu landizela emankizuna eta izan untxa.
1: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
1: Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
4: Guardi honen zule, Ipar orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko, bueno, ba, lehenik eta behin eguraldia ze interesatuko gara gaur. Gaurko eguraldia, atzokoa baino ezegonkorragoa izango da, batez ere arratsaldean eta gauean. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatu dira eta ostarteak zabalak izan dira, hainbalekuetan goiz partean, eguardi inguruan ere bai, arratsaldean eta gauean hodeiak ugariagoak izango dira eta litekena da zaparrada txiki ertainak botatzea, bat, zenbat tokitan, ekaitzak ere jo dezake egualdeko haizea ibiliko da, goizean eta iparraldekoa arratsaldean eta gauean temperaturan aldaketa handirik ez dugu izango. Asteazkenean aldiz euria izango da protagonista nagusia, zerua estalita egongo da eta zaparrada txiki eta ertaina botako ditu. Egunaren bigarren partean zaparrada sagarriago egingo ditu eta zenbait tokietan handiak izan daitezke, noizbenka trumoi ekaitzak joko du, mendebaldeko haizea ibiliko da arratsaldean ipar mendebaldetik. Finkatuko da eta sakartu egingo da bolago horrekin gainera. Temperatura asko jetxiko da, hori bihar. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugu, hauet dira landuko ditugun gain nagusia. Zortzigarren harria festivala urriak zortzi ostegunetik, urriak hamaika igandera arte zabalduko da. Endaian, izanen da, Ander Fernandez, goxelea, konpainiako kide eta festival honen eramaietako batekin itzeingo dugu, eta, bueno, ba, Endaian ere, aurreko aste azkenean gogoratuko dugu, Endaiako azken herriko kontseilua izan zela, hainbat gai izan ziren mai gainean, Endaia biltzen, udaltaldeak galdera eta proposamen ugari aurkeztu zituen bilkunan, besteak beste elkargoaren jarduera txostena zergatik ez den aurkeztu, galdetu zuen, herriko langileen inguruko lau alegazio ere aurkeztu zituzten. Horrez gain, herriko kontseiluaren barne araudia egokitzea eta Hondarribiko aireportuaren egoera aztertzea proposatu zuten. Gai guzti hauen inguruan mintzatu gara Iker Elizalde Hendaia biltzeneko herriko kontseilariarekin. Eta kronikaren tartetxoan informatikari buruz arituko gara, Maiderrekona Bikone Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin, eta gaurkoan algoritmoei buruz arituko gara. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu, eta Irunen abiatuko dugu, izan ere atzo mobilizazio bat izan zen, arratsaldeko zazpiretan Irungo San Juan plazan Ernaikaste antolakundeak deituta. Hain zuzen ere, Ernaik deitutako elgarretaratzean, ba azken asteetan etxebizitza duinaren alde Euskal Herrian indarra hartzen ari den mugimenduarekin bat egin zuten. Mobilizazioa gainera etxebizitzaren auziaz haratago ultraeskuinaren gorakadaren aurrean herri erantzuna indartzeko beharra jarri du mai gainean.
5: Atzo ego Euskal Herriko 26 herritan bezala, Irunen ere bildu ginen etxe bizitza duinaren alde elkarretaratze bat egiteko. San Juan plazan bildu ginen eta laurogei egun pertsona inguru bildu ginen aldarri honen inguruan. Eta azken asteetan etxe bizitzaren auziak hartu duen zentralidadea kontuan harturik eta herenegun Espainiar gobernuko presidenteak hauteskundetara deitu zuela kontuan hartutik. Argi utzi nahi izan dugu bi auzi hauek azken finean fasismoaren gorakaren beldurronek eta etxebizitzaren arazoak badutela jatorri komun bat eta hau dela kapitalismoaren fase basatienetako batean bizi garela eta mundua etengabean aldatzen ari dela. Horregatik Espainiar estatuan PP Vox gobernu baten arriskua gertu ikusten dugun honetan elkarretaratza hau ere lotu nahi izan dugu auzi honekin baizik den azkenean lotua baitago eta ere izan dadin agerraldi bat fasismoaren aurka eta ultraeskuinaren aurka irudi bat emateko gure eskualdetik ere eta noski gure herrian fasismo honek Espainiar eta Frantziar estatuen zapalkuntzaren forma hartzen dutenez, ba gure alternativa proposatu, osea gure alternativa Euskal Errepublika bezala proposatu dugu eta azken finean astelena izanik eta txaldeko zazpiak ba oso positibo hartu dugu positiboki baloratzen dugu atzoko elkarretaratzea.
4: Ernai Gaztentolakundiaren esanetan testu inguru horretan ultra eskuina sistema horrek sortutako arazoen aurrean ematen duen erantzun autoritario gisa kokatu dute. Bereziki etxe bizitzaren aldeko mobilizazioetan parte hartu duten pertsonak kriminalizatzea eta arazoaren fokua pertsona migratuengan jartzea kritikatu dute PP eta Boxen jarrera salatuz Euskal Herriaren kasuan gainera mehatxuak dimentsio propioa duela adierazi dute. Espainiako ultraeskuinak Euskal Herria, Euskara eta herriaren askatasun nahia jomugan dituela ohartarazi dute eta irmo ezik baaren aurrean alternatiba politiko eta sozial oso bat eraikitzea beharrezkoa dela defendatu dute. Zentzu horretan Euskal Herriaren eraikuntza eta herritar guztiek duintasunez adierazi dute hain zuzen ere ez direla pasako eta helburuak lortuko dituztela. Gai ez aldatuz uinak klima aldaketa itsasertzeari buruzko nazioarteko kongresuaren 7. edizioa FICOBAN ospatuko da urriaren 8 eta 9 hasieratik bezala dituen eskutik ozenoetan zer gertatzen ari den eta gurean nola eragiten duen argitzeko helburua du, baina bereziki zientzialarien eskutik horri egokitzeko nolako neurriak har ditzakegun hausnartu nahi da. Bertan, uinak kongresuko zuzendaria Monika Aldaik azaldu digunez, aurten 40 hitzaldi baino gehiago izango dira bi egunetan.
3: Datorren urriaren 8 eta 9 komunitate zientifikoa, administrazioak eta enpresak FICOBAN bilduko ditugu berriro. Edizio hau prestatzeko orduan, gidatu gaituen ideia nabarmendu nahiko nuke. Hemen partekartuko diren ezagutzak eta esperientziak baliagarriak izatea gure lurraldetan gero eta konplexuagoak diren erabakiei aurre egiteko. Bi hitzaldi nagusiak bide horren lehen urratsak egiteko aukera emango digute. Antonio Turiel, CSIC-eko ikertzaileak, ozeano zirkulazioan gertatzen ari diren aldaketak eta Ipar Atlantikoan egon daitezken inflexio puntuei buruzko eztabaida emango digu. Berrikuntza nagusietako bat, bigarren jardunaldian iritsiko da, kostaldeko udalerriai bereziki zuzendutako bi mai ingururekin. Kongresua, egokitzapena bere udalerrien eguneroko kudeaketan txertatu behar dituzten gaiengana hurbildu nahi ditugu. Kostaldearen plangintza, erakundeen arteko koordinazioa, eta erabakiak hartzeko beharrezkoa den informazioa. Euskadiko, Gipuzkoako eta Iparraldeko esperientziak ezagutuz.
4: Bigarren agunean kostaldeko udalerrien mainingurua izango da, Zarautz, Gales eta Akitania Berriaren arteko esperientziak partekatzeko eta estrategiak eta etorkizunerako plangintza egiteko. Finlandia, Dinamarka, Italia, Estonia, Frantzia edota Herbeeretako ordezkariak bilduko dira. Uinak kongresua 2015 sortu zuten eta orduko klima aldaketaren aurrikuspenekin lan egin zuten. Baina zientzialariek argi dute, zalantza eta ziurgabetasun handia dagoela klima aldaketari buruz eta horregatik da garrantzitsua uina kongresua Rogelio Pozo asti erakundeko zuzendari nagusiaren arabera.
6: UNEC es un congreso científico. Quiero que quede bien claro ese aspecto porque al final es la voz de la ciencia lo que tenemos que poner encima.
4: Kongresu zientifikoa dela eta klima aldaketa ez dela sinetsi edo ezinestea datu frogek erakusten baitute atzera voltarik ez duen prozesu bat dela. Klima aldaketa gertatzen ari da eta nolako inpaktua duen aztertu behar da egokitu alizateko.
6: Porque el cambio climático
4: muturreko fenomenoek itsas ekosistemen eraldaketa edota itsas mailaren igoerak hondartzetan, portuetan, arrantzan eta garapen sozioekonomikoan izango duen eragina neurtu, aurrikusi eta egokitzeko.
6: Que tratamos de cuantificar y poder dimensionar con el fin de poder desarrollar planes de mitigación y minimización a los mismos.
4: Eusko Jaurlaritzako natura ondarearen eta klima aldaketara egokitzearen departamentuak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere parte hartzen dute Uina Kongresuan eta oroitarazi dute Gipuzkoako biztanleriaren 40% kostaldean bizi dela eta hainbat neurri hartzen ari direla portuetan, ondartzetan, baita bidasoaldeko paduretan ere eta hau bideratzeko kaia koordinazio maila edota LIF Urban Klima 2050 proiektuak martxan dituztela. Hala ere esan behar dugu, Eusko Jaurlaritzak aitortu du 26 gradu, baino gehiagoko temperaturak neurtu dituztela kantauri itsasoan, uda honetan, bataz bestekoa baino 3 gradu altuagoa eta Mundakan 27 maksima izan da. Horri lotuta 80garren hamarkadaz geroztik 15 eta 25 cm igoera neurtu dute itsasoan eta gaur egun 4 mm da urtean. Astiko CEOak Rogelio Pozok berak aitortu du aurrikuspen okerrenak betetzen ari direla.
6: Va más rápido. Bueno, lo que está confirmando es que las peores proyecciones se están cumpliendo. En esos escenarios que teníamos de más benévolas o más severas, lo que estamos viendo es que las más severas son los escenarios que más se están cumpliendo en este momento. Podemos hablar de la temperatura media del agua en el océano, podemos hablar de la temperatura atmosférica, podemos hablar de la subida del nivel del mar. Hay múltiples indicadores que lo están cumpliendo.
4: Hori astiko zeoak, Rogelio Pozok egindako adierazpenak dira, aurrikuspen okerrenak betetzen ari direla, eta guzti honi buruz, arituko gara dira, hain zuzen ere, ba Uinak, kongresuan Irungo Fiko Barakostazokan. Eta Irunen, Hondarribia eta Hendaiako herriek indarrak batu dituzte Txingudiko lore jokoak antolatzeko. Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko partzuergoak bultzatuta, Anton Abadia Euskaltzale eta Kultur Sustatzaile Handiak 19. mende bukaeran sortutako ekimenari keinua egin eta Euskararen Hazi Elkarrekin ereiteko proiektu berria abian jarri dute. Espiritu hori berreskuratzeko helburuarekin Irun Hondarribia eta Hendaiako herriek indarrak batu dituzte oraingoan Txingudiko lore jokoak ekimena antolatzeko. Garuan leku ona partzuergoko Euskara Batzordeko arduradunak argitu duenez, lehen hasia besterik ez da, baina gure txikitasunetik handitzen joan den ekimena izan nahi du.
7: Mugaz gaindiko patzuergoko Euskara Batzordetik sortutako proiektua dela. Bertan hiru udalerrietako Euskara zinegotziak gaudela, eta legealdi honetan bai izan zela gure arteko galdera zer egin. Zer asmatu, zer berriz ere, zehor baziren eta badire proiektu batzu, baina ikusten genuen zerbait berria ere behar genula. Euskararekin murgiltzen zen edo nor, berdin zuen Euskaldun berria zarra nor izan, batuko zituena. Eta horretan ere baginela, balengurtean Hondarribian lore jokoen 100. urtemuga ospatu genuen, eta hortik antiraka, azkenean elkarrekin ez, eta nik aipatu nahiko nuke, eta azpimarratu prozesua polita izan dela gure artean, hau sortzekoan ilusioa sentitu degulago, gaur aurkezten den lehenengo edizio hau, lehenengo hasi bat badela, eta bueno, bere txiki eta handitasun horretan handitzen jungo dena, eta bai nahi izan dugu hasieratikan ere bai, ondo azpimarratu, hiru herrien harreman hori modu ordenatuan ere izango dela, denok bere espazioa izateko, eta argi izaten ba, Patzuergoak ere ez, berea ematen du, baina nola udalerri bakoitzetikan ere osatu daiteken, eta osaketa hori ere ikusten genuen komunitatean egin behar zela. Ordan hor, bueno, ba, polita izan da, eta bueno, ba, herritarrei ere, ba, orain dagokigula, ez, txanda hori, ba, ekimen oneri erantzutea, etze, hau dira, ba, ba, 21. mendeko ba, lore jokoak.
4: Eh? Alde horretatik udaletako Euskara arloekin langeetzan, Txingudiko lore jokoak jaialdiaren lehen edizioa egingo du datorren urriaren 10ean, Irunen, eguardiko 12:00 abiatuko da eta sargia. Parketik aterako den kantu jira dinamizatu batekin, Kale Nagusian eta San Juan plazan zehar, herri kantuekin giroan jartzeko ordu biak arte. Arratsaldean ekintzak Iztilaga plazara igoko dira, 6:30 Bidasoa Txingudiko Bertso Eskolako kideen, eta Manu Goiogana zein Igauri Lopetegi bertsolarien errezitala egingo da, eta 8:30 Jeiki Adi taldearen eskotik erromeria naiz mutxikoak izango dira eguna borobiltzeko. Jendarteak hausnartu dezan eta kulturarekin gozatu dezan bilatzen dute Txingudiko lore jokoak ekimenarekin. Nuria Altzaga eta Estitxu Ortiz Berea Partzuagoko presidente eta presidente ordea entzuten enditu.
8: Mugaz gaindiko Patzuergoaren izenean, uste dut oso garrantzitsua dela, azkenean bai Irunen, Hondarribian eta Hendaian, ez? Kultura, bizikidetza, gauza asko partekatzen ditugu, baina batez ere hizkuntza bat, eta kasu honetan euskara. Zaindu behar dugu, eta zainduz gain partekatu behar dugu. Bai bertso baten bidez, kanta baten bidez, kulturaren bidez, nolabait ba, espazio hoietan, ondo pasa bai, baina euskararen erabilarekin. Azkenean gure historiaren parte bat uste dut ere bai berreskuratzen dugula lore jokoekin.
9: Bai, nik gaur harrikada bat edo egun hauetan buruan bueltaka eduki dudan ideia bat konpartitu nahiko nuke, eta bueno, jakina da Antoan Dabadik hau ekimena babiatu zuenean Euskal Jaiak izena zuela eta pelotan zentratzen zela ekimena, eta gerora poesia gehitu zitzaion eta orduan hartu zuen lore jokoak izena. Orduan, poesiaren ideia horrekin, azken egunetan zinemaldian ere entzun dugu Herzog Jauna hunkituta saria jasotzen poesiaren herriaren eskutik. Orduan, gure poesia, kasu honetan bertsolaritza da, eta iruditzen zait, izan dadila bertsolaritza, urte askotan zehar batu gaituena, da batzen gaituena, eta izan dadila batuko gaituena, eta beraz, prestatu duen saio hau, irekia da, parte hartzaia izatea nahiko guneke, eta plazara etor dadila jendea, bertxotan ibiltzera.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
10: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. metaluin jaialdia.
11: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
10: Gaztelu Aretoan, Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
11: Sta,
10: Loko Muerte,
11: Sugoi,
10: Pusimiel,
11: Mutxikor
10: eta beste asko.
11: Tokiko ekoizleak, Ostatu, Janari eta Elmarket azokan.
10: Karakardo berezi bat izanen dugu.
11: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
10: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko?
11: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia Hendaiako Gaztelu Aretoan.
10: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.
4: Ordu batak eta 19 pasatxo ditugu, Antxeta Irratean jarraitzen dugu Iparo Arratza saioan, 8. harria festivalak urriak 8 ostegunetik, urriak 11 igandera arte zabalduko da. Hendaian, Ander Fernandez, Jus Elea, konpainiako kide, eta festivalaren eramaileetako batekin hitz egin dugu.
12: Eta esan bezala, kultura arloan hainbat jaialdi eta festival ditugu, azken asteburuetan eta urrengoetan urrian zehar ere eskualdean, Hendaian, Irunen, Hondarribian ere, baina gaurkoan Hendaiako tren geltoki aldera begiratuko dugu. Horretaraziko dugu zenbait urte birela jada SNCF-ak Akitaniako tren geltokietan prekarioan edo utxik zituen 31 lokalak kultur eta sozial eragileen proiektuetarako eskaini zituela, eta horietariko bat Hendaiako tren geltokian zegoen garai bateko jatetxearen espazioa espazioa izan zela, beno, herriko sortzaile eta artista ezberdinek Borderline Fabrika irudikatzen hasi ziren, baita proiektua garatzen joan ere, eta beno, gerora urtez urte, beno, kultura gauza askorekin eraikitzen da, baina harrien bitartez ere, espazio bat behar delako, beno, harria festival antolatzen hasi ziren. Hortaz, duela 9 urte, oker ez banaiz, eta helduen urriaren 9tik 11ra, Borderline Fabrikan, sortzigarren harria festivala ospatuko dute, eta bertako Borderline Fabrikako kidea dugu Ander Fernandez, gurean gaurkoan gonbidatu Ander, kaixo egunon.
13: Kaixo egunon.
12: Beno, oker ez banaiz, ez? SNCF-ak nolabait ere lagatutako espazio hori, dudarik gabe, beno, jatetxe bat zena, edo prekarian, erabili gabea zena, auzoa bizi berritzeko ere, eta Hendaian kultura bizi berritzeko balio izan du, azken urteetan.
13: Bai, bueno, puntualizazio txiki bat, laga ez du ez erusten SNCF bezalako enpresa monstruo batek, gure alokairua pagatzen dugu, eta kontuak ere, bueno, eman bar ditugu, alde hortatik ere, bueno, badugu konpromesu bat. Baina bai, alaxe da, esan duzu, oso ondo esan duzu bai, erabat ados esan duzunarekin, hortxe gaude, 9 urteren buruan, oraindik ere, bueno, a ber, 9 urte festivala, baina espazioa iriki genuela 5 urte eta erdi. Zer justu pandemiako itxieren ondoren, irekiera eman zenean, orduan ireki genituen guk ere ateak, 21 beraz.
12: Zeren arte adierazpena, kultura, esan bezala emozioz, arte eszenikoen bitartez, eraikitzen da, pertsonek egiten dute, baina esan bezala espazio bat beharrezkoa da.
13: Bai, bueno, baita ere guk beti izan dugu hor gure aktibitateen arteko talka edo, baita ere azaltzeko zailtasuna, ez? Gure ere espazio, ezohiko espazio bat delako, baina batez ere lantoki bada, horregatik baita ere fabrika izena, ez? Lantoki bada, baina hasieratik gogoa izan genuen lantoki horretan langile direnak sortzen dituztenak partekatzeko espazioa edo parada izateko ere bai parada gaina izena hitz polita iruditzen zait gu gauden lekua adierazteko eta ez bakarrik bertan langile direnek baizik eta bueno nolabait ere sintonia berean edo aldugun neurrian jaso ditzazkegun artistak ez sintonia berean dauden edo aldugun einean gure alekin jaso ditzazkegun artistak eta hor bai proposamen mota edo hildo batzuk baditugu eta horiek segitzen saiatzen gara esan bezala aldugun al ekonomiko indar eta barrekin.
12: Hori urte osoan zehar, horretan zeko dugu, baina, esan bezala, urtean behin, garai batean ez, lehen harria jaialdia edo festival antolatu zen duten, lehen harri hori edo ura irudikatzeko, ez, proiektuaren abiatzea, eta urtez urte, 8. iritsi da, baina aipatzen dian, 9. urtea dela, hala ere, ez?
13: Nik ere zuk bezalako lioa daukat, baina uste hori dela, urte batean ez genuelako egin, beraz, ziurrenik bai, 8. harria da, baina 9. urtea da. Esan duzun bezala lehenengoa izan zen obrak hasi zirenean, handik urte betera azkeneko harria, jarri genuen obrak amaitzear zeudelakoan gero luzatu ziren. Eta urte bete utxunea egon zen eta gerora 3. egin genuen, 4., 5. eta aurten 8. goa. 8. gaina nahiko laukia iruditzen zait, ez? Harrientzak, harriak imaginatu zola. Oreka bat edo egonkortasun bat eman dezake, ezakit.
12: Harriz harri, urratxez, urratx arte eszenikoen eta kulturaren elkargunea, izango da, esan bezala, Borderline Fabrika urriaren 9tik 11ra, esan bezala, hainbat ikusgarri, performance eta bestelakoak antolatuko bituzue berta, baina basan bezala, topagune bat izateko helburu ere badu, ez? Ustut bazkari eta bestelako giro lasaia ere bilatzeko zu, ez?
13: Pixkanaka bere identitatea nortasuna lortu du baita ere festivalak, nahiko familiari begiratuta, baina baita ere artearen munduan edo sorkuntzaren munduan dabilen Euskal Herri guztiko jendea etortzen da, hola, ez? Mundu horretakoa, eta baita ere noski auzo eta herriari begirako proposamena da. Eta bai, 9tik 11ra esan duzu, asteburu horretan ez dakiz zertatzen den bidasoa txingudin, baina ez dakitzen bat 1000 proposamen daude. Eta bueno, gurea geltoki inguruan beti egiten dugun bezala, geltokiko plazan, baina baita zubira joeten gara beti, badugu joan etorri hori zubira, asko maite dugu zubiraren aurreko plaza hori eta zubia bera. Orduan hori izango da, ostiraletik iganderako programazioa.
12: Bai, aipatzen genuen, eh? Beno, ba, Hondarribian fenomena jaialdi ere bada, kontzertuak, Hendaian bertan ere Metalowin, metal musika gustoko duten entzako, baina esan bezala oso anitza da, ba, Sortzigarren Harria Festivala denetarik izango da. Zirku, dantza, musika ez da faltako, performance ezberdinak, bertan eta inguruetan ere, ibiltariak, ez dakik, kronologikoki aipatuko ditugu edo gaika edo nola
13: nahiko azkar esango dizut, baina oso pozik gaude geratu den programarekin eta jendeak programa esku programa eskuratu duenean denek harrituta esan digute ba ze itxura ona duen. Ostiralean dantza hiru dantza pieza ditugu, konpainia Gazteak eta Iparralde eta Hegoaldekoak. Batzuk prozesuan dauden piezak dira edo aurrestreinaldia baten kasuan Bota Menulis konpainiarena, Xabi Darraiet, Joana Mille eta Jon Bernier. Zubian, arratsaldeko zazpiretan, ostiralean. Horren ondoren, beste Bineska Gazte, Clara eta Malu, bizenak ezakizkit buruz, Kompainia de Par de Feu, ba, baita ere haien lehenengo ikuskizuna da, Kriston Energia daukate, Bineska Gazte, kalean, Bordelainan aurrean, arratsaldeko bederatzietan. Eta horren jarraian, Bordelain Fabrikaren barruan, Nerea Gurrutxagaren Furfuria pieza, Nerea Gurrutxaga urte dara matza eta duela gutxo estrenatu zuen pieza hau, baita ere irakasle da gure dantza klaseetan Bordelain Fabrikan eta hori ostiralean dantza batez ere. Larun batean hasiko dugu Diabolo tailer batekin, Niko Pigez Diabolo maisua da, mundu mailan honetarikoa, iparralden bizi da eta biharak emango du Diabolo tailerra arratsaldeko ordubiteretan uste dut. Eta jarraian, lauak eta laurdenetan, ohitura dugun bezala, sorkuntza kolektibo bat egin dugu, bai, Borderlainen gabiltzan jendea, edo galaxia horretako artista gonbidatu ditugu, eta Espe López eta Oier Gillanek zuzentzen ari dira sorkuntza kolektibo bat. Hori, Borderlain Fabrikatik abiatu eta eramango gaitu zubiraino. Horren ondoren, Niko Piresek bere bakarkako lana eskainiko du, familieri edo mundu guztiari irekia, Itz gutxirekin gainera, ohitura dugun bezala, saiatzen gara mundu guztirentzako irisgarria izan dadin, eta diaboloa, ekilibrioa, oreka, eta musika ere uztartzen ditu. Eta horren ondoren, baditugu Oskar Gomez Mata eta Juan Loriente, Lalakran Konpainia, Oskar Gomez Irungo aktorea, urte asko daramatzan Suitzan lanean eta bizitzen, haien Makers itinerant egingo dute, zubit kabiatu eta printzipioz Bordelain Fabrikaraino.
12: Hori gaina uste dut Hondarribian alde zaharrean ibili zirela, ez? Joan den udaberrian,
13: Uztailan
12: udan, ez? Inguruan ere.
13: Bai, egin zuten, hori da. Noretek agian izango du buruan. Uste dut, rotonda batetako iturri batetan oinak sartuta eta sua egiten bukatu zutela. Horren hontan ez dakiz ere karriko diguten, baina beti egite dituzte gauza bitxiak, bueno, Oskar ezagutzen dutenek badakite. Eta amaitzeko Borderlain Fabrikan izango dugu Edredon Sensible Tolosa, Oksitenako Tolosako taldea. Dirudienez, nik ez dut ezagutzen, bideoren bat ikusi dut, baina dirudienez kriston taldea da, bi saxo eta bi bateria, grufa, trantzea, bueno, sutan jarriko omen dute Borderlain Fabrika, eta gero musika izango dugu dantzarako.
12: Ongi da.
13: Eta,
12: bai?
13: Ohitura dugun bezala, igandean auzo bazkaria antolatzen dugu, baina horren aurretik, hola, ez da bai da edo maia inguru bat izango dugu, artea eta naturaren inguruan, hiru elkarte ezberdin gonbidatu ditugu, bi hegoaldekoak, bat Nafarroko bestea Arabakoa, eta bat Lapurdikoa, korrika egiten duen basoa, Urruñan, Lafogekikuj, Iruñan Arbola Festivaleko jendea, eta Garaion sorgingunea, Osaetan Gasteizondoan.
12: Ongia.
13: Eta hori hartzeta naturalen inguruko solasaldia egiteko aukera izango da.
12: Ongi da, lorategiak mugimenduan edo
13: hori izen hori
12: jarriko. Korrikan, ez korrika, hori igandean izango da. Beno, ba, emanaldi ez gain, aipatu dugun bazkari hori ere, goratuko dugu ostiral gauean ere DJ saio bat izango dela.
13: Larun bat gauean.
12: Larun bat gauean izango da hori. Ba, pixka denetarik izango da, gustu guztietarako, bada parada, ba, hiru egun hoietan esan bezala, ba, Bordelain Fabrikatik, Hendaiako tren geltokitik pasa, eta kultura gozatzeko, edo, beno, abenida Zubian, edo inguruetan ba eguraldiak ere laguntzen badu.
13: Espero dugu.
12: Urrian gaudela.
13: Bai.
12: Eta hori da kontua. Ba, hortxe Bordelain fabrikak, Ba, proposatzen diguna eta egiten digun gomidapena, Ander Fernandez eskermila.
13: Zuri.
12: Eta pentsatzen dut 9. harri bat ere izango dela. Helduen
13: ikusiko dugu, beti izan dugu ez dakigula ez pasako den bihar, orain arte egin dugunarekin pozik gaudela eta bihar bukatzen balin bada, ba horrek haiziak beintzat horre utzi ditugula. Beraz, 9. airean.
12: Ongi da. Ander, mila esker.
13: Zuri.
12: Ongi izan.

0: Oase, poliki-poliki aurrera, jarraitzen dugu ipar horretza saioan, ordu eta terdiak ditugu. Eta Hendaian, jarraituko dugu. Pasaren aste azkenean Hendaiako herriko kontseilu ospatu zen, eta Hendaia biltzen udal taldeak, bueno, ba, proposamen batzuk egin zituen. Besteak beste, elkargoaren joarduera txostena zergatik ez den aurkeztu galdegin zuen, baita herriko langileen inguruko alegazioak aurkeztu zituen, edota Hondarribiko aeroportuaren egoera aztertzea proposatu zuen. Gai guzti hauen inguruko xetasunak bildu ditugu Iker Elizalde Hendaiako herriko kontseiluko kidearekin. Elizalde, zer moduz? Egunon?
1: Egunon, bai.
0: Bueno, Hendaiako herriko kontseiluari buruz, azken herriko kontseiluari buruz hitz egiten itzeingo dugu datozen minutoetan. Hendaia biltzen taldeko herriko kontseilari zara, ere bai. Eta, bueno, guazen, lehenik eta behin, azken herriko kontseiluan aipatu ziren puntu batzuk, azpimarratzera, aipatzera, bereziki Hendaia biltzenetik proposatu zenituzten gaiak, ezta. Lehenik eta behin, esango dugu, zuek baitarek eska bat agertu zenutela elkargoaren jardura txostenari buruz, ezta.
1: Bai, kezka hasieran gure azterketa egin ginuen, hainbat gai aipatuz, eta bukaerantz, eta etzen bat ere aurkezpenik egine izan auzapezaren partetik, eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela, bai hor diren hautetxiei begira, baina bereziki Hendaiarrei begira, txosten horren aurkezpen xe baten egitea, zergaitik, zenta hor hainbat politika publiko eramaten dira, eragin zuzena dutena Hendaiarren gain eta Euskal Ipar Euskal Herriko herritarren gan, eta harriduraz auzapezak ez zuen menturaz gogorik horren egiteko, jakin behar da Hendaiako auzapeza Euskal Elkargoko eksekutiboan dela, eta beraz erantzun zigun behar genuela elkargoan bagenituela gure gandik aski hurbil diren lagunak eta hoiei galdegitea aurkezpen horren egitea. Puntu batzuk aipatzeko ala ere, hor adibidez erosmen almenarekin zerrikusia duten bi gai garrantzitsu kudeatzen ditu gaur egun elkargoak, alde batetik etxebizitzarena, gai lehentasunezko gai bat, nun hainbat ekimen burutzatzen dituen elkargoak, eta baita ere uraren kudeaketa eramaten du osoki herri elkargoak, eta ura kudeaketaren baitan ura edangarriaren kudeaketa. Eta horretan, guri iruditzen zitzaigun posible zela ere, Hendaiako herriko etxetik, eztabaida bat ukaitea, ur edangarriaren inguruan, nolako tarifak izan behar diren, eta hainbat gaien inguruan. Ez da posible izan aurten, espero dugu momentuko zerbait izan dela, eta ondoko urtetan posible izanen dela, Euskal Herriko Elkargoari buruz mintzatzea, eztabaidatzea eta zergaitik ez proposamen batzuk igoaraztea Euskal Elkargora.
0: Bestalde, baita ere, hor herriko langileekin zerikusia duten deliberazio batzuk proposatu zenituzten, ez da?
1: Guk ez genituen proposatu bat ziren deliberazioak mai gainean. Eta, banan-banan hartu ordez, erabaki genuen itzartze bakar batean borobiltzea herriko langilei buruz eta azken finean gaz giza baliabidei buruzko eztabaida baten beharra eramatea, azpimarratzea eta galdegitea. Hor, lau deliberazio baziren beraz horren inguruan, bazen aurre kontuaren modifikazio baten igotzeko 200.000 euroz herriko langilei bideratzen den diru zama. Da espadako modifikazio bat, baina horrek erakusten du ere balitekela, hemendik urte bukaerara, hemendatu behar izaitea, herriko langileen soldatak bideratzen den diruzama, horrek esan nahi du, aurrekontu horri begira eta giza baliabidei buruz behar dugula benetan politika orokor bat ukan definitzeko zein izan behar diren ondoko hilabetetan baina urtetan ere kontratatzen alko ditugun langileak ezingo dugu zerbitzu guztiei dituzten beharrei erantzun baina bai behar dugu gogoeta orokor bat ukan, jakiteko zein diren lentasunak gure politiketan.
0: Horretaz gain, baita ere Herriko Kontseiluko barne arautegiaren inguruan, baita ere, baita ere proposamen batzuk egin zenituzten, ez da?
1: Bai, hor... dokumentu bat igorria izan zen uda intzin, maiatzan lantalde bat osatu zen barne araudi hori elkarrekin eraikitzeko, hau da gehiengo eta oposizioko hautetxien artean, gu gogotik parte hartzen hasi ginen lan horretan, sinestuta posible zela justuki barren araudi partekatu bat egitea. Hainbat proposamen luzatu genituen lehen bilkuratik, azken bilkura arte irailan iragandena, eta egin ditugun proposamenetarik ez da ezta bat ontzat eman. Beraz, kontseiluan, zortzi emendakin proposatu genituen, bi biziki teknikoak ziren eta horiek ontzat eman zituzten, beste seiak atzera botatuak izan ziren, eta guretzat ziren egiten genituen proposamenak, eztabaida demokratikoa biziarazteko, hala nola aukera emaitea oposizioko taldei mozioak pausatzeko auzapezaren baimena izan beharrezkoa izan gabe, gaur egun mozioak pausatzen ari ditugu, baina auzapezak eman behar du bere oniritzia. Iruditzen zitzaigun aukera bat ere guretzat proposamenak egiteko, eztabaidak pizteko ere Herriko Kontseiluan, eta azken finean, gehiengoak ez badu bat egiten mozio horrekin, atzera botatzen da, eta ez da jo arazorik. Beste puntu bat, defenditu duguna, kontseilu bakots, gaur egun, baduhu ahozko galdera baten egiteko aukera, eta garaiko, gaur egun gehiengoan diren, garaiko oposizioko kideak eta guazen aintzinako taldeak, lortu zuen, bataila baten ondotik, borroka baten ondotik, ahozko galderen ondotik eztabaida txiki bat piztea, eta hori bermatuta egotea barren araudian. Beraz, hori oinarrizko idatzian kendua izan zen, berriz pausatu dugu, pentsatzen genuen aukera bazela gehiengo bat lortzeko emendakin horri buruz, eta gure harridurarako horrez da lortu, eta erantzuna izan da, ondoko herrietan ez dela horrela egiten, eta beraz, ondoko herrietan, bereziki ziburuari buruz mintzatu ziren, alde batetik pentsatzot ez dela biziki egoki mintzatzea beste herriek egiten dutenari buruz, baina hori ikusiko dute ziburuko hautetxiekin eta alkatearekin, justifikatzeko beraiek eginen nahi ez duten zerbait, defenditzen zutena garai batean. Barne arautegia esango dugu, aintzinekoa, baino eztabaida demokratiko gutxiago bultzatuko duela.
0: Bestalde, aireportuari buruz ere mintzatu zineten, Hondarribiko aireportua bai sortzen duelako kezka bat orokorrean, bai eskualdean eta Hendaian, ez da.
1: Bai, kezka baino gehiago esango nuke hainbat herritarrek kalte batzuk kalte nabariak jasatzen dituztela aireportuaren presentzia eta jartuerarengatik, eta kari hortarat pasaden urtarrilean, Hendaia Biltzen taldeak aurkeztu zuen mozio bat, onartua izan zena bozkara eramatea, eta hau batez onartu zen, galdegitea laburbiltzeko, galdegitea estatuari ikerketa bat eramatea ikusteko eragin bai ingurumen inguruan, baina baita ere bizitza sozialean ba, aireportuak dituen eraginak Hendaiako herrian. Hor, dirudienez, bi bilkura garrantzitsu badira urri hontan, hori da auzapezak erantzun diguna, eta bon, edo estatuak bere ardurak hartzen ditu, askotan ez ditula ditunak hartzen, edo herriko etxea prest da, bide bat irekitzea, ba, ikerketa horren eramateko. Aipatu ginuen ere bai, hor Gipuzkoako diputazioak, hainbat kakotxen artean kalte ordainak ba, bideratuko ditu Hondarribiko herriari, aireportua eragiten dituen kalte, hainbat kalteen gatik. Irungo herriko etxeak dirudienez galdeginen du ere bai ba, kalte ordain horiek jasotzea, naiz eta aireportua ez izan bere lurraldean, eta beraz guk pentsatzen dugu Hendaiako herriko etxeak ere, badu zilegaitasun osoa kalte ordain horiek biltzeko, zen ezin ditugu bakarrik kontrako efektuak jasan, inungo konpentsaziorik gabe.
0: Osongi, eta bukatzeko, bueno, euskararen gaia ere aipatu zenuten, ez da?
1: Bai, hor pentsatzen dut aski jakina dela estatu frantsesak bere ordezkariaren bidez, prefetaren bidez, azken hilabetetan, aintzineko prefetak ere ber bidetik ari baitzen, eta hor ba, hainbat herriko etxek hartu dituzten euskara ofizialki lurraldeko hizkuntz gisa ezagutarazteko ba etorri den erasoaldia, eta beraz atzo ber gisako mozio bat deliberazio bat bozkatu dugu Hendaian berristeko euskara gure herriko hizkuntza dela, eta nik uste dut garrantzitsua da momentu hauetan ahalik eta herriko etxe gehienak bakotsak bere hitzekin esango nuke, bere sentsibilitateekin, baina berrestea euskara gure hizkuntza dela, eta estatuaren ordezkariaren aintzinean hori defenditzen segituko dugula.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ordu batak eta 43 minutu pasatxo ditugu Iparorratza saio honen. Bueno, azken minutuetan sartzen gara kronikaren tartetxoan. Aztertu bezala informatika saritzen gara gaurkoan. Algoritmoi buruz arituko gara.
3: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
0: Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera, eta horretarako beti bezala Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin gaude. Maider, zer moduz?
4: Kaito, ondo, zer moduzue?
0: Oso ongi, gaurko programan, askotan entzuten dugun zerbaiti buruz hitz egingo dugu, hau da. Algoritmoak. Gure bizitza digitala, algoritmoak.

0: tratzen gaitu, baina ez dakigu zer den, sekretu, aurruna, bai, bai, eta, bueno, pues, ni, o sea, personalki baki duten nire gauza hauek ezaizkeda bat ere gustatzen, beraz, gaur, pentsatu dut, azaldu barko gonula pizka bat, zer den algoritmo bat, eta, ba, gaur, Aitorrek, emango digu algoritmoaren definizioa. Baina, Aitor, ánimo, zer da algoritmo?
1: Beraz, algoritmo hitzaren definizioa bilatu dugu hiztegian. Eta, zera esaten du, algoritmo bat agindu sorta bat da, zeregin zehatz bat egiteko erabiltzen dena. Hau da, sarrera konkreto batetik abiatuta, eta algoritmoaren pausuak modu logikoan jarraituta, emaitza konkretu bat lortuko dugu. Baina, hau horrela ikusita, esan daiteke, sukaldeko errezeta bat, algoritmo bat dela, ala, ez dakit.
0: Ba, horrela saltzen digute fakultatean. Bai.
1: Pentsa.
0: Bai, kontua da ni personalki, algoritmo hitza erabiltzen da normalean konputazio zientzetan, matematiketan, ingenierietan, bai. Eta sukaldaritzan erabiltzen duzu errezeta, bai. Baina algoritmo eta errezeta, algoritmo esan genezak errezeta moduan dela. Osa, eskenean, da hori, agindu pila bat, bai, orduan. Beste modu batean esan da. Zuzura mamari, zaten duzu, mama, nire nahi dutu mamaren almondigak egiten ikasi. Amamak esan dakoa, zehatz-mehatz, zorrozki eta berak zehatz-mehatz egiten duen moduan. Egiten baduzu, amamaren almondikoak aterako zaizkizu. Ez badituzu bere pausuak, zehatz mehatz eta modu zorrotzean jarraitzen, pues aterako dira almondigak, baina bat edakize modukoak, bai? Bale, orduan, hori da, pizkat lehenengo kontua, kuida duguna, oza, algoritmoa dira, agindu sorta bat, programatzaileek, edo, bueno, pertsonek, bai, algoritmoak agindu sorta jartzen dituzte, bai, gauzak egiteko adibidez. Nola ordenatu zenbaki zerrenda bat, pues hori algoritmoa da. Nola ni naiz orain kamsakoa eta eraman behar dut gasolina guztietara. Ba, nola eraman gasolina hori algoritmo bat da, bai? Orduan azkenean dira agindu sorta bat gauza bat egiteko. Orduan, pues hori, eragiketa aritmetikoak edo ez da zenbat gauza. Eta orduan azkenean, sare sozialetan dauden algoritmoak, dira, pues, erabakitzen dutenak, zer ikusiko duzun edo zer edukieman, bai? Hori bai, nahiko handiak dira.
1: Eta esango dugu, bueno, sare sozial komertzialen algoritmoak sukaldeko errezetak baino handiagoak eta konplexoagoak dira. Sukaldean sarrera bezala, bueno, ba, 800 gramo patata, 400 gramo egaluze, pipermina, tipula edukita, eta pausu batzuk emanda marmiotako bat lortuko duzu. Hau da, sare sozialetako algoritmoek pertsonei buruz gordeta duten informazioa sarrera bezala hartuta, agortuko diren urrengo edukiak itzuliko ditu. Eta pertsona bakoitzeko datu pila dituzte, hau da, patatak eta egaluzea baino askoz ez gehiago, Orduan, galdera, jakin daiteke ze pauso ematen dituzte gure datuekin, jakin daiteke zergatik hautatzen duten bideo bat bestearen gainetik?
0: Baiz, sare sozial komertzialetan ezin da jakin. Eta zergatik ezin da jakin, bau da Coca-Colaren errezeta bezala.
1: Ados.
0: Coca-Colaren errezeta sekretua da. Bai, bueno, dirudienez norbaitek ja publikatu du, baina bueno, ari bezala gara. Coca-Colaren algoritmoa sekretua da, zu errezeta zen duzu ikusi. Eta adibidez meta edo sare sozial komertzialen algoritmoak ere bai sekretuak dira. Zu ezin duzu jakin nola funtzionatzen duen, ezin duzu agindu sorta hori ikusi eta begiratu, bai? Baina hau ez dauka zertan horrela izan behar. Osa, sare sozialek ez daukate zertan algoritmo sekretu misteriosoak eduki behar. Osa, adibidez, Mastodonen edo sare sozial libre eta edo fedibertsoan, edonor ikus dezake algoritmoa. Eta ikus dezake zergatik niri agertzen zaidan bideo hau bestearen ondoren, bai? Eta orduan, horrekin zer esan nahi dut, algoritmoak ez daukate zertan txarrak izan behar, bai? Kontua da zein da algoritmoaren edo algoritmoen helburua, bai? Mastodoneko algoritmoek beraien helburua da, zure lagunekin elkartzea edo jendeak klikeien edo gero eta publizitate gehien jasotzen duen gauzak, ikustaraztea. Bere helburua ez da, ez mezu bat ematea, ez dirua metatzea eta ez etekin ekonomikoa sortzea. Orduan, claro, pues algoritmoa ezberdina da, orduan zuregan sortzen duen eragina guztiz ezberdina. Ni nahi badut lagunen bideoak ikusi, ikusten ditut, aspertzen izan aspertu naiz. Baina nire helburua etekin ekonomikoa lortzea bada, nahi dut jendeak gero eta gehiago egotea sare barruan. Eta hori nola lortzen da? Ba, adibidez, muturreko

0: sentimenduak sortuta. Hau da, haserrea, antzietatea, moskeoak, gauzu, horrela zaudenean, moskatuta zaudenean, ezkez duzu pentsatzen. Zaude, jarraitu. Eta, naiz, horrela egon, ezabiltza, ezaraz, pizka zure buruaren jabe, baina gauzak sartu sartzen dira.
1: Eta badaude teknika gehiago. Adibidez, YouTube-en, bideoak automatikoki erreproduzitzen direnean, bat bukatu eta urrengo hasten da, denborarik eman gabe pentsatzeko, ea ikusi nahi duzun, ala ez. Edo telebistan, filme bat bukatu ondoren urrengo hasten da, ezer egiteko astirik eman gabe. Antik bost minutuetara filmera engantzatu garenean ba iragarkiak sartzen dituzte. Eta filmea bukatu ondoren, iragarkiak hasiko balira, ba jende gutxiagoke, ikusiko lituzke, bai iragarkiak, bai urrengo filma ere bai.
0: Eta hau telebistan pasatzen da pasada mendetik. Zan ere teknika hauek ez dira berriak, bai? Berria dena da sare soziala, bai? Eta honi gertu behar zaio baita, eskuin muturrak sare sozialak erabili eta erabiltzen dituela bere mezuak zabaltzeko. Claro, sare sozial komertzial batean, bai? Dauzkazu pertsona pila bat, bai? Eta orduan, etortzen baldin bada, dirutza pagatzen duen hobe, nahi dutut mezu hau pasatu, eta hemengo dizkizut esan bidezakizen bat diru. Ba, orduan zer egingo dute? Bueno, pues agian, ardura baldin badaukazu, pues esan dezakezu, bueno, nik ez ditut olako mezurik nahi nire sare sozialean. Baina beste batzuei, dirua baldin badago erditik, maleta, ekarri maletak, bi kilotako maleta, eta berdin zait, bai? Eta orduan, hor dago arazo bat, bai? Osea, sare sozialak eta beraien jabeak ez daukate inolako arazorik, kobratzeko edozin izan da pasatu nahi duzun mezua. Berdin zaie mezu hoiek mina edo ze ondorio daukaten. Hemen helburu bakarra etekin ekonomikoa da. Eta orduan, bestalde batetik dauzkagu izan dugun bezala, ba eskuin muturreko ideiak edatu nahi duten pertsonak dirutza daukaterak eta topatu dutela kriston publizitate tokia mezuak pasatzeko. Orduan zer egiten dut? Bueno, ba, adibide bat. Metan 30.000 pertsona egiten dute lan algoritmoak moldatzen. Eta zein da bere helburua? Berai esan diete argi eta garbi. Lortu behar dugu gero eta jende gehiago engantzatzea, iragarkiak gero eta eraginkorragoak izan behar dira, eta bestea berdin zaigu. Asi que zu, tira aurrera eta algoritmoa zuzentzen jun.
1: Eta honi buruz, esango dugu, Marta G. Franco, idazle eta aktivistak, sareak gureak dira, bere liburuan irakur dezakegu. Bertan, besteak beste komentatzen du internet apurtuta dagoela. Zeukala zertan horrela izan behar. Hau da, internet pertsonaena zen, baina mugari gabeko espazio bezala sortu zen gainera. Baina gure datuak xukatu eta gorrotoa edatu nahi dutenek laportu ziguten. Baina, bueno, aportuta dagoenak konpon daitekela ere azaltzen du bere liburuan. Beste kontzeptu interesgarrien bat,
0: interoperabilitatea, sentitzen du, jarri zitzut kristori zuzea.
1: Interoperabilitatearena da, eta hori, bueno, ba, Maiderrek,
0: itz
1: potol hori, Maiderrek, eta kontzeptua, ipatu duguna Maiderrek azalduko digu.
0: Bai, kontzeptu hau nire ustaz oso garrantzitsu da, bai? Eta adibide batekin azalduko dut ulertzeko, bai? Bitu, ni badain badaukat posta elektronikoa, bai? Ni.eus posta badaukat, superpolita, euskalduna eta marabillosoa, bai? Baina idatzi behar dut Gmail daukan bati. Nire posta elektronikotik Gmailekin hitz egin dutu inolako arazori gabe. Inori esaio bururatzen, Gmaileko bati idazteko posta bat, euki badu dala Gmailen kontu bat. Ja. Baina hori sare sozialetan ez da gertatzen. Ze WhatsAppeko kontua baldin baukazu eta Telegrameko norbaiti idatzi baldin badiozu, Telegram instalatu behar duzu. Instagramen baldin bazaude eta YouTubeen komentatu nahi balduzu zerbait, YouTubeen ere, osea, kontua. Guztia dira, esaten da kontzeptu bat dela lorategiak bezala, bai? Oso polita, oso zaindua, baina hau itxita dago, mugatua dago, eta mendik ezin zaratera. Ezin duzu egin ezer, nik ez dudana nahi. Eta zerbait ateatzen baldin bada raro, kanpora, no? Landare itxusiak, fuera. Orduan, interoperabilitatea, bai, da, administrazio publikoak eskatu dezaken zerbait. Bai, bere esku dago, hori egitea, eta esatea behitu. Fedibertsuan, ni Mastodonen kontua baldin badaukat. Eta Peertuben, jarri nire badut iruzkin bat, nire Mastodonokeko kontuarekin jartzen dut. Eta e-posta, edo telefonia, SIP telefonia, VoIP telefonia, funtzionatzen duen bezala, sare sozialak funtzionatu alzuten. Eta hau bai da, gure esku dagoen zerbait gu eskatu dezakeguna. Ni Facebookeko norbait eskatu behar baldin, idatzi nahi baldin zerbait, ez daukat zertan Facebookeko kontu izan behar. DNI bakarra toki guztietan sartzeko, beste modu batean esan da, bai? Eta hori da interoperabilitate itz potolo horren esan da, bai?
1: Ba oso ongi, bueno, itzulea egin dugu, baina beti bezala bai. Maider, ezakit, borobiltzeko, gogoeta bat, zer azpimarratuko zen.
0: Bai, hori, Marta G. Frankoren liburuan, bai, hori, zarea gureak dira, bai, gogoratzen du, bai, bai, argi dago, hor dauzkagula, kriston marroia daukagula, baina oraindik tokia geratzen da, oza, internet ez da beraiena. Apurtuta dago, baina ez da beraiena, oraindik badaukagu gure tokia. Eta gure pizkat beste zerbitzu batzuk erabiltzen azten baldin bagara, oso ongi funtzionatzen dutenak, ni ez nabil hemen itzuli bargarera, hor, erdiarora, hor, pikatzera, ez. Baina, bai, badago zerbait gure esku, eta baita politikariei zerbait eskatu aldiegu, gure bizitza digitala, ere, pizkatxu bat zaintzeko, bai? Eta horusten dut.
1: Ba, oso ongi. Ba, guzti horrekin gelditzen gara beti bezala Maider, esker mila, benetan bagurean bai. Izatagatek, mila esker.
0: Zuei, bai, agur!
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
3: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
4: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
3: Gaztelu Aretoan, Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
4: Sta,
3: Loko Muerte,
4: Sugoi,
3: Pusimiel,
4: Mutxikor
3: eta beste asko.
4: Tokiko ekoizleak, Ostatu, Janari eta Elmarket azokan.
5: Karakardo berezi bat izanen dugu.
4: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunea.
3: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko.
4: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia Hendaiako Gaztelu Aretoan.
3: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.

Olaxe, amaitzen du gaurko ipar orratza saioa. Horatu ze, bueno, ba, bihar ordu berdinen ordu batetan hemen txelkartzen garela. Bitartean antxeta irrateko programazioarekin jarraitzen dugu. Ealdetik besterik ez, besarka handi bat, bihar arte, aio.

0: Radio Cultura.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: AIRK irratia.

0: AIELEKA irratia baino gehiago.
1: AIELEKA la radio.

instead.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zeurra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zeurra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, kanaldudarekin arituko gara solasean, zehazki Pantxika Maitia izango dugu gurean, izan ere kanaldude telebistak zinema arloarekin badu, zer ikusia eta urriaren 14 arte irekia da Nortasunak borrokan proiektu deialdia, laugarren edizioa izango da aurtengoa, kanaldudek Bordeleko TV7 telebistak eta Ardeetxezko aldeko Tenk plataformek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko Nortasunak borrokan proiektuaren bidez, eta honen inguruko xehetasun gehiago emango dizkigu aipatu bezala Pantxika Maitiak. Horri segika, ikasleen mugimenduak segitzen du oraindik Frantzian eta Lapurdiko ikastetxetan ere blokatzeak segitzen dute. Baiona, Angelu, Miarritzen, Daia, Donibane Loizuneko lizeo gehienetan ziren gaur blokatzeak eta lizeo horietako gehienak itxita dira oraindik. Gai honen inguruan bi kontu aipatuko ditugu asteko eta behin gure irratiko erreportaia entzungo dugu bi ikaslerekin hitz egin dutelako Euskal Irratietan, eta horrez gain gure tertulian ere Aitziber Zapirain eta Inesa Dekonekin arituko gara solasean, ez hainbeste ikasle greba honen inguruan, baizik orokorrean ikasle garaiko greben inguruan, beraz guzti hori entzuteko lauetatik aurrera arituko gara solasean. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren, bitxikeriaren, edo nahi dugunaren tartea izango dugu. Horretarako, Aitor Prieto naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea zer kontatzen digun gaurkoan. Eta horrez gain, aste artea den honetan, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari begira jarriko gara, izan ere Zeurra Bidean bertsoak merezi duen tartea eskaini nahi diogu, eta beraz, gaurkoan arituko gara pasaden asteburuko bi saioen inguruan solasean, Donapaleun eta Tolosan izan dira bi saio hauek, saioa Alkaiza eta Julio Soto izan dira garaie, eta saioen inguruan hitz egiteko gurean izango dugu June Romatet, beraz, ze dakarren, ze bertsoaldi aukeratu duen, eta ea ze berezitasun izan duten bi saio hauek. Eta amaitzeko agendaren errepasoa egingo dugu, arratsalde honetan egin ditzakezuen kontuak aipatuko ditugu. Badakigu, asteburuaren ostean, atzoren abaritu zen, agendan ez da egola inbeste kontu, baina Euskal Herrian gaude, Euskal Herrian beti dago zer egina, beraz hori ere izango dugu gaurkoan.

Eta beraz, gaurko saioari hasiera emateko artefaktuari begira jarriko gara. 1987ko urriaren 6an, presio politiko eta mediatiko handiko testu inguruan, Herri Batasunako Mahai Nazionaleko 23 kide Espainiako Auzitegi Gorenean epaitu zituzten. Eta Alternatiba Demokratikoa azaltzen zuen bideo baten edapenean parte hartzeagatik. Bideoa hauteskunde kanpainako tarte batean zabaldu zuten, gatazkaren konponbiderako proposamen gisa aurkeztutako Alternatiba Demokratikoa ezagutarazteko. Epaiketa hasi aurreko egunetan Herri Batasunako militante eta jarraitzaileak Bilboko Esperantza pilotalekuan ekitaldi politikoa egin zuten auziperatuei babesa adierazteko, bertsolari eta hainbat maikideren parte hartzearekin auziperatuek salatu zuten epaiketaren helburua Euskal Herriko independentismoa politikoki neutralizatzea zela. Jone Goirizelaiak adierazi zuen auzia aukera politiko baten aurkako epaiketa zela eta ondorioz gizarte osoari eragiten ziola. Epaiketak interes eta tensio handia piztu zuen, 100 kazetari inguruk zuten auzitegira sartzeko akreditazioa, tartean Espainiako edabidez gain nazioarteko hainbat komunikabide eta agentzia. Madrilen gainera talde ultraeskuindarrek ezker independentista euskaldunaren aurkako kartel eta pintaketak egin zituzten, naiz eta Herri Batasunari babesa adierazteko mezuak ere agertu ziren. Epaiketa ezusteko batekin hasi zen, Herri Batasunako mahaikideek epaimahaiko presidentearen errekusazioa eskatu zuten, haren alabaren eta Espainiako Barne Ministerioaren arteko lotura argudiatuta. Halaber, Guardia Zibileko perituen aurka egin zuten haiek egindako txostenak Herri Batasuna etaren komando instituzionala zela zioen. Hasieran auzitegiak errekusazio eskaera irizpidetzea onartu eta epaiketa eten zuen, baina ondoren 16 magistratuk osatutako auzitegi batek erabaki hori atzera bota zuen. Urriaren 12an 10 mila lagun atera ziren Bilboko kaletara epaiketaren aurka protesta egiteko. Hainbat alegazio tarteko prozesua beste aste betez atzeratu zen eta urriaren 20an hasi ziren maikiden galdeketak. Haiek Alternatiba Demokratikoa aldarrikatu zuten eta proposamen hori osogrik ezagutarazteko beharra defendatu zuten bake proposamen gisa. Abenduan ordea Espainiako Auzitegi Goreneko zigor salaketak 23 maikideak 7 urteko espetxe zigorra ezarri zuen talde armatuarekin kolaboratzea leporatuta. Horrez gain kargu publikoa betetzeko eskubidea eten zitzaien. Herri Batasunak salatu zuen erabakia politikoki hartutako sententzia zela eta maikideek elegitea jarri bazuten ere espetxeratu egin zituzten. Azkenik 1989ko uztailean Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Gorenaren epaia baliogabetu zuen. Auzitegiak ondorioztatu zuen zigorra neurrigabea zela eta auzipetuen zigor arloko legezkotasunaren eskubidea urratu zela. Horrela, 22 hilabete inguru espetxean eman ondoren Herri Batasunako Mahai Nazionaleko 23 kideak aske geratu ziren.

0: Laugarren edizio baterako Kanal Dudek, TV Zazpik eta Tenkek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko. Nortasunak borrokan izeneko proiektu deialdi baten karietara. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Pantxika Maitia, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon zuri eta entzule ikusle guztieri.
0: Zer moduz?
1: Ongi, hementik, bidarraitik, lasai.
0: Ongi. Bueno, aipatu dugu, nortasunak borrokan proiekturako deialdia egin duzuela, konta eguzu, zer den hau?
1: Bai, Kanal Dute telebista ezaguna da, baina telebistak zinema arloarekin ere ezer ikusia du. Akitania eskualdetik eskuratzen dugun diru laguntzaren parte bat, zinemari, film ekoizle gazte edo berrieri lekuko proiektueri dedikatzen dugu. Eta hortarako urtean bi deialdi sasoi ditugu, udaberrian, fikzio eta dokumentalari buruzkoa, eta hau Kanal Dudek bakarrik darama, eta udazkenean nortasunak deialdia.
0: Mm-hmm.
1: Eta hortan gira, urriaren 14 arte irekia baita nortasunak borrokan proiektu deialdia 2026. Eta zuk erranduzun bezala, laugarren edizioa da aurtengoa. Kanal Dudek, beraz Bordeleko TV Zazpi telebistak, eta Ardez eskualdeko Tenk plataformek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko. Eta hori deitzen da, nortasunak borrokan.
0: Mm-hmm.
1: Nortasun nazional, simplifikatzaile eta konkistatzaile baten ideiaren aintzinean, nortasun anitzak, komplexuak, beti aldatzen segitzen dutenak daudela oartzen gira.
0: Mm-hmm.
1: Nortasun hauskorragoak, nahi ala ez, bizi izan denaren realitatean erroturik baitaude, historia individualaren eta eraikuntza kolektiboen bidegurutzean.
0: Mm-hmm.
1: Proiektu deialdi hunen bidez, beraz, komunitateek eta norbanakoek existitzeko eta aitortuak izaiteko egiten dituzten edozein borroka, intimoak edota politikoak erakutsi eta entzunarazi nahi ditugu. Beraz, sustengatu nahi ditugun filmek, beren begiradaren subjektibotasuna asumitzen dute, munduaren zati bati begiratzeko beren begiak proposatzen dizkiguten autore batzuen lanak baitira, sorkuntza dokumentalak dira, forma bat proposatzen dutenak, narrazioak eraikitzeko molde nagusitik urruntzen direnak.
0: Mm-hmm. Beraz, nortasunak eta sorkuntza hauetan gaiak badu garrantzi berezia, ez da?
1: Hori da, gaiak badu garrantzia, baina forma izaiten alda anitza. Nahi dut, haintzineko urteetan, haintzineko edizioetan eskuratu ditugun proposamenen artean, gauza oso ezberdinak dira.
0: Mm-hmm. Hor, aipatu duzu, bai Kanal Dudek, TV Zazpik eta Tenkek osatu duzuela proiektu deialdi hau, honei diru kopuruari dagokionean edo diru kontuei dagokionean zein da diru ekarpen orokorra?
1: Bai, hiru eragilek hautatuak izanen diren filmen hedapen eskubideak hain zinetik erosten dituzte.
0: Uh-huh.
1: Erosketa horrek lagunduko den film bakoitzaren kasuan ondoko abantailak ekarriko ditu. 20.000 euroko diru ekarpen orokorra, hots 10.000 Kanal Dudek emanen dituenak, eta TV Zazpik beste 10.000.
0: Mm-hmm.
1: Eta gutxi ala ere.
0: Yes.
1: Eta gero bada ere horrez gain 10.000 euro inguruko industria ekarpena, eta hori barne Tenk plataformak nahaste auditorium bat uziko diola aste batez.
0: Mm-hmm.
1: 4.000 euro inguruko post produkzioaren zat, kolore zuzenketak, soinuna asketaren zat. Beraz, ara, orotarat, kasik 20.000 euroko diru laguntza bat ardiesten aldu proiektu eramaile batek.
0: Ez da gutxi, eh?
1: Ez da gutxi.
0: Bueno, esan duzu, sorkuntzak jaksoko direla bertan, badaude, ez dakit, baldintza batzuk, edo bete behar dituzte baldintza batzuk, hautatuak izan alizateko, edo hautagai izan alizateko, edo?
1: Bai, hain zuzen, hautagarriak izateko, hautatzeko esperantzan egoiteko, aurkeztuak diren proiektuek, bai, zenbait baldintza bete behar dituzte, orduan formatu dokumentala izan behar da, egile ikuspuntu espezifiko bat aldarrikatuz, garatuz eta irudikapen modu berezi bat proposatuz. Deialdearen gaiarekin lotura izan behar du, biztan dena, borrokan dauden identitateak. Aipatu dutan bezala komunitateen eta norbanakoen esikitzeko eta itortuak izaiteko borroka intimioak edo eta politikoak. Eta gero, eremu profesionalean egina izaitea eta, beraz, ekoizpen elkarte batek edo ekoizpen enpresa batek lagundua izaitea. Ordoan, horretarazi behar dugu ala ere irizpideen artean kontutan hartu behar dela Akitania berriaren laguntza bati esker egiten dela deialdi hau, beraz, ongi dela lotura bat izaitea eskualdearekin adibidez, post-produkzio parte bat, Akitania ere muan egitea, ara, hori izaiten alda. Edo, muntazailea etortzea kanaldu den dugun bulegorat, eta hemen egitea muntaketa. Ara, muntaketa edo zuek uste dut erraiten duzuela ere edizioa.
0: Nahi. Ba, bueno, baldintzak badira, baina ez dara ez dira horrela baldintza bereziki zailak betetzeko ez da?
1: Ez, eta aipatzen bali madugu, da ere egoaldetik urtero badira aurkezten direnak, eta posible da, zenta beti atxemaiten da lotura bat Akitania euskaldearekin. Ara, ez da, zuk erraiten duzun bezala, ez da problema berezirik sortzen.
0: Beraz, ba, entzuleren batik interesa baldin badu, ba, hortxe duzu aukera, ze egutegiari dagokionean, oraindik bada aukera bidaltzeko proiektuak ez da?
1: Bai, gutxi-gutxi, zenta hautagaitza dozieraren helarazteko epea irekia da zenbait egun hauetan, eta proiektu deialdiaren bukaera finkatua da 2026-eko urriaren Hamalaua, barne. Beraz,
0: Hemendik hori da.
1: Eta gero epaimaia bilduko da, eta emaitzak abenduaren 16an jakinen dira. Beraz, pixka bat beharko da jakiteko hartua den edo ez, baina norbaitek xetasun gehiago nahi balu, kanaldude.eus webgunean bada informazio guztia idatzirik.
0: Beraz, izena eman nahi baldin badute edo, non eman kanaldude.eusen topatuko dute?
1: Hori da, hori bera, eta agian zuen entzule batzuk segitu dute zinemaldian Elsa Oliarsek izan duela sari berezi bat, eta nortasunak deitzen da bere dokumentala, Sobitako eta Alozeko ikastoletan segitu zituen haurrak, 8 edo 9 urtez ama eskola eta lehen mailan, haiek filmatu ditu kanpoko tenoretan, eta muntatu duen dokumentala sartu zen deialdi honetan. Eta aipatu dituzten laguntza horiek guztiak eskuratu zituen, eta hiru edo lau urteren buruan, zinemaldian, saritua izan da, beraz,
0: Neira.
1: Animo.
0: Osongi, ba, entzun duzue, agian zinemaldian egoteko aukera izango duzue, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Pantxika gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte?
1: Hurrengo bat arte, mila esker zuedi, deialdi honen berri emanik.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta hasieran esan dugun moduan, ikasle mugimenduak segitzen du oraindik Frantzian eta Lapurdiko ikastetxetan ere. Blokatzek segitzen dute, blokatzeak Baiona, Angelu, Miarritze, Hendaia eta Donibane Loizuneko lizeo gehienetan ziren. Gaur, lizeo horietako gehienak itxiak dira aitzitik, etxetik kari dira lanean irakasleak, kurtsoak bideo dei bidez ematen, joan den ostiraletik mugimendua edatzen ari da, fakultateak asteen baitira mobilizatzen, baita sindikatuak ere. Goizonetan bi ikaslerekin hitz egin dute Euskal Irratietan eta honen inguruan gehiago kontatuko digu Arantxa Idiederrek. Arratsaldeon, Arantxa.
1: Atxaldeon, zuri ere, Kristof Arotzaren akazetaria goizuntan, goiz Bernat Etxepare Xaskako Lizeoan zen, bi gazterekin hitz egiteko, egoera berezia mobilizazioa hasi bezain laster Frantziar gobernuak bortizki iardokitzea erabaki baitu argiki bere poliziaren bitartez, 5.000 atxiloketa izan dira jada Frantzian, tartean gehienak adintikikoak eta Baionan giroa berdina da, goizeko manifestaldian, Baionako karriketan 800 bat pertsona ibili dira eta atxaldean berriz 5:30 langile sindikatuekin batera manifestatzen dute gazteek. Goizean goiz bi ikaslerekin izan duen solasa Kristofek entzutea proposatzen dizuegu gaur.
2: Mila, alkat, egunon?
3: Egunon.
2: Eta Laia Urrutiko etxea egunon?
3: Egunon.
2: Hala, beraz, egun azkarra izanen da gaurkoa, hola larrikatua izan da. Bo, lehenik horroitarazteko, arrazoin orokorak zoin diren, lehenik bada orokortasun bat, eta gero Etxepareren berizitasuna?
3: Bai, beraz, gu hasi gira blokusa egiten, beste lizoekin, beste lizoak sustengatzeko, beraz, Hezkuntza Nazionalak emaiten dituen arazoen dako, diru eskasa, eta... Eta horako ozak, eta gero gu behese askan izanki, gure aldarrikapenekin ere osatu dugu gure gure blokusa, basua euskarazekin, adibidez, edo gure langileen pagatzearen zat, eta bar.
2: Orokortasuna aipatzen delaik, bada lotura beste lizeoekin lan, nola pasatzen da elkarlan hori?
4: Ba, izan da, lotura beste lizoekin egin izan dira, manifak ostegunta ostiralez ere hoiekin. Eta lotura mantentzen dugu, gero garrantzitsua iruditzen zaigu ere bai, ekintza batzuk gure aldetik egitea beti badurako gure berezitasuna edo, baina helburua ala ere da Frantziar estatuan sortuen mugimendu bat da, eta ban helburua da edozein lizeo blokatzen ari dena lotzea.
2: Seski nola pasatu zen ortsiguneko eguna, bakigu bortitza bizi izan duzuela, bon, nola zen egun hori?
3: Beraz, astapenan gu, hasi giraiten manifa bat, Etxepare eta beste lizeo batekin, Baionako karriketan, eta gero joan gira, urbildu gira beste lizeoetatik, eta hor bai, bortitza izan da, bat ziren poliziak inguratzen inguruan ziren, eta hasi dira bortitzak izaiten, eta ez giren ere ez da atera, eta izan dira jende batzu joak izan direnak, gure lizeoko bat, adibidez, eta bortizak izan dira biziki, eta Etxeparekoak ondotik joan gira.
2: Horren ondotik, zuen artian, pixut, zomaitzu ere unkiak, inarrusiak, orzialeko eguna, pixkat, elgarren artian mintzatzeko, lasaitzeko, nola pasatu zen biharamuna?
4: Ba, ostiraleko eguna aski lasai izan da, beraz, ikusi dugu ariz ibigarren hainitz eta beldurtu direla, izan zen egoerarekin, beraz, laugan manifabuka eran. Ikasle bat zauritua izan zen, beraz, bazen beldu hori ere bai, behiz karrikarat ateraz ez genikela nola bukatuko zen. Batzuk joan gira manifarat, bai honarat ikustera eta bizki ongi pasada eta baketsua izan da. Baina, ala ere son izan zen teltsoa poliziaren gandik eta kasu egin dugu eta saiatu gira ez denak ekartzen erez manifestadira.
2: Hala, deitzen da ere pixka bat udazken edo lagazken beroa, sartzia delarik sindikatu mailan, eta hori ikasleekin, joan den ikasturte bukaeran hori kainan, jada zuek senditzen zinuten olako mugimendu bat heldu zela?
3: Bai, adibidez, hor gu Etxeparetik hasi ginen matbasoaren zat aldarrikatzen euskaraz pasatzeko, beraz giro hori bazen, ez aska artean Etxeparen adibidez gu hasi gira bojokatzen, deia manifestaldiak antolatzen eta, baina gero Frantzian horoko gean, ez justu euskalik gean, Frantzian hasi dira aurten hor irailean eta beraz guk segitu ditugu eta giro hori sortzen du orain ere, Frantzian eta ipar euskalik gean beraz.
2: Beraz, egun hor bada egun potioloa, ez dira ikasleak izanen bakarrik, zuek ukanen duzu biztan da protagonismoa, nola antolatu da gaurko eguna?
4: Beraz, gaur normalean behatziak terdi inguru edo goizan lab sindikatuekin, sindikatukoekin biltzen gira, agian joanen gira unibertsitaterat edo laguntzera, saiatu nahi baitzira zerbait egiten, edo manifa bat izanen da lizoen artean. Ez da horrein dik finkatua osoki, baina olako zerbait pentsatu da, eta gero arratsaldean da deialdi nagusia sindikatu guztiena. Eta hor, helburua da bostak terditan ikasle, erakasle, langile eta guztiak batzea manifestaldi erraldoi batean.
2: Laia, zurekin segituko dut, eta manifestazio bat ere egin duzu atzo eta biluzizte suprefeturan, aintzinean eta suprefetak errezibitu zaituzte iruzinezten nola pasada?
4: Asieran sartu girarik gelarat salduzkio gure aldaji guziak beraz lau puntu desberdin genituen lehenik frantzes ezkuntza horoko jean bigarrena parkursup irugarrena sehaskaren aldajiak eta azkena egipresio poliziala eta gure aldajiak edo emaiten bukatu dugunetik segidan moztu gaitua egan ez ezkuntzari lotuak ziren gaiak ez zirela bere esku. Saiatuko zela gure txostena edo eman geniona bidaltzen prefetari eta agian prefetak bidaliko zula ministeritzari, ezkuntza ministeritzari baina ez da bate segur. Eta horren pixkat luzatu gira egipresio polizialaren gaian eta egipresio gehienak ukatu ditu edo ez ditu justifikatu eta ez dugu nahi genuen erantzunik ukan baina agiriko datorren egunetan ze jasoko dugun erantzun bezala.
2: Ogoita bost minutu entzun zaituzte, ze sentimenturekin ateraziste?
4: Esperantza pixka bat ez dakigulako sobera zertan gelditu giren, ez dakigu ze iritzirekin atera den. Baina duda initzere baiz, eta ez dakigu asirio hartuak izanen giren, ikasle gisa, ukan dugu sentimendua ere bai biziki infantilizatuak ginela berekin hitz egiten, eta ikusiko nola segitzen duen edo elgarrizketak edo zer erantzun ukanen dugu, baina espero dugu ala ere entzun dituela behintzate gure aldajiak.
2: Bai, bazen Etxeparretik aldagia badakigu, ikasketak euskaraz, basua euskaraz, hori mobilizazio orokoagari berak ulertzen du, zuek lotzia ere aldagikapen hori?
4: Bai, hasieratik guk azaldu diogu zerratik lotzen garen, eta nahizta euskaldunak izan, eta nahizta Etxepare berez lizeo pribatu bat izan, frantses ezkuntza ministeritzak eta frantses ezkuntzak badu lotura zuzena gurekin, eta azaldu diogu hori, eta astapenetik ulertu du, beraz horren aldetik ez dara zurik izan.
2: Etxepare merian, horik aslen artean, ipatu du gaurko eguna laiak, zuen artean, gauzaka ipatzeko ez da baidatzeko sindikatu bat bada nola antolatuak ziste hemen?
4: Beraz, ez da berez sindikaturik, baina gure ikasleen artean edo sortu dugu beraz ikasle asamada bat, ikasle talde bat ere antolatzeko. Badira talde desberdinak, antolaketan zati desberdinak betetzen dituztenak eta hola antolatzen gira. Eta agiriko gero nola joan den hain zira.
2: Mementoko gehiengo bat mugimenduaren alde da?
4: Ba, ikasleen gehiengoa gure alde da. Ostiralean hainitz beldurtu ziren, baina behitz astelenean ikusi dugu kasik lizio guzia eta gizela mobilizazioetarat, eta bai, sustengoan da.
2: Eta beste lizioekin adibidez, eskoraren gaia ekartzen delarik, ulertua da, ulertzen dute horiek?
3: Beste lizioekin, ostegunan eta ostiralean biskanda hasi gira, baina ez gira haiekin hainitz nahasi alere, eta egia egan ez dugu sobra ipatzen hori euskararen egoera, ez da deus hori buruz aipatzen beste lizioekin. Guk segitzen ditugu gure aldajiak, kajiketan eta gure manifetan, baina haiek ez dakigu ere, zeharen sustengatzen gaituzten edo ez dugu aipatzen sobra beste lizioekin.
2: Zaila da gaur egun ikasle izaitia? Ez da filosofiako gaia.
4: Zaila izaiten alda, batez ere ez dugulako niongo eskubiderik gure kesuak aldarrikatzeko. Eta oraindik xe askan badugu egoera privilegiatu bat, gure aldarriak ere bai erakasleenak baitira zuzenean susten gaitzen gaituzte, eta berez basoaren gaiarekin eta egiten dira mobilizazioak lizeo osoa batera, baina ikasleak bakarrik mugitza zaila da, eta ikasleak entzunak izaitea zaila da, eta gero egunerokoan baldintzak lizeo desberdinetan batak besteak baino txajago dira eta bai, geroztaz zailago da.
2: Nola antolatzen ziste hor egun mobilizazioa edo eguna handia da. Biharko edo biar astezkena da, bo, ez dakit edo etziko, bo, nola jadanik ikusia duzu hori edo egunez eguna arizizte?
3: Ba, beraz, hor adibiz joan ena asterako, ostegunetko antolatu ginuen bizpailu egun lehenago, eta gero ostiraleko adibidez egin zen bat batean fez ginekien ere segituko ginuen edo ez. Eta hor, astelen eta astarteko antolatu gira aste buruntan, beraz hori segur ginen egin eginuela, beraz ezen egunan bertan, zala ere baginakien segituko ginuela astelen eta astartan, eta untsa antolatu gira horren dako. Baina adibidez, astazkeneko hori ez dakiku oino ean segituko dugun edo ez, hori ikusiko dugu ikasleen artean, bat dugu talde bat denek elgarkin, eta bozkak iten ditugu horren zat, eta hori ageriko biak ean segituko dugun edo ez.
2: Zer esperantzarekin ziste?
4: Be, entzunak izaitea Frantziak estatuko ordezkarien gandik eta erantzunak jasotzea erantzun konkretuak ez direnak bortizkeria poliziala.
2: Bo, onda hori taraztia bukatzeko, bez, gaurko eguna, ipatu zu hor laia, bez, berdin nola ibiliko zisten, itzordua emaiteko eta berdin jendeak deintzeko re?
3: Bai, beraz, zata hoste denak, nahi bat dituzie egunean zer, bat iten dugu manifestari bat lizoren artean, ma bezaz, zata hoste den denak bostetan, bostak edo, bostak terditan, gure manifan dira ikasle, irakasle eta gurasoak zata hoste denak.
2: Arratxaleko da erriko etxe intzinean hori da?
3: Bai.
2: Eta goizuntakoa?
4: Goizuntakoa...
2: Kantotik abiatzen da, Plaza Berderat bai honan hori da?
4: Plaza Berdetik uste dut abiatzen da.
3: Bai, amajetan uste.
2: Beraz, Mila, Alkat eta Laia Urtiko etxea, mil esker?
4: Mil esker.
5: Burutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure tertuliaren tartea, horretarako gurean ditugu, ba, ohikoa ez den bikote bat, bueno, noizbait egin izan dute tertulia hau batera, baina gaurkoan aspaldeko partez batera egingo dute, horretarako, ba, esan bezala gurean ditugu, Aitziber Zapirain eta Inesa Dekan, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, lasai.
2: Untzai, bai.
0: Ados, bueno, gaurkoan arituko gara hitz egiten apur bat greben inguruan, mobilizazioen inguruan, bueno, jakingo duzuen moduan lizeoetan, blokatze eta mobilizazioan egun handia dute gaurkoa, lizeoan dana blokatuak dira gaur, gehienak itxiak izan dira, Baionako fakultatea bezala, ba, Baionan ikasleen manifestaldia izan da marterdietan, beste batzu, bueno, bosterdietan sindikatuekin batera hartuko dituzte kaleak, batzuen kasuan laugarren blokatzeguna dute gaurkoa, eta gaurkoan ez gara zehazki greba honetaz, arituko gara, ikutuko gara orokorrean greben inguruan, pentsatzen duzuek manifestaldi eta greba andana egindakoak izango zaretela ez dakitin esa.
2: Bai, bai.
0: Aitzi berzu ere pentsatzen dut aritu izango zinela grebetan.
1: Batzuk bai.
0: Bueno, ba, horren inguruan arituko gara, batez ere, bazuen, ez dugu esango gazteak etzaretenik, baina gaztaroko greben inguruan, ikasle garaiko, hobe esan da, greben inguruan, baduzu ezuek baten bat memorian iltzatuta geratu zaizuena ez dakitin esa?
2: Andana bat, gehan... Liseon hori nuzu bokuzun baita egin gintzila mea nuzu oit zelegen kontre zen bena geho universitatin zaraik izan zuzun heben frantzian lan bidien legia holanden denboan eta hori izan zuzun greba animalak izan zuzun eba erretretena eta stut jaka horiena hori nuzu stut hanis parte behartu behikunin universitatin zaraik.
0: Aitzi berzuk baduzu grebaren bat iltzatuta geratu zaizuna?
1: Ba, nik badut gogoan, Baionan Etxepare Lizeoan ginela terminalean, hau da azken kurtsoan, ikasle grebak baino gehiago irakasleek zeuzkaten greba ugari, ez? Ta nik gogoan dut nola garai hartan, esango nuke ez dela 2004-2005, irakasleek greba egiten zuten, joaten ziren manifara, baina guk basua prestatu behar genuen ez, eta greba kantitatea hain bilakatu zen handia etortzen zirela gero greban egon arren guri klasea ematera.
0: Beraz, greba bai, baina gero berein lana betetzen zuten.
1: Lanare bai, bai, bai, bai, bai. Hori guk ikasle bezala, bueno, goxo hartzen genuen, ez? Azterketak ez du harkatzen.
0: Bueno, ba, gaurkan apur bat hoien inguruan arituko gara, zuek militanteak izandakoak zareten, onbait militatu izan duzue?
1: Edo bai.
0: Bai. Aitzi horra dibez.
1: Bueno, base ikasle abertzaleaken, garai hartan, eta gerora segin.
0: Inesazu?
2: Ni militante izan ez dakit sobeaz nula definitzen ahal dugun, bena. Emezu sekeran talde definitio batetan izan ez behinin enebuia ikusten liseuan zen taldetan, atzamaiten izun ez tabai da mentsa zera eta ez ginila etzela lekuik... bakotxa entako eta ordina enizin ene bia ikusten eta geho fakultatin eni tolozan intuitzin Toulouzean, Occitanean eta egaduzu taldiak zinez zela autonomo taldiak eta zela talde etzuzun hola antolaketaik heben ipar euskal herrian edo euskal herrian bezala halako talde zinez antolatuik ordina ez entzun talde batetan bena bai militatzen nizin ene emanean.
0: Aitzu berzuk, sanzuk, 2004 aldera militante, bueno, gerora ere, baina militante izan dakoa, oroitzen duzula 2004 inguruko grebaren bat, nola antolatzen zineten, badakizua aldatu diren gauzak oraindik lehen antolatzen zineten modutik orain gora?
1: Ba, zer baino lehen, malen, polita eta garrantzitsua iruditu zait Inesak aipatu duena, ez? Azken batean zer da militantzia, ez? Beti Euskal Herrian ulertu izan da oso modu konkretuan eta, bueno, nik uste dut militatzeko modu esparru eta espazio asko dagoela, ez? Ez bakarrik politikoa, nik adibidez militantzia kulturala deitu badaiteke, ba, asko zer helenago hasi noen, ez? Uste dut bai euskaldantzak eta baita euskararen taldeko edo euskararen aldeko taldeak ere badirela militatzeko espazio garrantzitsuak eta ez da guk tradizioz Euskal Herrian ba ohituragatik alaxe identifikatu, ez? Baina oso espazio beharrezko eta garrantzitsuak irutzen zaizkit berdin. Gero gu nola antolatzen ginen, ba, egia esan urte asko pasa dira, ez? Baina nik bai gogoan dut, orain Ipar Euskal Herrian eta Frantzian ikusten ari den bezala, ba, irakasle asko eta guraso asko beraien ikasle edo semealabak babesten, guk ba genuen, deialdia egiten genuen bakoitzero, ba, irakasleen sustengoa, zuzendariaren sustengoa, baliabideak ematen zizkigun, espazioa eskaini, gelak, materiala. Nik uste dute gisa honetako egunak antolatzen pertsona bezala asko ikasten dela, ez? Horre, aipatu beharko litzateke iruditzen zait asko zere gehiago hezkuntza ez formala. Mm-hmm. Bizitzaren unibertsitatea esan daitekena, ez? Ba, azken batean, nola nahi duzu hasi lanean, bizitzan ez balin baduzu bilkura bat dinamizatu edo antolatu edo dantza talde batean gaztetxoak dinamizatu. Nik uste dut olako espaziotan asko ikasten dela eta behin ja, bueno, eskarmentu handia ematen dizu lanean asterako. Zagitin esadoz dagoen, baina bueno, nik hola bizi dut.
2: Mm-hmm. Ni gadezu liseuan nintzalaik etzela izan mugimentu afkarrik izan stut, bai egin ditu manifestaldi zunbait azterketak euskazik aiteko stut basua, ene garaian, 2008an hotz, eta geostik jale unibertsitatin habo biztudit mugimentu hoik, jarraikitzia manifestaldi da juitia, unibertsitatia blokatzia, badakit ene azken urtean diaka horien garaian unibertsitatia blokatu ginela sei hilabetez, horzin gehiuz ez ginela kurtso, ez derge, asamladak bat zela eginoz, asamlad eta jun, uenak eta uenak ez tabadat, usekiteko zer egin behar zen, norrekin jun behar zen, duat, eta bai, uste dit rola dela, bai kasten gu ikuspintzian zuhozten, ez dakit, nik badakit liseuan nintzalaik baiunan etxepara nintzalan etxe bai, eta betzi xe askako mindu hortan nintzala, berjenteekin, apopres denek berjabizekin, eta fakultatela duitin, justu ki hoi nizun gozatu ikustia bai, be ikuspintu franko baziela, eta jale algarrikin behar zela zerbait iabaki, eta biziantak uste eta balia egarri dela horako esperientziak.
0: Mm-hmm. Sei hilabetez esan duzu blokatu zenutela unibertsitatea?
2: Bai.
0: Ostras, sei hilabete luze dira, eh?
2: Bai.
0: Eta nola egiten zenuten egunero unibertsitatera joan eta ekimen desberdinak edo?
2: Ba, hini nintzen aldik aljuitan ege eganen, bena zitzutzen bi asamlada nausi hastin zehar, eta hor zitzutzen jabakiak hartzen ea blokusa edo blokatzia jarraikitzia ara ez, eta geho hortik zitzutzen manifestalik hastian hiutan, eta gehin esken eginez zitzutzen diaka horien manifa handiak, eta hortan hori eta atuzuten gintzen bai ikaslik, eta bala, zitzutzen gine okupatu bat, kantina bat ekin, eta ez da bai da gine bat ekin, eta beste.
0: Hori ja beste maila bateko blokaldea da, eh?
2: Bai, geu universitatetan hala ludiago dituzu, eta baliabide habo baduzu, baduzu beste adin bat ebai, badakit gue fakultatin, hogei mila ikasle guntzutzen, ordin ez duzu liseo baten heniku, ordin bortxaz bat dituzu antolak eta habo eta aizago duzu.
0: Aitzi berzuk, horrelako maila handiko grebarik edo oroitzen duzu?
1: Boa, Monika, osea, Inesak esan digu. Asi eran etzera lekuri topatzen eta gero sei abete lortu zuela. Ba, ez nik ez dute ez dugu goratzen. Eta baina txalogarri eruditzen zaitez. Nik uste dute greba bat abiatzen baduzu, ba, bururaino zoaz, ez? Eta uste dut, orokorren gizartean askotan bai adineko pertsonak eta bai gazteak gutxietxe egiten direla, baina gero oso bide eredugarriak hartzen dituzte. Badugu zer pentsatua horrekin.
0: Bueno, esan duzu, Inesak aipatu duen horretatik, sei hilabeteko blokaldi bat egitea, ez da lan makala. Nik adibidez oso gustuko ditut greba orokorrak. Beti egoten dira grebak, ba, ikasle grebak, mugimendu feministako grebak, baina greba orokorrak iruditzen zaizkit, nik superrongi pasatzen dut greba orokorretan, ezagitzuek nola bizitzen dituzuen.
2: Be, nik beti badit esperantza hainiz, greba orokorra deitzileik, mena askizal esperantza galtzen ditzen, eta atzamaiten dit, azken urteetan, deitzen dela pu heben Frantzia mailan eta Ipar Euskal Herrin eba, ebena greba uroko jirat, egiten izugu greba aste hartez, geho berriz lainat bagututzu, ostegin ez berriz greba eta manifestaldia, bena azkenin ez izugu deuzik haus lainat bagututzu, ostegin ez berriz greba eta manifestaldia, bena azkenin ez izugu deuzik hausitzen zen, eta arra juiten zialan hilat ez duzu hoi enetako.

0: jasaten dugula debaldetan, eta niretzat ez dira espazio goxoak, egia esan, bueno, dudatuko nuke. Mm-hmm. Lehen lerrora joan edo ez. Mm-hmm.
1: Ba, hori ere bakoitzaren erabakia izaten da, grebetan denok izaten dugu gure papera, eta ez da beti lehen lerroan egon beharrik greba orokorrean zure ekarpen egiteko.
0: Ez, dudarik ez, gertatzen dena da, ba, ez dakit nola esan, indarkeria poliziala nik uste dut oso urrun iristen dela, mm-hmm. Orduan, ba, neurtu behar dela zure gogo gaitasun eta beldurren arteko
1: oreka bat,
0: oreka bat, ba, nola mantendu, ez dakit, azken egun hauetako irudiak ere, eta ez da Frantziaraino joan behar, Baiona, Angelu, eta ba, liteke beste herri askotan ere gertatu dela gure hiru probintzietan, ba, ez dira bat ere irudi politak ikusi, ez, eta adin txikiko ikasleengan gainera. Orduan, nik uste dut horrek bazkenan horrekin beldurraren bidez, zoritxarrez, poliki-poliki lortzen dute ba, beraien helburua osoki ez, baina beldurra barrura sartzea, mm-hmm. ba, gizartearen parte handi bati, bai.
1: Mm-hmm. Zagetik nesa horrekin nahi patzeko horik baduzun?
2: Ez, ba, segir jesratiegia bat dela, urtsaztiak harrikan eta bortitzatzea, hor uste dit, partikulazki deigarri dela adingabekoen gainen baliatzen behitia, gihitzen gainen baliatzen zen beh ahmak, azkenin zenta ahmak tut, poliziak tutin ahmak, ez tegit gazte batek hor berriki eskubat galdi zuhantzian, usit, zitugila begiak zerratzena, eta segur lotxagarri dela, fainiko hidit, diaka horien manifestalietan oso, oso bortitzen dela, zumaitetan zinez lotxatu giela, eta uste ikendugila finizela. Mm-hmm. Bai, usit, ala, estrategia baduz, represionia, estrategia baduz, estatien podeien atxikiteko. Mm-hmm. Bai, betikoa, azkenin.
1: Bai, mm-hmm. Ez dakitea, egun hauetan ikasleen greben jarraipena edo egiten aritu zareten, edo apur bat informatzen aritu zareten, nola joan diren greba egun hauek?
0: Nik uste dut arrakastatxuak izan direla, ez? Iruditzen zaite bi kolektibok eredua eman dutela, bai ikasleen kolektiboak, eta baita aldi berean irakasleen kolektiboak ere, ez? Azken batean ikusi dira zentro batean baino gehiago nola babestu dituzten irakasleak, ikasleak, ez? Irakasleek, mm-hmm. ikasleak nola babestu dituzten zerara. Indarkeria polizialaren aintzinean, ez? Askorentzat agian lehenengo aldia izango zen. Hola, mm-hmm. manifestaldi batean ateratzen zirela, eta segurazki markatu ditu.
1: Inesa?
2: Bai, nik atzaintzen dit egio ez dit nik jarraikitzen dit ben asibe utik, ordin egia ezan eben liseoetan ez duzu blokatzaik izan ez manifestaldi, tik ordin hurrintik jarraikitzen dit. Eta egia duzu, zu egiten behar ditu gehetabide nausiak, horietan agertzen duzu justo liseotaren bortizkeia, erre diela su hiltzailen kamio bat, hautsa diela vitrina bat, ez ez dakitzer. Eta atzameten dit, stela bate jakusgarri, agitzen denan jakusgarri, zenta azkenin baduzu jale, liseotarrek iztaz eta ikaslek, badiela, zinez asmakizun franko, zinez alkartarzun mugimentu askar bat badiela, bai, zakit kartieletako liseoetan blokatzia, eta zakit kartiela minimata behatxagoetan, ebai, blokatziak abiatzen dira, eta mugimentziak alkartarzuna. Iztaz, eta, ala, aski ezer dela agitzen dena, sindikatziak ebai alkitzen zutzu ikaslen babesteko, eta azkenin irudi hoik gutxi ikusten ditugula edo pu ditugula behar bezala jakurten.
1: Mm-hmm. Ez da gira itzi behar horrekin aipatzeko horik edo?
0: Ez, deus bereziagorik ez, ados nago inesak aipatutakoarekin, bai.
1: Mm-hmm. Ba, bueno, gaur

0: egunean oraindik badute greba eguna jarraitzeko tartea, bosterdietan sindikatuekin batera hartuko dituzte karrikak, aldarriak ere azken egun hauetan entzuten ari garenak, badira baizan irakasle eskasia, ikasteko baldintza txarrak, bueno, beste zemai plataformak eragiten duten ziurgabetasuna, badaude ere euskaraz ikasi eta azterketak egin alizatearen aldarriak, ba azken azkenean badirenak betiko aldarriak. Ez dakitze aurreikuspen duzuen edo baduzuen aurreikuspenik ea greba hauek edo blokatze hauek zerbaitetarako emango duten, ikusi den politikoen partetik badagoen erantzunik.
1: Hau, entzuk uste eta rapostiak ez zela nahikuak, hoi sigur. Eri prisionia baizik duzu rapostu bezala, aldin sigur. Aski, kezkagarri dela, espeo dit, be greba handituko dela, eta sustut beste sektoreak ebai sustengatuko tutela ikaslik, eta greban jarriko txela, momentuko ezkunde nazionalak baizik deitu behitu grebalat. Hoi, esperantza ditnik horuko jago izatzia, zenta bat duzu kisatzekoa, krisi momentu azkar batetan gututzu. Frantzian izan entzutzu lehen dakaiguako hauteskundik ebai binata hori eta zazpian, bat duzu eskumitura gehoz eta goago. Bon, bat duzu jatzartzeko eta kisatzeko hor dine, esperantza dit jarraikiko dila eta pu alkartarsunez ikatelkiko dila bestik ebai, ageiko.
0: Aitziber?
2: Nik uste dut erantzuna, bueno, ez da bukatu oraindik, bada tendentzia bat, ez? Ola, asteroko grebak eta, bueno, jarraian hasten direnean, epe luzerako izan ohi dela esango nuke. Eta pentsatu nahi dut, oraindik ere horrek ematen dizkigula fruituak, ez? Nik uste dut, ba, bueno, greba eskubideak izarteratzea nerabeek, gazteek ikustea, ba, bai, badutela zer esan, badutela zer erabaki, beren irakasleen baldintzek zuzenean haiei eta haien hezkuntza prozesuari ba, eragiten diela, beti da baikorra, ez? Batzuk badira beti grebaren kontra hitz egingo dutenak, eta horiek beti boterean daude. Beraz, boterean ez gaudenok, ba, gure tresnak erabiltzea, ze tresna hauek baditugu, hain zuzen ere beste batzuk duela ezakitzen bat hamarkadaka, ba esfortzu handia egin zutelako, ez? Eta, bueno, polita da gogoraraztea kontuz, edozein momentutan kentzen aldizkigute. Mm-hmm. Bai, ikastetxe batzuak istea ez du baimendu poliziak.
0: Mm-hmm.
2: Orduan, ez dago ezer irabazia hemen.
1: Justut, dugun ikusiz polizian bortizkeia hain azkaja, jentzia bai hasiko dira gogozkatzen errepresionien ungian eta baliatzen zitzen ahmen ungian eta ezak inkaini bat kambiatuko txera. Esperantzaik behar dizu.
0: Mm-hmm. Bueno, ba hauekin eratuko gara gaurkoan, zer?
2: Ez... Ongi.
0: besterik aipatu nahi zenuten bestela.
1: Ez.
0: Ah, vale.
2: Uste dute interesgarria dela, ez? Askotan begiratzen da Bidasoaren beste alde honetara oso urrundik eta interesgarria da. Nola pasatzen den, nola antolatzen den, bai.
0: Ados, ba, hemen txutzeko dugu orain bai, mi esker bikote gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
2: Berdin.
1: Bai, zanuntza.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak ditugu ongietorri naiz irratira. EH Bilduk azalpenak emateko batzordearen agerraldia egite askatu eta zazpi hilabetera Mikel Jauregi sailburua Gasteizko ganberan adierazi du mehatzaldeko biztanleek istilu ugari izan arren Petronor kontrolpean dutela. Mikel Jauregi industria trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak astearte honetan Gasteizko legebiltzarrean adierazi duenez, Petronorren jasotako gorabeheren aurrean, Jaurlaritzak petrolio konpainia erkin partekatutako helburu bat du, instalazioen segurtasuna indartzean eta bertako langileak, herritarrak eta ingurua babestea.
1: Tenemos un objetivo compartido con Petronor, que es reforzar la seguridad de las instalaciones y proteger a sus trabajadores, la población y el entorno que los rodea. Y en eso seguimos.
0: Jauregik batzordean emandako azalpenak EH Bilduk eskatu eta zazpi hilabetera iritsi dira, eta Amansai Villalba legebiltzarkideak onartezintzat jo du hori.
2: Eta azalpenak, sailburu jauna, ezin dira llegatu zazpi edo zortzi hilabete beranduago. Otzailean egon ziren gertaera hoiek. Egun hoietan galdera hau erroldatu genuen, baina hala ere, urrira arte ez zara etorri erantzutera. Onartezina da, sailburu jauna.
0: Villalbak gogorarazi dio joan den ostiralean izandako istiluak errepikatu direla egin direla eta uztailean izandako beste bat aipatu du.
2: Ez da gertaera bakarra izan. Uztailean adibidez, berriro piztu ziren antortzak, jendea berriro kezkatuta. Petronorri kontrol zorrotza egin behar zaio, udalekin eta zonaldeko eragileekin komunikaziorako kanal definitu eta erabili. Osasunari lentasunez jorratu, ikerketak egin, airearen kalitatearen neurketak indartu, eta hori dena gardentasunez.
0: Jauregik azpimarratu du orduan azaldu zuela bere saiak eta osasun eta segurtasun saiak koordinatuta lan egin zutela arazoaren aurrean.
1: Azaldu nuen ere, martxoan, zuk aipututako gertakari horien aurrean osasun, segurtasun eta gure sailaren artean koordinatuta aritu ginela. Airearen kalitatearen jarraipen etengabea eginez eta herritarren segurtasuna eta osasuna lehenetsiz.
0: Eta bestetik, aipatu behar dugu, ELAK Donostiako Metropolitan enpresan greba mugagabean dauden hiru langileren kaleratzea salatu duela. Sindikatuaren ustez kaleratzeak onartezinak dira, eta jazarpen sindikalaren erakusgarri. Langile grebari eusten diote, negoziazioen blokeoaren aurrean, honako aldarrikapen nagusiak plazaratu dituzte. Kaleratutako langileak berehala berri sartzea, eta Donostiako zentrorako hitzarmen propioa sinatzea. Lan ikuskaritzak 110.000 euroko zehapena ezarri dio enpresa. ELAK aurkeztutako zazpi salaketen ondorioz besteak beste, eginkizunen ordezkapen irregularra eta greba eskubidearen urraketetan direla eta. Bestalde, Kontsumobidek ezarritako beste 68 euroko zigorra ere badu, ia 500 bazkidek erreklamazioak aurkeztu zituzten erakundearen aurrean. ELAren arabera, enpresak ez zien erreklamazio horiei erantzun, eta horrek ekarri zuen zehapena. Bi erakundeek jakinarazitako zehapenen zenbatekoa, guztira 188.000 eurokoa da. Sindikatuak jakinarazi du oinarrizko eskubideen babeserako demanda aurkeztu duela, lan ikuskaritzaren ebazpenean oinarrituta, eta epaiketa datorren abenduaren 16erako dagoela ezarrita.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez ez dugu arazo handirik Euskal Herriko errepidetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
4: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean, hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, anemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere, lurraldaren egoisuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian, Bizkaiko kostaldetik barna, fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau eman korra da, eta frontea sartzarekin batera euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu, eta mardulak izango dira, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea, bereziki ipar isurialdean. Haizeak, arratsaldeko lehen orduak arte ego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, Maximoak, ipar isurian, 22 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian, 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Kantauria herri aldearen barne aldean. Eta herri beran, baina, arratsalde erditik aurrera, euriarekin eta iparmende baldeko aizarekin, nabarmen freskatuko du.
0: Eskerrik asko Iker, serietan bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
3: Naiz Irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurko saioarekin aurrera goaz, albiste boletinaren ostean, badakizuen moduan, albiste onaren tartea iritsi zaigu, bueno, badakizue ere, denboraldi honetan kexa batzuen ondorioz ez dela albiste onaren tartea, bitxikerien edo dena delakoen tartea deitzen diogula, eta tarte hau betetzeko gurean dugu, Aitor Prieto naiz irratiko lankide, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon. Bueno, esan behar dut, gaurkoa bai dela albiste on bat.
0: Begira ze ongi, eske aurreko astean eta aste honetan ari zarete hain lan ona egiten. Bueno, ba, konta eguzu, ze albiste honek arri eguzun gaurkoan?
1: Ba, albiste ona, segurazki askok jakingo duzu jada, baina albiste ona Bilbon dago gaur. Izan ere, lau urte baino gehiagoko lanen ondoren, Arte Ederren Museoak akteak irekiko ditu gaur bertan. Ireki ditu gaur bertan, bai, bai, bai. Eta ez da itzultzen utzi genuen moduan, izan ere, museoak 6.000 metro karratu berrirekin handitu da, eta bere bilduma aurkezteko modua erabat berrantolatu du. Ideia bat egiteko, oraintxe bertan 1.000 obra inguru daude ibilbide nagusian, eta horietako 150 baino gehiago sartzen dira lehen aldiz erakusketan. Gainera, espazio berriak sortu dira, besteak beste, museoko eraikinak lotzen dituen atari handi bat, eta Bilboko zati bat ikus daitekeen terraza bat.
0: Begira, ba, albiste ona, ze nik egia da Bilboko lehenengo urteetan ikusi nuela obrarik gabeko Arte Ederren Museoa, gero obretan hasi ziren, eta
1: gora ikustiz berria.
0: Bai, bai.
1: Eta kontu ze, orain dator albiste onena.
0: A ber.
1: Bueno, ba, egun hauetan kultur plan bat egiteko gogoa duenarentzat, bereiziki ona iruditzen zaidan xehetasun bat aipatu behar dut. Izan ere, gaurtik urriak 6, urriak 13 arte, hau da, aste baten, museoko sarrera doakoa da.
0: Mira.
1: Beraz, ba, aste betez, edo nork jakin dezake nola geratu den museo berri hau, ordaindu beharrik gabe.
0: Mira, ba, bada albiste ona, nik uste albiste ona dela batez ere bizilagunentzat. Hainbeste bai, obraren ostean nik uste eskertuko dutela etxera joateko bide normal bat egin alizatezta.
1: Bai, bai, bai, hori da.
0: Ba, bai, bada, albiste ona, ez dakit zu inoiz egontzaren bertan?
1: Ez nahi zegoen, gogoa dut joateko, baina.
0: Bai, bai, bai, aste honetan doainik joateko bai, aukera oso, duzu. Bai, bai. Ba, entzule entzun duzu ez da, aste honetan doainik eta gerria ordainduta, baina eraberrituta eta obrak amaituta.
1: Bai, bai, 6.000 metro karratu berriekin.
0: Ez denbora emango ikusteko hori guztia?
1: Ez dakit, agian bi egunetan.
0: Bai, ikusiko dugu, entzuleren bat joaten baldin bada, esan ea egun bakarrean ikusteko denbora ematen duen, eta horren arabera guioango gara edo ez. Ni esker, Aitor, gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bai, bihar arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua, zehazki Euskal Herriko bertsolari txapelketari bere tartea eskaintzeko ordua badakizuen moduan, txapelketa bete-betean gaude, eta lehenengo fasea ere bere amaierara iristen ari da, beraz horrek merezi duen tartea eskaintzeko, ba, asteburu honetan, pasaden asteburuan, izandako bi saioak aipatuko ditugu, eta horretarako gurean dugu Junior Romate eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ahots gutxirekin.
0: Nik uste dena gabiltzala horrela, eh?
1: Bai, ezakit ez dare ez duotzek egin, baina, bueno, pixkat ahotsa zainduz, baina hitz egiteko moduan.
0: Alden moduan. Bueno, esan dugun moduan, txapelketa aurrera doa, asteburu honetan amaituko da lehenengo fasea, eta pasaden asteburuan ere bi irabazle, bi saio izan genituen, urriaren 3an Donapaleun izan zen saioa Alkaizak irabazi zuen, eta urriaren 4an Tolosan izandako saioan edo Julio Soto izan zen garaile. Ezakit, orokorrean valoraziorik asteburuarena?
1: Esango nuke, hola, orokorrean hitz egiteko eta saioetan sartu baino lehen zuzenki, bi saioak oso antzeko edo sentsazioz. Ni Tolosakoan izan nintzen, eta bestea entzun dut etxetik, baina nerekin ere Tolosan zeudenak aurretik agian batzuk Donapaleun egondakoak ziren, eta aipatzen zutena hori zen. Ba, bazegoela nahiko mailan edo antzekoak izan zirenaren sentsazio hori, baina bueno, gero bakitzak saio bakitzak baditu bere detailetxoak, eta bueno, bertsolari ezberdinak eta berriak, eta
0: badago zerraipatu beraz asteburu honetatik.
1: Bai, esango nuke baietz.
0: Oso ongi, ba, lehenengo saioari begira jarriko gara, esan bezala urriaren 3an larunbatean Donapaleun jokatu zen saio horretan, saio Alkaiza izan zen irabazle, bertan aritu ziren bertxotan, berarekin batera Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazkoz, Iñaki Binaspre eta Sarai Robles. Aurreko asteburuan aipatu genuen puntuazioei dagokionean batzuen kasuan oso antzekoak izan zirela, saio honetan esan genezake nahiko ongi banatua daudela, ez da?
1: Bai, esango nuke bueno, graduatuta edo doazela, ba, lehenengoak saioak baditu 683, urrengoak 672,5, eta hor jeisten doa pixka bat, bai, nahiko antzeko modu antzekoan, Tolosakoan ez bezala, baina hori gero aipatuko dugu, eta esango nuke badela bueno, reflejo batez mantzena saioaren bueno, ba, esan dugu askotan nik puntuazio ez dakit, baina sentsazioa bazela, ba, batzuk seguruago edo hobeto aritu zirela. Egia da bagian tarteren batean edo beste, ba, batzuk gehiago gustatu aurretik daudenak baino edo denalakoa, bazela, ba, saioak orokorrean eman zuen irudipena.
0: Bueno, ba, joango gara apurka aipatzen saioa bera, gero hemen bertsoaldiak ere aukeratu dituzu. Bueno, guazen apurka hasieratik agian hitz egitera, esango zenuke badagoela aipatzeko zerbait berezirik?
1: Badaude, kasu honetan, asteburu honetan, aipatzeko bi detaile, saio bakoitzean doinu bat berria ekarri baitute. Kasu honetan, Donapaleuko saioan, inoiz txapelketan erabili gabeko doinu bat ekarri du Oiana Iguaranek, erabilizuela bere ganbarakoan, baina berak atera zuen lehenengoz Señora sariketan, Pamela Duna izan zela, berak irabazi zuen, eta kasu honetan Gora Señora jendea izena jarri zion doinuari, eta hori izan zen, ikuste dut, egia den saioa entzuterako momentuan, ja, banekiela doinu bat aterata zuela, baina egia da, ganbara entzuterakoan, ba, normalean entzuten ez dezun doinu bat entzuteagoan, arraro egiten zaizula, eta pasa zitzaidala hori, baina gustatu zitzaidan, ba, euskalako ezberdina delako, edo nire sentsazioa zen behintzat doinua ezberdina zela. Horrez gain, bueno, ba, zeuden puntu ezberdinak, egon ziren, hasieran agurretan ere Eneko Lazkozek aipatu zuen, ez, justu aurreko asteko saioari keinu bat egiteko edo aurreko astean esan genuen bazegoela hor plaza bat dena gizonezkoak izan zirenak eta etzuen asko deitzen eta kasuenetan enekok ere aipatu zuen berari esan ziotela agian zure puntu zure aurkako puntua bada gizon txuri eta hetero bat izatea oholtza gainean espero zuela ezetz eta horri buelta ematen saiatuko zela oholtzan eta lasizmen saioa. Esango nuke etzuela saio txarra egin, polita gauza politak utzi zituela jokoan, eta egia da kasu honetan seitik lau emakumezkoak zirela, eta bi gizonezko. Eta, bueno, alde horretatik nahiko nibelatuta ikusiko nukela ere gaien aldetik, baina polit egin zutela bidea. Horrela deigarriak egin zaizkit, bueno, pare bat bertsoaldi egon dira, ez? Bueno, ba, zegoen momenturen batean, ba, azkenean sortzeko txikiek ematen dute beti jokurako aukera, ez? Eta Sarai Robles eta Nikolasko zaritu ziren, ba, batak bestea pilateseko lehenengo klase hortara eramaten zuen moduan, eta bueno, bertsoaldi barregarriren bat edo beste egon zen, horrelako tarte txikiak egon ziren, baina aipatzeko da, eta nik ekarri dizudan tartea edo izan da, Iñaki Binaspre eta Saio Alkaiza aritu ziren zortziko handian hartzain batzuen paperean. Kasu honetan, Iñakik bakardade handia sentitzen zuen hartzain moduan, eta Saioak kontrara oso gustora zegoela edo hori jarri zioten gaia. Eta hau aipatzekoa da, Saioak erabilizuelako oso iztegi aberatsa, dagokionean hartzain mundu honi ba, urritz makila zuela txabolan, eta horrelako hitzak sartu zituen jokoan oso polita egin zutena saioa bera. Bai, nahi baduzu entzun dezakegu.
0: Ba, hori da, entzungo dugu eta gero jarraituko dugu saioa aipatzen.
2: Iñaki eta Saioa hartzainak zarete. Uda guziz bezala, azken bost hilabeteak mendian iragan dituzue bakoitza bere etxolan. Iñaki, aurten bakardade handia senditu duzu. Saioak aldiz, sekula baino gehiago eskertu du bakarrik egon izana.

0: Eta hortxe, bi hauen arteko solasaldia do.
1: Bai, hor entzunda ez, aipatutakoa ez, ba, aipatzen du ere lasto bat duela Espainetan, eta olako jokoak sartu zituen saioak, eta esango nuke ere aipagarria dela ez, kasu honetan 8 puntuak begiratuz gero Iñaki Viñaspreek dituela 125 puntu, baino saioak 137.5. Naiz eta batera kantatu, ba, hor alde bat nabari dela, eta atal berdinean 8 haundian ere antzekoa gertatu zitzaien Maider Arregi eta Sarai Roblesi. Haien kasuan adineko egoitza bateko bizi ziren bi heldu ziren eta eskaintzen diete kanpaina bateko irudia izatera, eta bata alde dago, bestea ez, eta Sarai Roblesek kasu honetan 112.5 puntu ditu, eta Saraiek barkatu 112.5 eta Maiderrek 128.5. Bai, alde handia dago, eta egia da agian hor momentu batean Saraien punturen batean ez da hitz bera, baina iaia bada, eta agian hor poto moduan kontatu dielakoan gaude, baina ez dakigu hori ziur, beraz, bai aipagarria dela puntuetan diferentzia hori bazegoela. Horrez gain, saioa polita izan zela esango nuke, ba, nahiko maila antzekoan mantendu zela, eta gero ganbarakoek eman zuten agian, ba, joku ezberdinagoa edo, bakoitza bere puntu edo papere horretan jarri zelako, eta gaia bazen, gaia luzea zen, aipatu behar da. Eta beraz,
0: arraroa da hori, bai, ganbarako gai baterako.
1: Bai, gainera bi aste burutakoak alderatuta esango genuke, biak direla nahiko irekiak, baina, klaro, gaia geroz eta luzeagoa, esan nahi du, gauzak geroz eta gehiagori erantzun behar diezula. Kasu honetan, geltokira eraman duzu. Joan ez dadin konbentzitzen ahalegin duzara, baina badoa. Nola abiatzen den ikusten geratu zara. Luzea da gaia.
0: Bai.
1: Puntu ezberdinak daude erantzuteko, eta bueno, horre egon ziren, Maider Arregi hasi zen, eta Erasmusaren inguruan kantatu zuen, ba, polita izan zen egia esan eri gustatu ditzea dan ikustea, ba, hor, Erasmusera zijoana, zela sai zijoan, eta bere bikotekidearen paperean jartzen zen Maider, eta eskatzen ziola mesedez ez joateko, eta joan ez gero, ba, mesedez, ba, kontu zibiltzeko, eta alako joku horretan bikote harreman eta Erasmusen mundu honetan sartu zen. Sarai Roblesek ama baten papera hartu zuen, berala, ba, Bilbora ikastera zijoala kantatu zuen. Polita izan zen Oianak kantatu baizion bere alabak, gerra kazetari bihurtu dela, eta ba, momentu batean kantatu zuen errezagoa zitzaiola agurresatea antren estazioan, egazkina hartu baino lehen baino, eta hori polita izan zen. Aipagarria, Baieneko Lazkozek eta jarraian Oianai Guaranek azkeneko bertsoan erabili zutela txoriak txoriren jokoa, eta biek aipatu zutela ezin zaizkiola ebaki egalak txoriari. Eta irribarre batzuk egon ziren, batez ere Oiana kantatu eta gero justu bata bestearen jarraian izan zirelako. Eta gero ja oso aipagarria esango nuke saioaren ganbarakoa, azkenean normalean oso seriotik hartzen ditugulako ganbarako gaiak, eta saioak erabakizuela, ba, bertan ondo pasako zuela, eta bere bikote punki baten aurrean romantika bat zela aipatzen zuen, eta nola, ba, bere bikotea bazi joala, eta etzuela gehiago berekin egon nahi, eta berak nola erregutzen zion ez joateko, eta polita izan zen, esango nuke.
0: Bueno, ba, hortxe lehenengo saio hori, asteburu honetako lehenengo saio hori, hurrengo ora egingo dugu salto, hemen ere badaude aipatzeko kontuak. Oroita daraziko dugu, Julio Soto izan zen garaie, eta berarekin batera kantuan aritu ziren Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra. Hemen aipatu behar dugu, berez Unai Mendiburuk etzuela hemen abestuko, ez da?
1: Bai, ara, Jone Uriaren baja bat egonda hemen, arkera bakitako autua izan da, eta beraz, Unai Mendiburu sartu da bere tokian, eta Unaiek eskerrak eman dizkio ere Joneri kantuan. Batez ere bukaeran, hasieran kantatu zuen, bueno, ba, berakan egotea zuela espero noski, Eta bukaeran emantzizkion eskerrak eta animoak Joneri, eskerrak emantzizkien lagunei ere, zean bazen tropa nahiko handia esan nuke algortakoa dela bera eta bai. Bizkaitik etorritako lagun pila eta gainera azken aurreneko postuan egin zuen ikustet ere berak espero zuela azkenekoa egiteko arazorik ere etzuela. Eta beretzat ere agian sorpresa pixkatxo bat izan zen, nik esango nuke jende askorentzat Oihana Bartraren gainetik gelditu baitzen.
0: Puntu bakarragatik.
1: Hala da, bai. Lehen aipatu dut, puntutan diferentzia handia gontzala lehenengotik bigarrenera. Aipat nian negoen, eta, bueno, esan zuten ez, Julio Soto kirabazi zuela 683 punturekin, eta horrengo izan esan baino lehen puntuak esan zituzten noski, eta esan zuten 641.5 punturekin, egon zen han Tolosako kirolegian, hola, denak batera arnasa gelditu genuen, inorketzulako espero aholako diferentzia egotea, eta horrengo amaia iturri hotz izan zen. Gero eraia besteen artean ez zegoen hainbesteko diferentzia, ba, 689 Elipagolak, Aitor Zerbierrek 618, Unai Mendiruk 683.5, eta Oihana Bartrak 682.5. Horre eskalatuta doaz, gutxi gora bera, baina egia da Juliok tarte handia aterazula.
0: Bai. Ba, saio hori begira jarriko gara, hasieratik agian, bueno, konta egozu, nola joan zen saioa?
1: Esango nuke, hartu zutela erritmoa nahiko lasai eta pixkanaka juntzela geroz eta oberantz, nahiko lasai hasi zen 8ko handietan, baina 8ko txikietan egon zen nahi gustatu zitzaidan bat Eli Pagola eta Amaia Iturrioz aritu ziren bizilagunen paperean, eta hemen kontatzen zuen ez, Amaia etorri zela bizitzera Eliren eraikinera, eta ekarri ziola, ia astero ekartzen ziola, edo ez da izen batero, pastelak eta tartak, eta orduan joko polita sortu zen hor, hor pixka bat berotu zen kiroldegia, baina egia beroaldi handiena edo jarraian etorri zela Julio Sotok eta Unai Mendiburuk kantatu zutenean. Gaia bazelako, bueno, irakurriko dut gaia, Julio eta Unai gaur gauean elkarrekin ligatu duzue. Eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai, logelara sartu zaretenean Juliok bere txakurrari dei egin dio, eta hoera sartu du. Egia da nire iritzirako gaia nahiko aldrebesa zela, edo bueno, pixka bat arraroa gertatu zitekela. Baina bikoteak ondo jakin zuen eramaten, umoretik ondo hartuta eta kiroldegiari gustatu zitzaion. Nabarmenena izan zen jendearen reakzioa beraz entzun dezakegune baduzu.
0: Entzun gogo.
2: Julio eta Unai, gaur gauean elkarrekin ligatu duzue eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai logerara sartu zarenean, Juliok bere txakurrari dei egin eta ohera sartu du.
3: Be

Εδώ ΙΕΣ. De na broma bat dela ezazu mesedez. Naiz ta tipo ausarta naizen Julio Berez. Fantasiak nahi ditut baina inbestez. Fantasiak.

Ai, hau probatzeko tan ni gogotxun nengon. Lagunekin pozik ez ezin bada egon. Beste txakur bat badut izena du Leon. Beste

behar dut, guau. Zure fantasia eta zure oe arau. Leon ere heldu da Julio ze xalau. Hau ja ez

Tazuk zirkurik naiez tani aurpegi alaiz, bizitzak sorpresake izaten ditu maiz, hainbat zoofiliaz aitz berotzen naiz aitz, txakurrakin moldatu nila korritu naiz.

0: y sana. Ez dezala leonek garbitu sabana. Astu sexua eta alda daigun plana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana.
1: Ba, hortxe, bi hauen bertsoaldia.
2: Bai, jokoa eman zuen bertsoaldia izan zen, eta aipatzekoa da ez, zortziko txiki honetan adidez Unai Mendiburukeun, eta 45 puntu eraman zituela, ondo jakintzuela gaia lantzen, eta izan zen zortziko txikietan puntuazio handien eraman zuena, eraman zuen bertsolaria. Gainera, beranduago, oraintxe bertan, enaiz horitzen ze puntutan, baino ezakit izan zen puntu eta puntu eman horretan edo eta hamarreko txikian, baino norbaitek ere Leon txakurra aipatu zuen, esango nuke Eli eta Aitorren harremanaren inguruko bertsoaldian izan zela, hamarreko txikien, baina denago ziur eta bazpare ez dut.
1: Entzun ezazu saioa eta konfirmatuko diguzu.
2: Baina bai, saio honetan ere ez, lehen aipatu dut, beste doinu berri bat atera zela, kasu honetan ganbarakoetan atera zuen, Amaia Iturriotzek atera zuen, eta izena jarri dio berak gabrarako erabili zuen gaiaren izena, medikuntza ikasi nuen jarri du gai moduan, beraz sartuko naiz ganbaretan, ze ganbaretan bueno, gaia zen duzun jakintza guztia transmititu diozu, gaur zure lekua hartu du.
1: Ostras.
2: Gaia polita, neri behintzat momentuan entzun nuena, irutzitzen joko asko ematen zuen gai bat zela, kasu honetan aurrekoan ez bezala, bi gauzei erantzun behar diezu. Nahiko motz eta erraz eta bai joko asko ematen zuen gai bat edo zintokitatik dira zen ezake eta bueno, gaia doinuarena aipatuta, ba, aipatuko dugu Amaia Iturriotzek medikuntzaren arloari tira ziola, niri asko gustatu zitzen behintzat asko landu zuelako, ba, bai nola berekin residente lanetan egon zen horri bere tokia utziko ziola, baina bukatu zuen gainera esaten, bai, garrantzitsuena da ikasi duzula pazienteari begietara begiratzen. Eta aipatu zuen ere osasungintzatziola oso momentu honean uzten. Orduan, izan zen nahiko txalotutako gai bat, bueno, Aitor Zerbierrek hemen ere jokatzea erabaki zuen. Zango nuke oso ondo pasatzuela berak, ze parrez ikuste zitzaion momenturen batean, Urkulluren paperean jarri zelako. Eta Pradalesen inguruan kantatu zuen, bere tokia utzi ziola, eta esako nuke oso gustora gelditu zela,
1: bai,
2: eta etzuela ezerrutzi aipatu gabe. Eta horrela aritu ziren, eta bueno, aipagarria da Julio Sotok, esango nuke askotan egiten duen zerbait dela, tokian tokikoa zitze egitea. Eta Tolosan eta Tolosaldean zegoela kontuan hartuta, ba, jarri zen bera alegiko baserritar bat zelaren tokian, eta bere alabak baserritar lanak egin nahi zituela kontatu zuen, eta horretarako erabili zuen, ba, hori, Tolosara zihoala Berdura plazan Berdura saltzera, eta horrela zizurkilen badago artzaintza eta baserri mundua lantzen dituen ikastetxea eta bertara zihoala ikastera, beraz asko landu zuen puntu horretatik, eta esango nuke ere tokian irabazi zuela horrekin, ba, azkenean jendearen gana ere errezago iritsi zelako, eta nik uste toiek izan zilela, batez ere ganbaretan aipatzekoak, horrela politak gelditu zirela. Gerora, ba, hori puntuetan, nik esango nuke Oihana ere bere buruarekin nahiko, ez nuke esango dezepzionatuta, baina bueno, harrituta gelditu zela puntuekin, etzuela berak ere espero azkeneko postua eta 632,5 puntu horiek, baina bestela saioa nahiko ba, antzeko joan zela larun batekoarekin alderatuta. Bukatzeko bai agurrak politak nei izan ziren, bueno, ba, Joneri besarkada bidali zizkiotelako batzuk, eta hemen esango nuke Oianak gustora gelditza erabaki zuela ere. hartu zituelako ardatz azken aldian Euskal Herrian gertatzen ari diren, bueno, Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan ere gertatzen ari diren hainbat dela eraso, egoera larri eta gauza ezberdin. eta gustora gustora gelditu zen. Bai.
3: Osongi. Ba, bueno, Janaren bertsoekin amaituko dugu saioa. Mi esker jone, aste honetan ere gurean izateagatik. Urrengo astean ez zaitugu izango, bazoa zelako, oporretara. Eta hemendik bi astera arte beraz.
2: Bi aste edo hiru ez dakit, deskantxo bat gelditzen da tartean esango nuke.
3: Bai.
2: 18ko asteburuan ez dago saiorik.
3: Hori da.
2: Eta 24ean bueltatzen gara ja finalerdiekin.
3: Hori da. Ba, ikusiko dugu noiz arte, baina mi esker aste honetan gurean izateagatik eta Oianaren bertsoekin agurtuko dugu tarte hau. Ongi segi.
2: Gozatu.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasa egitea tokatzen zaigu. Horretarako, ba, hemen txeditut aurrean hiru kontu bakarrik aipatzeko, esan genuen moduan atzo eta gaur ere nabari den moduan, aste lehen eta aste hartetan, ba, aste buruko zakit ajea edo pasatzeko ez dugu kontu gehiagia izaten bertan, baina hiru proposamen ditut arratsalde honetarako, bata Gurañen, bestea Donostian eta bestea Gasteizen. Seietan antzerkia izango duzue Agurainen txoznagunean, festak direla badakizue, beraz, ba, Julen Magoa izango duzue bertan. Donostian Altxerri Jazz Klubean, 8:00, Txorino taldearen kontzertua izango duzue, eta amaitzeko Gasteizen, Parral Tabernan, Exubia, ez dakit nola izena duen, baina horrela izena duen musika taldearen kontzertua 8:30. Beraz, hau esan da, zeurrabidea gurutzatutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest bitartean, arratsalde ona izan, aio!

blood away. Such a slightest breath

you're doing, Dave. Dave, I really think I'm entitled.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Ereka entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen Irrati Digitala.

que zou izango gauza oberikan. Bixarondo armoso goizian goizikan. Ez dou eruango barrutiko tzikan. Bilur barik joat

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.

aitaren etxea defendituko dut. Zuen kontra ziketaren kontra. Lukumiarraren kontra defendituko dut nire aitaren etxea. Galduko ditut aziendak zoloak, pinudiak galduko ditut korrituak, errentak, interesak. Baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak enduko dizkidate, eta besoarekin defendituko dut. Nire aitaren etxea. Eskuak ebaliko dizkidate,

gaixorik gabe, sorbaldik gabe, bularrik gabe utziko naute. Eta arimarekin defendituko dut, nire aitaren etxea. Ni hien naiz, nire arima galduko da, nire askasia galduko da. Baina nire aitaren etxeak iraunen du zutik. Armak helduko dizkidate, eta eskuarekin defendituko dut, nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate, eta besoarekin defendituko dut, nire aitaren etxea.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Eleka Irratia.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

AIRK, la radio numérique qui vous apaise. AIRK, Irratia.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

uns vertraut. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK Irratia. AIRK, la radio numérique qui vous passionne.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, c'est digital et c'est en DAB+.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
2: AIRK et pourquoi pas?

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, c'est numérique et c'est en DAB+.

0: 내건.
1: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
2: AI Ereka, Anchieta Iratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.